ti a skončí sa zima. Až keď narazíš na dno, môžeš opäť vyššie vystúpať.

máš pocit, že sa s tebou osud iba zahráva. Keď si zmrznutý na kosť,

Najväčšie nové hity. Fan Rádio. Hity, ktoré milujete.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Uehej, dobré ráno, pekný pondelok. 6 hodín naladené Fan Rádio na cestách. Prvý policajti, radar v Košiciach na Moldavskej smere von z mesta. Ďalších alebo nehody, obmedzenia, prekážky dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Fan Rádia.
1: Pondelok 12. október, 6 hodín. Poslanci sa dnes vrátia do lavíc, hoci pondelky zvyčajne nie sú rokovacím dňom. Čaká ich 5. rokovací týždeň 61. parlamentnej schôdze. Majú pred sebou ešte okolo 200 bodov. Pokračovať by mali v diskusii o štátnom rozpočte na budúci rok. Medzi Ukrajinou a Ruskom podľa Donalda Trumpa s okamžitou platnosťou začína platiť energetické prímerie. Obe strany s ním súhlasili, tvrdí Trump na svojej sociálnej sieti. Volodymyr Zelenský o prímeri nevedel, Moskva sa zatiaľ nevyjadrila. Hokejisti Slovana Bratislava sa po 10. kole Tipsport ligy vrátili na čelo tabuľky. Včera si poradili s Prešovom hladko 8-2 a vedú s dvojbodovým náskokom pred trojicou Žilina, Poprad a Košice. Dnes ešte pekný deň, jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, dennými teplotami na severe 10 až 14, všade inde maximálne do 19 stupňov.

0: Prvý výstrel, ako ste počuli, už zaznel. Andrej odštartoval rannú show svojím vehehej. Je pondelok, no a čo? Dodávame od nás Leškovej 5. 12. október a v kalendári naozaj nabité. Už o chvíľočku aj meninová pesnička. Dobré ráno, vítajte, my sme Junior a Marcel.
1: Dobré ráno a dnes musíme povedať, že dnes ideme na maximum.
0: Áno, presne tak, dozviete sa prečo.

0: Áno.
1: Rozprávame sa, aký bol víkend.
0: Áno. 7, aktuálne 6 hodín 7 minút a ideme na meninovú pesničku. To boli Jonáš Brothers.
1: A v kalendári je Maximiliána ako jediná dáma dnes, ale inak ostatní všetci na maximum takisto. Traja skvelí chlapi.
0: Maximálny Milan.
1: Áno, Maximilián.
0: Maxim a Max. To znamená, že všetkým týmto fešákom a jednej fešačke hráme pesničku Maximilián 2026.
1: Bol som zvedavý, čakal som, čo to bude za žáner, s ktorým si AI poradila v prípade týchto, tohto, alebo tohto mena počúvajte.

0: ti darček faxom.
1: Ja som vedel, že to bude faxom.
2: No. Ešte je tam stále tam taxi, ktoré môže a sex ešte nezaznel.
1: Áno, ale sme radi, že teda nemusel byť.
2: Že sme to fixli.
1: Presne tak. Takže všetko najlepšie, zavesiť túto skladbu potrebujeme, je zavesená na webe Fanrádia, takže môžete pokojne poslať ako veľmi milú audiopohľadnicu meninovú.
2: A od nás už len objatia a želania všetkého najlepšieho. Maxovia všetko naj 6 hodín 9 minút.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli slivky iba euro 29 za 1 kg. Kačacie stehná XXL len 75 centov za 100 gramov. A zvolenský smotanový jogurt iba 35 centov od troch kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Gouda Block Delicate 400 gramov len za 2,19 €. Zrnkovú kávu Edušo 1 kg len za 10,99 € a Coca-Colu 1,5 litra len za 1,39 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Pekné ránečko želáme z Fanrádia.
1: Dobré ránko, zarábame ušami u nás vo Fanrádiu, ale to asi viete, ak ste naši pravidelní poslucháči. Aby sa nezabudlo, je 6 hodín, 17 minút, zarábajte aj vy.
0: No, hovoríme o tom, pretože človek by si povedal, že čo, že v piatok bolo žrebovanie, keďže takto býva, že v pondelok okolo 6.20 sa o tom bavíme. Len chceme tomu dať takú, že dať to na pravú mieru. 120 000 najbližší piatok.
1: Áno.
0: Registrácia vždy všade, keď je šťastná hodinka, plus meniny, plus 25 a tak ďalej. Toto všetko funguje. Len nevieme sa dostať cez základnú vec, zdvihnúť telefón.
1: Toto je zatiaľ vyskytol sa nám tu takovej nešvar.
0: Nešvar, no. Takže zdvihnú telefón a potom už Verka s vami, to nie je o tom, že vám zazvoní telefón a vy teraz žijem nám, neviem čo, alebo počúvam neviem koho, ale normálne ľudský rozhovor a v momente, keď už budete akože späť sa vám vráti tep, aj ten fog odíde z mozgu, že už ste trošku vrátení v obehu, tak vtedy sa Verka tak veľmi pokojným momentom spýta, že čo treba robiť a vy odpoviete, čo treba robiť a potom už fistula, hej.
1: Čo najradšej robíš? Odpovede zarábam vlastnými ušami. Len aby to bolo jasné, nemusíte hneď pri zvihnutí vrešťať nejaké hesla alebo čokoľvek. Porozprávate sa, Verka, nebudete sa, je to veľmi príjemný človek na dialog. Tak držíme palce, aby to skončilo tou fistulou. Navyše, kamaráte, tam 120 000 eur, to je...
0: A chceme to povedať nahlas, keď je 6.18, že to chceme, aby vyhral niekto, kto vstáva s nami presne týmto spôsobom a počuje tieto veci o 6.20, lebo my to budeme opakovať ešte celý týždeň, ale o 8.40 už čo my povieme, keď už celé Slovensko je hore.
1: No.
0: Niekto vyhrá ten, ktorý je pred 7 hore.
1: A niektorí už hodinu zarezávajú.
0: A aj 2, aj 3, aj 4, to je v poriadku. Ale tých 120 000 eur hlavne nech padne, nech ho má niekto.
1: No.
0: Ako bank.
1: Držíme palce, 120 000, iba u nás, iba vo Fanrádiu. Registrujte sa.
2: Zarob ušami vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 120 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro 20. Fanrádio.
3: Mr. Worldwide, T-Pain, el que no de consejo.

0: mimoriadny dopravný servis.
1: Dobré ráno, pekný pondelok, ideme mimoriadne na cesty. Veľký pozor na D2 v Bratislave pred mostom Lafranconi, smer Stupavá hory, aktuálne kamión D2 v Bratislave pred mostom Lafranconi, smer do mesta, v smere na Stupavú hory, kamión, dávajte pozor.

0: Pekné ráno, želáme z Fanrádia 6.28. Ja, môžem mať otázku na Andreja?
1: Áno, máme otázku na Andreja.
0: Keď máš mimoriadny dopravný servis, tu máš na čas a ti to ráta, či ako?
2: Budú mať peniažky navyše.
0: Hej.
1: Lebo my sme platení od slova.
2: Áno. Ja dúfam, že Marek to zaznamenal. A teda...
0: Že ja mám už platené teraz. Máš informáciu, že či horí, nehorí ďalej?
2: Stále horí na D2 pred mostom Lafranconi. Kamión, okrem toho aj smetný kôž aktuálne na ceste.
1: Ale to nehorí. Ale nechceme blbnúť ľudí zbytočne. Toto sú naozaj seriózne informácie. Naozaj, a ten kamión horí pred mostom Lafranconi, keď vidím...
2: Smer stupava, áno.
1: Počkaj, keď vidím z tunela, alebo keď prichádzam na most Lafranconi od Petržalskej strany?
2: Keď prichádzaš na most Lafranconi v smere z Maďarska, alebo z Petržalky, áno. Takže tam,
1: áno, tak tam.
2: Tam niekde je.
0: A smetný kôž, máš aj značku, že ktoré auto horí?
2: No, nemám značku, ale modrý.
0: Tak to bude...
2: Naozaj.
1: Šestra sa nechajte, Truhlíka nech pracuje, pretože on už sa teší na zvuk týždňa, o malú chvíľočku. Teraz opäť ideme na cesty. Počúvate Fanrádio.
3: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Dobré ráno, pán Serkun. Pred pol siedmou pozor na D2 v Bratislave pred mostom Lafranconi smer Stupava horí kamión. Počítajte aj so zdržaním. A veľký pozor aj na D1 v Bratislave obchvat pri Darexe smer z Petržalky. Tu je v strede cesty smetný kôž. Okrem toho policajti radar v Košiciach na Moldavskej von z mesta. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
4: Krátke správy Fanrádia.
2: Poslanci sa dnes vrátia do lavíc, hoci pondelky zvyčajne nie sú rokovacím dňom. Majú pred sebou ešte okolo 200 bodov, pokračovať by mali aj v diskusii o štátnom rozpočte na budúci rok. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský včera večer oznámil, že Rusko zautočilo na elektráreň v Kieve. Urobilo tak podľa neho potom, čo americký prezident Donald Trump popoludne vyhlásil, že Rusko a Ukrajina sa dohodli na prímeri v energetike. Hokejisti Slovana Bratislava sa po 10. kole Tipsport ligy vrátili na čelo tabuľky. Včera si poradili s Prešovom hladko 8-2 a vedú s dvojbodovým náskokom pred trojicou Žilina, Poprad a Košice.
5: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny www.stavmat.sk.
2: Dnes bude celkom pekný deň, slnečno, jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť s dennými teplotami na severe 10 až 14, všade inde maximálne do 19 stupňov.
5: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny www.stavmat.sk.

0: Bad Memories, 6.36, dobré ráno, Slan Rádia.
1: Dobré ráno, dobré ráno.
0: To je super, že po 36 minútach máme prvý vrchol týždňa už hneď.
1: Veľmi sa tešíme, je to zvuk, kde je Justin Paukin?
0: Čože? No truhlo. Čo tam máme?
1: No, ideme rekapitulovať samozrejme najskôr. Minulý týždeň takzvaný Justin Paukin zvuk, pusti ho. Gaťky. No čo to bolo, truhlík? Povedz ešte raz.
2: No vypovedzte, čo to bolo.
0: Unboxing platne, ktorá bola vzácna, zabalená ešte v celofáne zo 62. roku, kde bol...
1: Čiže LPčka, vinyl, rozbalenie...
2: Nie.
1: Akej platne?
2: SPčka.
0: SPčka.
1: SPčka, aha, dobre. No, ale vinylová platňa. Tak. Vinylová platňa. Dobre.
2: V hodnote...
1: Veľa tisíc.
2: 17 000.
0: 17 tisíc.
2: Minimálne.
0: Lebo to bol single Love Me Do a PS I Love You.
2: Love
0: z druhej strany. A čo?
2: You know,
0: a ešte, čo by sme povedali? Aha, že Beatles, McCartney mal tam tlačovú chybu a vyrobených bolo 250 kusov, lebo to bolo, že do rády, do médií.
1: Do britských.
0: Do britských.
1: Tak.
0: Aha.
1: A tak. S tlačovou chybou, čiže o to vzácnejšie.
0: Mauritius.
1: Hej? Áno, rozumiem. OK, dobre, tak to je.
0: Sa nám mení na kačku, truhlík.
1: Tak. Dalibor tak. Dalibor a Donald Dakovci. No, držku roš, púšťaj. Nový. Unboxing, ale v miešačke.
2: A ja musím povedať, že veľmi bežný zvuk.
0: OK, že to vieme urobiť.
1: Že štandardný, hej?
2: Veľmi bežný zvuk.
1: A pritom
2: absolútne si ho nikto nevšimne.
0: Fakt?
2: Ale že nikto.
1: To znamená, že to je lupa?
2: To znamená, že je to lupa.
0: A robí to Andrej, robím to ja, robí to Marcel, tyč, ktokoľvek?
2: Áno.
0: Aby sme to vedeli nahrať?
2: Áno.
0: Prečo sme to nenahrali?
2: Lebo...
1: Nás to nenapadlo.
2: Presne.
1: Lebo ho nepočuješ. Čiže je to...
2: Ty ani by ti...
1: Má
2: ani
1: to byť...
2: Tuk.
1: Ani by ti. Čiže má to byť o tom, že máme byť prekvapení všetci, vrátane poslucháčov.
2: Presne.
1: Že, wow, toto takto znie?
2: Áno.
0: Takže ideme hádať zvuk, ktorý reálne nepočujeme, hej?
2: Ktorý... Nie.
0: Super.
2: Nie.
0: Počkaj, odpoveď je vieš aká.
2: Tak.
1: Čiže máme ti len veriť, hej?
2: Nie, reálne tak. Nepočujete, ale reálne ignorujete.
0: Ignorujete, OK. Aha, ja v mojom živote ignorujem veľa zvukov.
1: No. Áno, hlavne tie, čo nepočuješ.
2: Tento je medzi nimi.
0: No dobre, nahrával si to ty?
2: Áno.
0: Wow. A máš za to príplatok ako Andrej za mimoriadny dopravný servis?
2: Nie.
1: Daj ešte tak.
2: Tak.
0: Asi všetko zatiaľ, nie?
1: Áno, asi áno. No, myslím, že na úvod je to tak naozaj elegantne dosť.
0: Ale z bežného takto asi rozlišujeme, že rodinného v zmysle osobného života, takto nie rodinného, ale osobného, že z domu alebo z práce?
2: Je to jedno.
0: Je to jedno, hej?
1: Mm-hmm. Čiže
0: je jedno, že kde si prdneš, či v MHD alebo doma.
2: Presne to.
1: No a to nie je jedno, ale...
0: No počuť, to nie je.
1: Nie, no a v MHD vieš zvaliť na niekoho. Pani, no nehambite sa.
0: Nevšimáš si ho? Nepočuješ ho?
1: Takzvaný Číšan zákerný.
0: Byla, bola?
1: Byla, nebola ešte.
0: Tak poďme.
1: Cenou je darčeková poukážka v hodnote 330 eur na nákup v potravinách Byla po celom Slovensku.
0: Ešte po celom Slovensku.
1: Po celom Slovensku. Nevieš, v ktorom supermarkete nakupuje Lucie Byla?
0: OK, tak to máme. O 2 hodiny pokračujeme?
2: Tak.
0: Zostávaš?
2: Tak.
1: Veľmi dobré. 6 hodín, 40,5 minúty.
3: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
4: Poďte s Billym do Billa predajní. Billy je znalec všetkého. Gurmán, nadšenec dobrého jedla a váš sprievodca pre každodenný nákup. A navyše vám prináša 10% zľavu. Čučoriedky, ananás, detská šunka aj cisársky syr. To všetko za oveľa lepšie ceny. S Billym v aplikácii. Nákup stojí za to. Pravidla nájdete na Billa.sk.
5: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz zemiaky 2,5 kg len za euro 69. Bravčové stehno, kilo len za 2,99 a krušovice desiatka, pol litra len za 52 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
6: Čakajú nás posledné slnečné dni.
7: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do...
8: Dám si obedík.
7: Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
9: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz u nás nájdeš za super ceny. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
10: Hokej je aj pre dievčatá. Dievčenský hokejový víkend je oficiálne podujatie pod záštitou Medzinárodnej hokejovej federácie. Na Slovensku sa tento rok uskutoční od 16. do 18. októbra v 6 mestách. Dievčenský hokejový víkend je pre všetky dievčatá od 4 do 10 rokov. Obujte im korčule, dajte do ruky hokejku a pošlite ich na ľad. Viac na nabor.hokyslovakia.sk. Partnerom dievčenského hokejového víkendu je Kaufland.
11: Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Fokus a využite výhodné jesenné ponuky. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
12: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 40% a nakúpte výhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
13: Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby? Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ

0: Pekné ráno, želáme z Fan Rádia.
1: Dobré ráno, dobré ráno.
0: Tak Zdeno z Popradu nám chýbal a ako mu chýbal Coldplay už o chvíľočku, ale teraz ešte výberovka.
1: We Pray, fantastická pesnička a ešte presný čas, aby ste nepovedali, že sme o niečo ostali dlžní. 6 hodín, 50 minút presne.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu.
0: Vyzerá to tak, že ide o alkoholovú sekciu dnes ráno. Takže toto je pre tých, ktorí majú viac ako 18 rokov. Tak poďme in medias res. Alkoholik tu na pari.
1: No ideme pekne po poriadku. Najskôr nalej mi.
0: Potom vypí. A pil som, vole. Vybavené.
1: No to je aj hliadka.
0: Pil ste?
1: Pil si?
0: Pil som, vole.
1: Čo mi neveríte?
0: Toto je pre tých, ktorí majú viac ako 18 rokov.

0: Kedy si Hannah Montana, Miley Cyrus, teraz iba Miley, iba ale Miley? Nová vec vo Fan Rádiu.
1: Robi, čo sa dá, tak ti poviem.
0: Ale tak je to vec, ktorú celkom Forgán Zimnikoval neovplyvnia.
1: Asi nie. Asi nie.
0: Lebo Miley je Miley.
1: Nechoďte na jej koncert.
0: Nie, výborná. Totiž...
1: Je výborná Miley Cyrus, ako vždy, samozrejme.
0: Tak je to novinka hlavne a toto sme chceli, aby ste počuli. 6.58 znamená, že Andrej ide do práce a má novinku s horiacim kamiónom.
2: Áno, horel kamión v Bratislave, most Lafrancony, smer Stupava, teda pred mostom Lafrancony, aktuálne tento kamión odstraňujú, takže úsek je tu aktuálne neprejazdný.
1: Aj. Vyzerá, že ho uhasili už?
2: Vyzerá, že je uhasený, teda dúfam, ale teda úsek je tam veľmi ťažko prejazdný, aktuálne neprejazdný, ale čiže verím, že čoskoro
1: vyhnúť sa mostu Lafrancony, ale len z jednej strany, z druhej strany je prejazdný?
2: Dúfam.
0: Tak to nám dajte vedieť, 0800 800 200, večak na to je dopravný servis, aby ste dali vedieť, tak vás poprosíme. A ak to stihnete, tak ja si myslím, že počasie by sme mohli povedať aktuálku. Mm-hmm.
1: Určite.
0: Tak poďte do toho, ďakujeme.
1: 659, dobré ráno, toto je Fan Rádio.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Dobré ráno, pekný pondelok, krátko pred 7. Pozor, na D2 v Bratislave pred mostom Lafrancony smer Stupava odstraňujú horiaci kamión. Úsek je podľa vašich slov aktuálne neprejazdný. Cestári sú na výjazde z Serchovej smer Žilina, kde sa zdržíte asi 40 minút. Policajné hliadky na výjazde do Svidníka zo Stropkova pozor obojsmerne sú aj v Liptovskom Mikuláši na Revolučnej smer do mesta. Radar hlásite na D1 pri Senci smer Trnava. Ďalšie informácie viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Správy Fan Rádia.
2: Pondelok 12. október 7 hodín. Národná diaľničná spoločnosť začne dnes výmenou a doplňaním zvodidiel na D1 medzi Ilavou a Lacami. Bude to v smere z Bratislavy do Žiliny. Práce potrvajú približne 2 týždne. Poslanci sa dnes vrátia do lavíc, hoci pondelky zvyčajne nie sú rokovacím dňom. Čaká ich 5. rokovací týždeň 61. parlamentnej schôdze. Majú pred sebou ešte okolo 200 bodov. Pokračovať by mali v diskusii o štátnom rozpočte na budúci rok. V integrovanom dopravnom systéme v bratislavskom kraji bude od dnes dočasne upravené cestovné. Na základe bude platiť 50% na zľava. Viac hovorí Eva Vozárová.
4: Zľava sa bude vzťahovať na celý sortiment jednorázových a denných cestovných lístkov v takmer všetkých predajných kanáloch, vrátane mobilnej aplikácie IDSBK a systému Tapni sa. V týchto jednotlivých predajných kanáloch bude cena základného cestovného počas trvania opatrenia automaticky upravená na zníženú cenu.
2: Opatrenie bude platiť do 10. novembra. Futbalisti Manchester City sú v tejto sezóne anglické Premier League naďalej nezdolaní. V šlágri 6. kola triumfovali včera v Liverpoole 3-0 a na čele tabuľky majú trojbodový náskok pred obhajcom titulu Arsenalom Londýn. Pre City to bol prvý zápas, odkedy nezávislá komisia uznala klub vinným z viac ako 100 porušení finančných pravidel najvyššej súťaže. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, dennými teplotami na severe 10 až 14, všade inde maximálne do 19 stupňov.

0: 7 hodín, 1,5 minúty, to boli rýchle správy.
1: To boli veľmi rýchle správy. A Andrej, čo ten most Lanfranconi?
2: No, máme aktuálne informácie v smere do mesta, teda do, na Petržalku je úsek prejazdný, ale v opačnom smere to je ešte také, no.
0: Je to neprejazdné. No tak ako nie je jednoduché vybrať si inú trasu, bude to celkom dráma. Keďže Bratislava má ten konštrukt dopravný, aký má.
2: Je to tak, tak verme, že to, čo skoro dajú dokupy.
0: Ale inak blahoželám junior k výslovnosti Lanfranconi.
1: Áno.
0: Lebo je to ako posilňovňa, ale nie každý si to vie osvojiť. A myslím, že na Lanfranconi raz, navždy Lanfranconi.
1: Áno, a druhá vec je, že je to presne podľa vzoru, mali sme cenu po zvuku týždňa, tuším, že Parndorf, alebo nie.
2: Áno.
1: Parndorf, ja som myslel, že to je Pandorf.
0: A pani Dorfová.
1: A pani Dorfová, aj mi to sedelo logicky. Inak je to v tom, presne v tom trojuholničku, keď ideš, akože, že tí, ktorí idú na Maďare a do Rakúska, tak si vydýchnú, ale to už bude plné tak, či tak, no.
0: No, bude to celkom dráma, vyzerá to tak, tak dúfam, že sa to podarí rýchlo
1: odstrániť. Dajte vedieť.
0: Dajte nám vedieť, budeme veľmi radi, ak budeme môcť byť poslom dobrých správ, okrem toho, že vám budeme hrať hity, ktoré milujete.
1: No, ja som oslom dobrých správ.
0: Ale pozri sa, zase môžem pozrieť, tvoje veci. Prichádza Tiesto. To bude kysnuté. Začnite teraz.

0: Pekné ráno želáme z Fan Rádia.
1: Remíza 7-7, ale už len chvíľu, lebo práve teraz je 7 hodín a 8 minút.
0: No počúvate, minulý týždeň bol celkom zaujímavý na to, že keď sme sa postretávali kade-tade po chodbách na kávičke, alebo keď sme čakali, no to je jedno, pred večkom, tak vznikli také témičky, že slová, ktoré sa zrazu objavili a vy neveríte, že existujú. Napríklad, že zuboradie.
1: Zuboradie, áno, áno.
0: Zuboradie.
1: Horné zuboradie, dolné zuboradie.
0: A že slovo zuboradie, aj beriete, aj akceptujete, že by mohlo teoreticky akože existovať, ale keď si konfrontovaný, že to čítaš, že zuboradie...
1: Ja mám, chvála Bohu, dvoch kamarátov, z ktorých jeden je ortopéd, aha, a druhý je zubár, a ten ortopéd vždy, keď ako už trošku je lepšia nálada, tak mu hovorí... Ty si 7 semestrov mal na horné zuboradie. A 7 na dole. Ale vypočítava mu, koľko štúdia mal na jeden zub. Neustále sa dobrajú týmto spôsobom.
0: A tak to je. No.
1: Zuboradie u mňa, OK, už som počul, ale je to zaujímavé slovo. A čo, aké máte zuboradie?
0: Ktoré slovo vás tak zaskočilo?
1: Ale mohla byť aj ulica. Hej, Viezdoslavovo, zuboradie. Máš to ešte niečo v zálohe?
0: To, druhá téma je, a fakt to chceme tak nejak to?
1: Nie, to použijeme túto tému.
0: Že slova, ktoré vás zaskočili.
1: Zuboradie je perfektné. Máte aj vy nejaké slovo, ktoré vás zaskočilo? Dedovízeň.
0: A teraz nemyslíme, že vás zaskočí, že vybrané slovo je s tvrdým i, hej, nejaké.
1: Áno.
0: Že byť čo? Byť? A vlastne aj s mekým. Čiže zuboradie je slovo, s ktorým výborné. V živote nerátaš a zaútočí na teba v niektorom období tvojho života.
1: Aha. Ale rozmýšľam, že musíme nájsť ešte jedno také slovo. Asi ho nájdeme. A mne sa páči aj dedovízeň.
0: No, dedovízeň, zuboradie, no.
1: Ale ak chcete neobvyklé slova, len otvorte Hviezdoslava a nájdete hneď voz vysok.
0: No, tak dajte teda.
1: Zákutie slovenčiny.
0: 0903 943 003. A ešte stihneme meninovú pesničku? Dajme.
1: Tak daj.
0: Lebo je tam potom mozgová zumba.
1: Áno, Maximilian, Maxim a Max dostávajú túto pesničku a blahoželanie od Fanka.
0: Tu je, všetko naj.

0: ti darček faxom.
1: Mne sa páči aj slovenské slovo človekohodina.
2: Človekohodina, áno.
1: Ale zuboradie je topka úplná. A čo vy a zákutie slovenčiny, ktoré vás dokázali nejakým spôsobom prekvapiť, ohúriť, rozrušiť.
2: 0903 943 0003 a prípadne aj servis meninový Maximiliano, všetko na i.
3: Počúvate rannú show s Juniorom a Marcelom. Pán Rádio. Nová umývačka riadu bez starostí? V Planéo ju kúpite za skvelú cenu a rovno vám ju aj odborne namontujeme do vašej kuchynskej linky. Navyše počas jesenného výpredaja nakúpite až o 40% lacnejšie. Planéo.
4: Drogérie Teta oslavujú narodeniny zľavami. Ušetrite až 20% z celého nákupu nad 25 eur vďaka narodeninovej zľave a kupónu za body. Zľava platí v predajniach Teta a na e-shope tetadrogerie.sk. Teta oslavuje a vyšetríte.
5: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Tour Final CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na prémiové SUV DS7 v limitovanej edícii DS Performance Line. Tá môže byť vaša už teraz iba za 399 eur mesačne z DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 399 eur a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
6: Hľadáte dizajn, inováciu a kvalita musí byť na betón? Je tu pre vás Presbetón. Betónové dlažby, murovacie systémy, mobiliár a doplnky pre záhradu. To všetko z prvotriedného betónu. Kvalita na betón, to je Presbetón. Viac na www.presbeton.sk.
7: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
8: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
9: Odneste si z Kauflandu okrem nákupu aj dobrý pocit. Zapojte sa do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Pomôcť môžete 15. októbra darovaním trvanlivých potravín v Kauflande alebo od 15. do 21. októbra dobrovoľným finančným príspevkom na webe redcross.sk či naskenovaním QR kódu v našich predajniach. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.
10: Opäť začína strašiť. A tento rok aj poriadne pestrofarebne. Od 23. októbra do 1. novembra sa Family Park počas Fiesta de los Muertos premení na pestrofarebné halloweenské divadlo. Happy Magic Fun v najstrašidelnejšom zábavnom parku Rakúska.
11: Family Park AT.
10: Nalaď sa na najstrašidelnejšiu fiestu roka počas halloweenskej rozcvičky od 16. do 18. októbra.

0: Dobré ráno, Sfan Rádia, 7.21.
1: No, ja chápem tento kozička moment, lebo vidím aj ja to zadanie. Ideme počítať.
2: Ľud versus Fan Rádio.
0: Ostrov slobody.
1: No, okap. Z dažďa pod okap. Je to tak, že máme zadanie, ktoré je veľmi zvláštne, ale dúfame, že vás jednak pobaví a že sa zapojíte do našej mozgovej zumby. Cenou bude merch Fan Rádia, ktoré ponúkneme jednému z výhercov.
0: No, poďme na ostrov slobody. Na ostrove klamárov a pravdovravných stálo v rade na banány 25 ľudí.
1: Všetci, okrem prvého v rade, povedali, že osoba, ktorá stojí pred nimi, je klamár. OK, ešte raz. 25 ľudí stojí v rade. Všetci, okrem prvého v rade, povedali, že osoba, ktorá stojí pred nimi, je klamár.
0: A čo ten prvý človek?
1: Prvý človek v rade vyhlásil, že všetci, ktorí stoja za ním, sú klamári. Koľko klamárov, luhárov stalo v rade? Papľuhov.
0: Ježiš, keby toto načítal Maroš Klamár, Kramár.
1: Takže ešte raz. Rad 25 ľudí. Všetci, okrem prvého v rade, povedali, že osoba, ktorá stojí pred nimi, je klamár. Prvý človek v rade vyhlásil, že všetci, ktorí stoja za ním, sú klamári. Koľko klamárov stálo v rade?
0: Trulík sa usmieva, lebo vyberal túto úlohu.
1: Ja
0: s Andrejom sme, že... Ja neviem, čo sa pýtaš, Marcel, ale mám ťa stále rád.
1: Ja vás mám stále rád, chlapci, ako dúfame, že...
0: A ty vieš, čo sa pýtaš?
1: Absolútne. Absolútne áno. Viem, čo sa pýtam, ale neviem, kde by som začal. Chápem, že to má nejaký kľúč, ale nemusíš mať zase kľúče od všetkého.
0: No, a vy, ktorí to viete, tak...
1: Viktorí,
0: áno.
1: Ale pozor, až po 9. Držte sa.
0: Do 9. makajte.
2: Naše kontakty ráno@fanradio.sk

0: Pekné ránečko želáme z Fan Rádia.
1: Dobré ráno všetkým. 7 hodín 30 minút už máme.
0: Už o chvíľočku, áno, áno.
1: 2-3, 4 sekundy.
0: Máme jednu takú správu, ktorá prišla do dopravného servisu k nám, nie na dopravný servis. Počúvajte.
2: Za Štinou smer mesto, je to dosť suchaté a stojí to, ale na Einsteinovej sa to pekne rozbieha.
0: Tak to sme potrebovali vedieť.
1: Ďakujeme pekne.
0: Mario napísal, horel náves, most je prázdny z prístavného mosta, ale smrdí to tam jak hovado.
1: OK. Smrdí, ale ide.
0: Viac informácií už teraz. Ak by ste opäť zazraz nesúhlasili, áno, tak 0800 800 200 dajte vedieť, lebo my netušíme, nevieme.
1: Nevieme, nevidíme, nemáme tam kameru, takže reagujeme samozrejme len na správy, ktoré nám posielate a ďakujeme za ne.
0: Takto Truhlík má tam kameru, ale nie je to oficiálne.
1: Dobré ráno, toto je Fan Rádio. Už máme...
0: Ty čifár jeden.
1: 7.30.
3: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Dobré ráno, o pol 8. Pozor na D2 v Bratislave pred mostom La Franconi smere z Jaroviec. Horel tam kamión. Aktuálne zdržanie odhadujete na asi pol hodinu. Cestári sú na výjazde z Serchovej smer Žilina, kde si počkáte 40 minút. Kolóny okrem toho na D2 zastupovou na Bratislavu Klasika okolo 10 minút. Pred prístavným mostom z Osenca to odhadujete na 4 hodinu. Policajné hliadky na výjazde z Babinej smer Krupina. V Liptovskom Mikuláši odstavujú na Revolučnej smere do mesta. Sú aj na výjazde do Svidníka zo Stropkova. Okrem toho radar D1 merajú pri Senci smer Trnava. Ďalšie informácie dajte vedieť bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
4: Krátke správy Fan Rádia.
5: Národná diaľničná spoločnosť začne dnes výmenou a doplňaním zvodidiel na D1 medzi Ilavou a Lacami. Bude to v smere z Bratislavy do Žiliny. Práce potrvajú približne 2 týždne. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský včera večer oznámil, že Rusko zaútočilo na elektráreň v Kyjeve. Urobilo tak podľa neho potom, čo americký prezident Donald Trump popoludní vyhlásil, že Rusko a Ukrajina sa dohodli na prímeri v energetike. Hokejisti Washingtonu prehrali dnes v noci v NHL proti Seattlu 3-5. Obranca Martin Fehervári v trese Capitals odohral vyše 23 minút a na konte mali jednu mínusku.
6: Mestské prechádzky aj víkendové výlety. Bundy Volcano spájajú pohodlie, funkčnosť a moderný štýl. Počasie ti prináša Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
5: Dnes bude ešte celkom pekný deň, jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, dennými teplotami na severe 10 až 14, všade ide maximálne do 19 stupňov.
6: Do prírody vykroč s istotou. Trezeta Rider VP s podrážkou Vibram zvládne nerovný aj mokrý terén. Počasie ti priniesol Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.

0: Pekné ráno, želáme Slan Rádia.
1: Dobré ráno. Dnes sme sa začali aj vďaka jednému postu, alebo presnejšie hlasovke nášho poslucháča, rozprávať o slovách, ktoré vás prekvapili, zaskočili, nečakali ste ich.
0: Začalo to v piatok, keď na kolegyňu Nikol z Pandorinej skrinky slovenského jazyka, inak nemal by to byť krátky slovník slovenského jazyka, ale
1: Pandorina skrinka slovenského jazyka,
0: vybehlo na ňu slovo zuboradie.
1: Áno, zuboradie.
0: Akože vie, že existuje aj, chápe, že čo to je, len zrazu, že vidieť to napísané, zuboradie je, že čože. Tak sme chceli vedieť, že ktoré sú tie vaše slova.
1: No. A na čo ste prišli? Ja tu mám jedno pomenovanie, ktoré nám poslal Roman, ktorý je veterinárom a píše: chlapci, poznáte slovo šuchva?
0: Žuchva? Andrej, hlasujeme. Vieš, čo je žuchva? Nie.
1: Je to odborné pomenovanie pre okolie žuvacieho svalstva zvierat.
0: Žuchva.
1: Výborné slovo, osvojte si, neviem, či použijete niekde.
0: Ale ja stále si, že žuchva je
1: sero. Cvičiť žuchu.
0: Alebo cvičiť žuchu. Ja tu mám Martina z Bratislavy.
1: Áno, a čo má Martin?
0: Mňa prekvapilo slovo kortešačky. Poznám to slovo asi 5 dní.
1: Áno, no tak Jan Kalinčiak, reštaurácia.
0: Je to nahováranie voličov, aby dali hlas kandidátovi pri voľbách v čase, keď sa blížia komunálne voľby, vysoko aktuálne. Martin z Bratislavy, pekný deň. Ten moment, keď poznáš slovo kolagén a kreatín skôr ako kortešačky. To je super. Martin, ďakujeme, takže kortešačky máme. Peter píše: ahojte, mne už niekoľko rokov beha porozume veta, ktorú povedali v jednom slovenskom filme, a tých slov je tam viac. Hľa, ocielka, sťaby, spiažaby, nuže, skúste.
1: Ocielka je super slovo.
0: Je ocielka.
1: Používaš, nie?
0: No a
1: máš slovo doma ocielku?
0: Zavše povedzme, že kedy si použil naposledy slovo hľa?
1: Keď som čítal Hviezdu slava, hľa. No.
0: Hľa a sťa, nuže. Mm-hmm. Pekne.
1: Ale kortešačka je slovo, ktoré je slovenská klasika. Vývod Beňovský. Teda vývod jedný druhý.
0: Vývod. Mňa veľmi zaskočilo, že Martin ho pozná ešte len 5 dní. Takže, ale je super, že napísal.
1: OK, ale potom máme tie slova, ktoré sú také, keby verejne známe, že mláďa sovy.
0: Áno, suave. Ale to mal, tuším, že Pitbull pezne suave mente, bebe, same.
1: Babe, žriebe, holúbe, áno. Alebo napríklad malé torpe do torpe. Aby ste vedeli, ak máte vy čudné slova, sem s nimi do Fan Rádia.
0: Keď si drzí, dostaneš po hube.
1: Tak zase, je časť Slovenska na Severnej Orave, kde hovoria aj kde nie je.
0: Aj v hlasovke?
1: No, veď možno dostaneme od teba nejakú. A možno aj od iných. 7 hodín 42 minút, sem to posielajte najlepšie hlasovkou. Naše kontakty.

0: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 12, zaplaťte 6, Rajo delaktózované polotučné mlieko, liter za euro a kúpte 2, zaplaťte 1, Džana Fazuľa 400 gramov za 65 centov. Ponuka platí do stredy 14. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Mami, otci, poďme si dopriať pár dní plných zážitkov do Trinity Hotels. Čakajú nás bazény a tobogány, detské kútiky, ihriská, bowling, wellness aj program s animátormi počas celého dňa. Či už hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Sitno, Senec alebo Atrium si príde na svoje každý. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
2: Objavte kúzlo moderného crossoveru značky Dongfeng Mage. Toto inteligentné SUV vás zaujme výrazným dizajnom a technológiami. Užite si priestor a výbavu, ktorá spríjemní každý váš kilometr za atraktívnu cenu už od 23 990 eur. Dongfeng Mage získate s výhodným úrokom a financovaním od ČSOB Leasing s rozšírenou zárukou až na 10 rokov. Vyskúšajte Dongfeng Mage ešte dnes u našich predajcov po celom Slovensku. DF Motor SK.
3: Máš dnes obed? Včera som nestihala variť. V takéto dni, keď mám chuť na poctivé jedlo, si vždy dávam Polc. Len ho otvorím, ohrejem a hotovo.
4: Polc? To v tom pohári? A chutí to dobre?
3: Prekvapilo by ťa ako veľmi. A je to bez konzervantov. Vyskúšaj a uvidíš. Jedlá Polc nájdeš v predajniach Tesco alebo teraz vakcína polcfood.sk.
5: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
6: Je tu Citroen Jumper, pomocník pre vaše podnikanie. Citroen Jumper L3H2 iba teraz v edícii Best of Plus s výhodným financovaním privilège už za 24 550 eur bez DPH. Navyše ho môžete získať aj s výbavou v hodnote 2000 eur zdarma a s 5-ročnou zárukou. Ponuke aj na operatívny leasing Citroen Paušál už za 349 eur bez DPH. Viac informácií u autorizovaných predajcov Citroen alebo na citroen.sk.
7: Skonto nábytok. Už nemusíte čakať, až ušetríte na nový nábytok. Kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Už len dnes získate v predajniach a na e-shope skonto.sk zľavu 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
8: Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake.
9: Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad gel na pranie Color Omo 100 praní len za 9,99 €. Toaletný papier Queen trojvrstvový 8 roliek len za 1,79 € a náhrobné kahance 10 hodín horenia len 90 centov za 6 kusov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
10: Aupark oslavuje 25 rokov a vy môžete byť pri tom. Od 16. do 18. októbra vás čakajú Wow Days. Plné výnimočných zľav, súťaží, darčekov a skvelej narodeninovej atmosféry. Nakupujte výhodnejšie vo svojich obľúbených predajniach a oslávte štvrťstoročie zážitkov. Wow Days a 25. narodeniny Auparku od 16. do 18. októbra. Viac informácií nájdete na aupark.bratislava.sk. Tešíme sa na vás v Auparku.
11: Hity, ktoré milujete.
12: Fan Rádio.
11: Počúvaj toto. Toto je novinka.

Dušany vo Fan Rádiu už tento piatok neuveriteľných 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: Dobré ráno, želáme z Fan Rádia.
1: Dobré ránko, dobré ránko.
0: Dnes máme neobvyklé slova, viacero ich prišlo, boli to kortešačky, ktoré ste možno nepočuli, je to slovo, ktoré je archaické a je napríklad aj z románu Janka, neviem, čo to bol román, z románu Janka Kaličiaka.
2: Vývat Bešeňovský, reštaurácia sa to
0: volá. A Vývat Levický, reštaurácia.
2: S Včkom.
0: Áno, kortešačky, teda predvolebný boj a lákanie na rôzne guláše, piva a benefity
2: áno,
0: svojich.
2: Teraz sa to volá 5 minút pred 12, po 12 a všetky tieto veci. Matej píše, ahojte, no tak krásne ráno, ja nemám rád serpentínu.
0: Serpentína je super, ale
2: zaskočí ťa to.
0: Je to perfektné. Marika napísala, že čo to je za slovo, prepáčte, ale scvrknúť sa.
2: Scvrknúť sa?
0: Scvrkne.
2: Počkajte, ale scvrknúť sa i z ňu zmrzlina.
0: Scvrkne. Ale tak je aj slovo, ktoré má viac spoluhlasov po sebe. A to je štvrťstĺpcový.
2: Ale Spišský štvrtok je fajn, ale štvrťstĺpcový je fajn.
0: Super.
2: Kedy ste naposledy použili slovo štvrťstĺpcový? Lebo to vám celkom zaujíma.
0: Potom tu máme jeden rozhorčený mail, my tomu rozumieme.
2: Áno, Edgar napísal, ktorý inteligent vy, že mláďa sovi je suove. Odjakživa to bolo sovíča.
0: No podľa jazykovej poradne to môže byť aj sovíča, milý Edgar, ale môže to byť aj suove. Ale mrzí nás, že si rozhorčený a že tá forma je taká, aká je, ale však vieme, no tak na Slovensku je to tak, ľudia majú tam srdcia čisté a vľúdne ako prúdy riek.
2: Hej.
0: No už sa nehnevaj.
2: No mňa napríklad zaskočil ma názov dokonca, že šelpice.
0: Dá sa to vysvetliť, hej?
2: Áno.
0: Tak ako sa dá pre východňara, keď prídeš a nájdeš jedinu na západnom Slovensku, že tu nežice.
2: Tu nežice a šelpice, no.
0: Tak vidíš diabolu alebo Havaj, ako kráča.
2: Máme k tomu aj príbeh, ale neviem, že či nie je skôr do kefanu, ako teraz ráno.
0: Zábavné slovenské slova, ktoré vás dokázali zaskočiť, prekvapiť, potešiť, alebo vám dobre znejú, dajte vedieť k nám do Fan Rádia na naše kontakty.
2: Presne tak, tak dobre ráno, kontakty ready?
0: Mhm.
2: Tak a teraz vy tiež buďte ready.
0: Ed Sheeran prichádza. Naše kontakty ráno zavináš.

0: Pekné ráno želáme z Fan Rádia. 7.58. Vy dobre viete, že vždy pred Andrejom máme taký servis. Bude meninový alebo narodeninový a s veľkou radosťou tu máme jeden narodeninový servis. Počúvajme spoločne, budeme blahoželať.
1: Čaute, čava. Chcel by som vás poprosiť o narodeninový servis. Na syn Ben sa má dnes narodeniny. Aj takto na diaľku, ale chceli by sme mu zapriať veľa šťastia, zdravia, lásky a že ho ľúbime.
2: To je pekné. A mne sa páči aj Čavu počuť v tejto takej malinko rozsýtenej otcovskej úlohe. Bence, všetko najlepšie.
0: Tak, tak, pozdravujeme. Všetko,
2: buď zdravý, šťastný. Rodičia sú na poriadku, zdá sa.
0: No, no, no.
2: Nech sa ti darí.
0: Tak.
2: Aby sme mali.
0: Všetko, všetko naj. A teraz ideme na cesty. Andrej nachystaný, verím, že aj vy.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Dobré ráno, pekný pondelok, krátko pred 8. Pozor na D2 v Bratislave, Mozla, Frankony, smere z Jaroviec, stále odstraňujú horiaci kamión, úsek hlásite ťažko prejazdný, aktuálne zdržanie okolo 40 minút. Podobné je to aj kvôli cestárom na výjazde z Serchovej smer Žilina, kolóny okrem toho na D2 v Bratislave, Mozla, Frankony zostupaví 10 minút, v Bratislave pred prístavným mostom z Osenca to aktuálne odhadujete na 20 minút, pol hodinu si pripravte na R7 pred Bratislavou zo Šamorína. Policajné hliadky sú na výjazde z Babinej na Krupinu, tiež prejazde na Chalúbku, kde kontrolujú obojsmerne a okrem toho radar merajú na výjazde z Ilavy smer Dubnica nad Váhom. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Správy Fan Rádia.
4: Pondelok 12. oktober 8 hodín. Národná diaľničná spoločnosť začne dnes výmenou a doplňaním zvodidiel na D1 medzi Ilavou a Lacami. Bude to v smere z Bratislavy do Žiliny. Práce potrvajú približne 2 týždne. Poslanci sa dnes vrátia do lavíc, hoci pondelky zvyčajne nie sú rokovacím dňom. Čaká ich 5. rokovací týždeň 61. parlamentnej schôdze. Majú pred sebou ešte okolo 200 bodov. Pokračovať by mali aj v diskusii o štátnom rozpočte na budúci rok. V integrovanom dopravnom systéme v bratislavskom kraji bude od dnes dočasne upravené cestovné. Na základné bude platiť 50% na zľava. Viac hovorkňa Eva Vozárová.
5: Zľava sa bude vzťahovať na celý sortiment jednorázových a denných cestovných lístkov v takmer všetkých predajných kanáloch, vrátane mobilnej aplikácie IDSBK a systému Tapni sa. V týchto jednotlivých predajných kanáloch bude cena základného cestovného počas trvania opatrenia automaticky upravená na zníženú cenu.
4: Opatrenie bude platiť do 10. novembra. Hokejisti Washingtonu prehrali dnes v noci v NHL proti Seattlu 3-5. Obranca Martin Fehervári v drese Capitals odohral vyše 23 minút a na konte mal jednu minusku. Počasie dnes ešte celkom pekný deň, jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, dennými teplotami na severe 10 až 14, všade inde maximálne do 19 stupňov.

0: káva bola?
1: Bola dvakrát, teda dvojitá.
0: Dvojitá, áno. Ale už pred dvoma hodinami, človeče, už máme 8 hodín, 2 minúty navyše, celý deň pondelok 12. októbra. So slovami Noa, čo vás pozdravuje fan rádio Aleškova číslo 5.
2: Je to tak, a meninová pesnička na nás čaká, pretože Zdeno z Popradu už o chvíľočku, takže myslím si, že Maximilian, Maxim a Max, je ich veľmi veľa, ktorým ste poslali pozdravy, tak všetci tí, ktorí sa takto voláte a ste hrdí nositelia tohto mena, tak všetko najlepšie aj touto pesničkou, pohľadnicou, audio pohľadnica meninová.
0: Ej, aj vám hrá a len vám.

0: darček faxom.
1: Aj Maxi pes. Fik. Všetko najlepšie maxom, 3 minúty po 8 hodine. Andrej, už zavesené?
2: Áno.
1: Aj na našom webe, poslateľné, zdieľateľné, pohľadnica audio.
3: Tak, všetko najlepšie želáme a pokračujeme ďalej vo vysielaní Fanrádia. O chvíľočku Zdeno z Popradu.
4: Začína sa

0: Pekné ráno, želáme z Fanrádia 8.10, čas prezdená z Popradu a káva sa dnes vyhrážala, že je fantastický. Ten moment, keď vieš delegovať zodpovednosť na niekoho iného.
1: Je to výborné. Káva tvrdí, že je fantastický z nás popravdu, tak počúvajte, či jej dáme body, alebo nie. Mišo poslal tip. Pesnička Maua z DJ-ov Pile. Mové DJ-ov. No a 51. sekunda.
0: Nie.
1: Tam, vec,
0: nie.
1: Ktorú si nevieš predstaviť.
0: Nevieš, no. Si ho predstav, kde by si ho predstavil? Kde? V mokrý lakeť niekde? Štvrtá cenová. Ideš, pôjdeš do krčmy a tam?
1: Michael Jackson na pive.
0: Nie.
1: Tak povedzme si rovnako, že Michael Jackson tam asi je zámerne.
0: Jeden veľký šariš.
1: Michael Jackson na pive.
0: Malý Urpiner, poprosím.
1: Ale si predstav, že...
0: Malý Urpiner, I love you. Že...
1: Vezme pohár, fúkne do peny.
0: Fú.
1: Michael Jackson na pive.
0: Odpije, grgne a dá Heal the World. Heal the World.
1: Mišo.
0: Make it better play.
1: Mag je dobrý. Aj káva, aj Mišo, fakt dobrý, Zdeno. Michael Kamo. Jackson na pive.
0: Pij, ale nespívaj. Vynikajúce, pobavilo, potešilo káva.
1: Káva mala pravdu.
0: Michael Jackson na pive dnes výborný.
2: A čo počujete v pesničkách vy? Napíš do Fanrádia na zdeno@fanradio.sk.
3: Fanrádio. Zažij vzrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk. Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
4: Máte problémy so spánkom? Málo energie? Cítite stres či únavu? Magic Magnesium od New Nordic je riešením. Bisglicinát na stres a spánok, citrát ako praktická každodenná voľba a malát pri únave a potrebe energie. Magic Magnesium v jednej tablete obsahuje organický horčík s výbornou vstrebateľnosťou, s B-komplexom a vitamínom D. Magic Magnesium nájdete v lekárni a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
5: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na prémiové SUV DS7 v limitovanej edícii DS Performance Line. Tá môže byť vaša už teraz iba za 399 eur mesačne z DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 399 eur a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
6: Doprajte si vianočné obdobie a zimu plnú zážitkov v nádhernom prostredí Bielých Karpát. Vychutnajte si adventné víkendy v hoteli Jason s vianočným kinom. Štefanský pobyt od 25. do 27. decembra prinesie vystúpenie Samuela Tomečka. Silvestrovským pobytom od 29. decembra do 1. januára vás bude sprevádzať Martin Chodúr. Pre najlepšiu cenu a aktuálnu ponuku kontaktujte recepciu hotela Jason. Viac na hoteljason.sk.
7: Keď vidím na ceste našu frontéru, vím, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolór kvality slovenskej frontéry.
8: Nová Frontera. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
9: Tankujte alebo nakupujte na čerpacích staniciach Slovnaft a pri platbe použite aplikáciu Slovnaft Move. Každý deň môžete vyhrať palivovú kartu v hodnote 100 eur a každý týždeň hernú konzolu PlayStation 5. Naviac s palivami Evo Plus a Eco Plus Autoplyn máte dvojnásobnú šancu vyhrať. Zaregistrujte sa v aplikácii Slovnaft Move a ste v hre. Súťaž trvá do 3. januára 2027. Viac na hraj.slovnaftmove.sk alebo na čerpacích staniciach Slovnaft.
10: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 12, zaplaťte 6, Rajo delaktózované polotučné mlieko, liter za euro a kúpte 2, zaplaťte 1, Džana Fazuľa 400 gramov za 65 centov. Ponuka platí do stredy 14. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
11: Je vašim snom mať tú najkrajšiu záhradu? V odbornom centre Bauhaus ponúkame akumulátorové náhradia. Vyberať môžete všetko od kosačiek cez reťazovú pílu až po tlakový čistič. Manipulácia je jednoduchá a jeho výkon je ohromujúci. Bauhaus, keď sa to má podariť.
12: Deti ráje. Najúspešnejší český hit muzikál všetkých čias oslavuje 20 rokov. Príď znovu zažiť hity Michala Davida. Lásku, smiech a tanec. 17. októbra Typos Arena Bratislava a 22. októbra Steel Arena Košice. Deti rája, energia, ktorú nezastavíš. Lístky na detiraje.cz.

0: 8.20, pánstvo.
1: No, bohužiaľ toto.
2: Ľud versus Fan Rádio.
1: Ale nie, tak...
0: Alias Mozgová Zumba v pondelok jednoducho musí byť. Viacerí naši poslucháči sa na to veľmi tešia. A dnes je to zadanie...
1: Veľmi zaujímavé.
0: Rafinované, diabolské.
1: V ráde máme 25 ľudí, ale odpovede prichádzajú, že cez 25.
0: Počúvajte takto. Na ostrove klamárov a pravdovravných stálo v rade na banány 25 ľudí. Všetci okrem prvého v rade, áno, povedali, že osoba, ktorá stojí pred nimi, je klamár. Prvý človek v rade vyhlásil, že všetci, ktorí stoja za ním, sú klamári. Koľko klamárov stálo v rade? Prvý vyhlásil, že všetci, ktorí stoja za ním, sú klamári. A všetci okrem prvého v rade povedali, že osoba, ktorá stojí pred nimi, je luhér.
1: Ja chápem, že takých je menej, ale ako môže niekto napísať 36? Chápeš?
0: Najprv si dáš trojku.
1: Ale je to v pohode. Ja sa teším, že nie som v tom sám.
0: Áno.
1: Druhá vec je, že posielate dnes asi najviac odpovedí. Akože verzií odpovedí.
0: Ide vám to.
1: Od 1 po 25, ale našli sa aj 36. Tuším, že najviac je 59. Ale to zase, myslím si, že niekto si len strieľal.
0: Už máte menej ako 40 minút, keďže máme 8 hodín 21 minút. Merch Fan Rádia je pripravený pre jedného alebo jednu z vás. A len do 9.
1: A zadanie aj na Fanradio.sk.
2: Naše kontakty. Ráno @fanradio.sk.

0: Pekné ráno, želáme Slan Rádia 8.28.
1: No veru, tak a dnes slová, ktoré nejakým spôsobom vás zaskočili.
0: Na vás zautočili a nečakali ste, ako Martin napísal jedno jediné slovo. Onehdy.
1: Zuboradie zatiaľ vedie.
0: Zuboradie onehdy.
1: Zuboradie vedie. Hurbanovo Zuboradie.
0: No. Romanovo by malo vedie.
1: Romanovo určite. A teraz je tu rádo zo Žiliny ešte.
2: Čaute, no neviem, či som starý, alebo som to len nepočul, ale mňa trošku zaskočilo, keď mi netere hovorí, že sa s kamoškou nebaví, lebo sa vykusovala s jej frajerom. Kade, aké predstavy som mal, čo by to mohlo byť, ale že je to akože poskávali, olizovali. Aha. Takže vykusovať, no, to som teda nepočul.
1: Máš iné, máš, z toho máš tzv. Kus fleky.
0: To máš kus fleky ASAP.
1: No, ja ako kus fleky len vidieť zuby.
0: Rado, ďakujeme veľmi pekne. Bola tam aj trošku závisť, ale už sme starí. Dobre, poďme na Adrianu.
3: Chalani, a mne sa veľmi páči slovo tupé, čo je pokrývka pánskych plešín. Dobré ránko, Adriana.
1: Tupé a k tomu karé.
0: To je jeden vzor, nie?
1: Tupé, karé. Ale samozrejme v kupe.
0: Nahané.
1: Zo šodo.
0: 8.29, aj čosi. Poďme ďalej.
1: Pobavilo. No, pozri sa. 4. 2. Ako to Centrum Lík robí? 8 hodín, 30 minút ideme na správy.
4: Ak idete z nákupu, alebo ste ešte len na ceste, jednoducho kdekoľvek ste. Čerstvý dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Billa.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Dobré ráno, o pol deviatej pozor. V Bratislave pred mostom Lafrancony smere z Jaroviec stále odstraňujú horiaci kamión. Úsek už je prejazdný, ale počkajte si asi 40 minút. Cestári sú na výjazde do Lieskovca zo Zvolenskej Slatiny. Úprava mosta, 20-minútové zdržanie a pracujú aj na výjazde z Terchovej na Žilinu, kde si pripravte asi 40 minút. Klasické kolóny v Bratislave pred prístavným mostom z Osenca 4 hodina. Na R7 pred Bratislavou zo Šamorina to aktuálne odhadujete na 20 minút. Polícia na hliadke v Brezne na Chalúbkovej kontrolujú obojsmerne. Radary sú v Bratislave na Rožňavskej von z mesta, merajú aj výjazd z Ilavy smer Dubnica nad Váhom. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Ak idete z nákupu, alebo ste ešte len na ceste, jednoducho kdekoľvek ste. Čerstvý dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Billa.
5: Krátke správy Fan Rádia.
6: Národná diaľničná spoločnosť začne dnes s výmenou a doplnením zvodidiel na D1 medzi Ilavou a Lacami. Bude to v smere z Bratislavy do Žiliny. Práce potrvajú približne 2 týždne. Alžírske úrady oznámili, že začiatkom tohto mesiaca zadržalo 61 občanov Maroka, a to pre podozrenie z plánovania sabotážnych akcií. Hokejisti Slovana Bratislava sa po 10. kole Tipsport ligy vrátili na čelo tabuľky. Včera si poradili s Prešovom hladko 8-2 a vedú s dvojbodovým náskokom pred trojicou Žilina, Poprad a Košice.
5: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat Stavebniny. www.stavmat.sk.
6: Dnes celkom pekný deň, jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, dennými teplotami na severe 10 až 14, všade inde maximálne do 19 stupňov.
5: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat Stavebniny. www

0: Pekné ránečko.
1: Dobré ráno, 8 hodín, 37 minút a Truhlík, dobré ráno, samozrejme aj tebe čaká na zvuk týždňa.
2: Dobré ráno.
1: Toto je on. Opäť je to nejaký súvislý zvuk, veľmi zvláštny. Nejaké tam nejak, otrhnutie nejakej lepiacej pásky.
2: A veľa pozadia.
0: Áno.
2: Lebo ten zvuk je naozaj tichý. Akože, ja by som to vedel vyčistiť, to je jedna vec.
1: Ale prečo tu nám to nevyčistíš, povedz.
2: Lebo potom by to znelo, ako keď vám to AIčko dá, že zvuk, ktorý vám nič nepovie, alebo neviem čo.
0: Ale Andrej mal akože príjemnú poznámku ráno.
3: No, je to zvuk, ktorý nepočujeme, hej? Hádame zvuk, ktorý reálne nepočujeme.
2: Nie, počujete?
3: Ale ignorujeme, tak
2: ale,
3: si to povedal.
2: Ale ignorujete. Okay.
1: Lebo je veľmi slabý. To
2: lebo
1: znamená,
2: je veľmi slabý je a... To...
1: Poďme si zhrnúť, čo vieme. Čo nám Truhlík zatiaľ povedal? Je to zvuk, ktorý je bežný.
2: Áno.
3: Bežný život, hej?
2: Mm-hmm,
3: bežný život človeka.
1: Koľko by nám trvalo, kým by sme vedeli prísť k takémuto zvuku?
2: 5 minút.
0: Počuť. A ešte ma zaujíma, že ten zvuk, ktorý je, že ho prehliadame nejako, alebo prepočúvame ho, že je predtým iný zvuk pre tú... činnosť, ktorý je signifikantnejší.
2: Je, a ten by bol, to už by ste začali šípiť, že ktorým smerom sa chcem vybrať.
0: Šípiť, aké dobré je ďalšie slovo. No? Kedy si šípil na posledie?
3: Ja šípim non-stop.
1: Hlavne v piatok.
0: Takže bežný zvuk 1-10, 1?
2: No, a 2 poviem. No.
0: A vedeli by sme ho vyprodukovať alebo počuť teraz, že do minúty? Vrejme,
2: 5 minút. 5 minút?
0: 5 minút.
2: Mm-hmm. 5 minút.
3: A potrebujeme k tomu niečo?
1: No, samo to asi nebude.
0: Luka šíp.
3: Aby mohol šípiť.
2: Akože priamo, aby si urobil tento zvuk. Mm-hmm. Nie.
3: Teda,
2: ako sa to vezme?
0: No, ako sa to vezme?
3: Vezmi to nejako.
1: Je to zvuk, ktorý je procesom výroby alebo upravenia niečoho? Áno, hezká.
3: No dobre, povedal si, že za 5 minút urobím tento zvuk, ale potrebujem si niečo k tomu zobrať, hej?
2: Áno.
3: No, to som sa pýtal.
2: No tak neurobíš to len tak. Ja ale pritom to robíš bežne.
1: Trošku sa motáme, nie?
3: Že bežňa denne to robíme.
2: Nie. Podľa mňa nie.
1: Počkej, počúvaj, kto vyhral.
0: Ste sme? Dobre, tak cena, ideme ďalej.
1: Počkaj, Truhlík, ja sa chcem len opýtať. Si v poriadku s týmto zvukom?
2: Akože čo?
1: Že či si spokojný.
2: Ja som spokojný. Ja som bol chvíľku, že či to vôbec vydáva nejaký zvuk, ale vydáva.
1: Mm-hmm. Čo s tým urobíme? No. Poďme na cenu. Darčeková poukážka v hodnote 330 eur na nákup v potravinách Billa po celom Slovensku.
0: Dobre, tak prvý deň máme za sebou, lebo aj 6.40, aj 8.40 prebehlo. Zajtra poprosíme pomôcku Truhlo, aby sme sa posunuli. Ďakujem.
1: Aha. Ďakujeme.
4: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
5: Poďte s Billym do Billa predajní. Billy je znalec všetkého. Gurmán, nadšenec dobrého jedla a váš sprievodca pre každodenný nákup. A navyše vám prináša 10% zľavu. Čučoriedky, ananás, detská šunka aj cisársky syr. To všetko za oveľa lepšie ceny. S Billym v aplikácii. Nákup stojí za to. Pravidla nájdete na Billa.sk.
6: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
7: Zaživ zrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
8: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
9: Je tu Citroen Jumper, pomocník pre vaše podnikanie. Citroen Jumper L3 H2 iba teraz v edícii Best of Plus s výhodným financovaním privilège už za 24 550 eur bez DPH. Navyše ho môžete získať aj s výbavou v hodnote 2000 eur zdarma a s 5-ročnou zárukou. Ponuke aj na operatívny leasing Citroen Paušál už za 349 eur bez DPH. Viac informácií u autorizovaných predajcov Citroën alebo na citroen.sk.
10: Yes, máme to. Ďalšia objednávka. Hneď, expresne. Stačí len rýchlo zohnať peniaze. Rýchlosť je priorita.
11: Lebo toto je naša realita.
12: Zmodernizujte váš biznis rýchlym financovaním od Slovenskej sporiteľne. Budúcnosť je vaša.
13: Bača, idem do obchodu.
14: Keď už tam budeš, kupóny.
13: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
14: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
13: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
12: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
15: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
16: Pri bolesti hrdla si vezmite Doritricin, jediný voľnopredajný liek na bolesť hrdla s lokálnym antibiotikom. Rýchlo tlmí bolesť hrdla, bojuje s baktériami a lieči zapálené hrdlo. Lieky Doritricin sú určené na orálne použitie. Dr. Max, jednotka v starostlivosti už 20 rokov. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poradte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
17: Už nemusíte čakať, až ušetríte na nový nábytok. Kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Už len dnes získate v predajniach a na e-shope skonto.sk zľavu 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.

0: Pekné ránečko z Fanrádia. Káva je pripravená, dokonca sa usmieva.
1: A to prináša minulosť samozrejme, keďže je 8 hodín 49 minút. Fanrádio.
0: Deň v hádankách. No servus, káva, ahoj.
1: Kávička, dobré ráno.
2: Ahojte, dobré ráno. Dnes máme výročie, asi poviem, že kolumbusovského objavenia Ameriky, 1492. Ano. Pristal na Bahamách v Karibskom mori, domnievajúc sa, že našiel novú cestu do Indie. A keď teda pristal v tom Karibskom mori, a s akou plodinou, ktorú potom priviezol do Európy, sa stretol ako s prvou?
1: Bola to paradajka alebo zemiak?
2: No. Nie a nie.
1: A nie a nie?
0: Kakao?
1: Tabak?
2: Nie, kakao bola až štvrtá. Tabak? Tabak nie.
3: Paprika?
2: Banán. Ale čili papričky boli v tej prvej vlne.
0: Aha, vidíš, okay. No.
3: Tu máš banán všetko v poriadku.
2: Inak to... Ja som si práve predstavila, ako to niekto povedal.
1: Tak ja myslím, že to musel byť kumkvár.
2: Kukurica.
1: Kukurica.
0: Nezabudli sme na kukuricu.
2: Kukuričky. No a dnes má narodeniny aj socha Krista v Rio de Janeiro.
1: Koľko má to? Tam s Andrejom sme tam boli spolu.
3: Oj, to bolo. No, 2026.
1: Pamätáme sa. To, je to veľmi, veľmi silné miesto. Mysleli sme, že taká pastička, ale je to naozaj extrémne mocný kus sveta.
2: Koľko bleskov ročne zasiahne tu?
1: Všetky. Ty, ale to je nejakých C600, ak si dobre pamätám.
3: Ročne, hej?
2: Mm-hmm. Podľa úradu brazilského prvesmírna.
1: Brazilskej, lebo blesko.
0: SHMO
2: brazilské. SHMO brazilské prvesmírna.
0: Oni sú BHMO.
1: Ale oni sú detašované pracovisko bleskové údery.
2: Práve, že veľmi málo.
1: Ako?
0: Fakt?
2: Sa iba počas obdobia dažďov.
3: Tak 12.
0: Ja dám 30.
2: 3 až 6.
1: 3 až 6?
4: 3 až 6?
2: Hej.
1: Ale myslím, že on by vydržal by viac.
2: Vydržal by viacej.
0: Tak Peru nekamoš?
4: Nie, no, skúšam ten postup.
2: Čo úplne, trubo, jak bratia. Vlastne ťa viac trafí.
1: Vyzeral si úplne jak bratia s tou sochou.
0: Zastavil pes.
1: Korkovádo.
0: Píšte si, ako zastaviť blesky. Niečo medzi upažením a predlžením a hovoríte H.
1: Kávo, ďakujeme pekne.
2: Pekný deň, čau.
0: Skús kamion. Hity, ktoré milujete.
5: Toto je novinka. Iba vo Fanrádiu.

0: Pekné ráno želáme z Fanrádia 858 aktuálne. Je pondelok, 12. oktobra a mal som pocit, že to bude lenivší pondelok, ako je celkom akože tempo, nie? A to nie všetko,
1: lebo dnes v rannej show napríklad ešte rozdáme lístky na zápas Ligy majstrov, ktorý bude túto stredu Slovan Bratislava versus Stuttgart.
0: Po správach sa dozviete, že čo treba, takže šteľujte Fanrádio, dobre počúvate, zatiaľ spravodajstvo.
1: 8.59, toto je Andrej.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Ideme na cesty, dobré ráno, pekný pondelok. Cestári na vjazde do Lieskovca zo Zvolenskej Slatiny opravujú most. Počkajte si asi 20 minút. Kolóny okrem toho v Bratislave pred mostom Lafranconis Jarovec 40 minút. Pred tunelom Sitina smer Petržalka 4 hodina. Stojí to aj pred prístavným mostom Zosenca v Bratislave. Tu si počkajte asi pol hodinu. Okrem toho radary merajú v Bratislave na Rožňavskej Bonzmesta. Sú aj na výjazde z Dargova smer Sečovce. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy Fanrádia.
3: Pondelok 12. október, správy o 9. Poslanci sa dnes vrátia do lavíc, hoci pondelky zvyčajne nie sú rokovacím dňom. Čaká ich 5. rokovací týždeň 61. parlamentnej schôdze. Majú pred sebou ešte okolo 200 bodov, pokračovať by mali aj v diskusii o štátnom rozpočte na budúci rok. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský včera večer oznámil, že Rusko zaútočilo na elektráreň v Kyjeve. Urobilo tak podľa neho potom, čo americký prezident Donald Trump popoludne vyhlásil, že Rusko a Ukrajina sa dohodli na prímeri v energetike. V integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji bude od dnes dočasne upravené cestovné. Na základné bude platiť 50% na zľava. Viac hovorky Nava Vozárová.
4: Zľava sa bude vzťahovať na celý sortiment jednorázových a denných cestovných lístkov v takmer všetkých predajných kanáloch, vrátane mobilnej aplikácie IDSBK a systému Tapni sa. V týchto jednotlivých predajných kanáloch bude cena základného cestovného počas trvania opatrenia automaticky upravená na zníženú cenu.
3: Toto opatrenie bude platiť do 10. novembra. Futbalisti Manchester City sú v tejto sezóne anglické Premier League naďalej nezdolaní. V šlagri 6. kola triumfovali v Liverpoole 3-0 a na čelo tabuľky majú trojbodový náskok pred obhajcom titulu Arsenalom Londýn. Pre City to bol prvý zápas, odkedy nezávislá komisia uznala klub vinným z viac ako 100 porušení finančných pravidel najvyššej súťaže. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť s dennými teplotami na severe 10 až 14, všade inde maximálne do 19 stupňov.

0: No čo sme vymysleli?
1: Vymysleli sme to, že vo Fan Rádiu, dobré ráno všetkým, máme minútu a pol po 9. hodine. Vo Fan Rádiu máte jednoducho istotu, že vždy príde niečo exkluzívne. Ako teraz? Pozor, pozor.
0: Pozor, pozor. Máme dvakrát VIP vstupenku na zápas Ligy majstrov Slovan Stuttgart. Teraz Bratislava FC Coška Stuttgart.
1: Áno.
0: Ktorý bude teraz v stredu a cenu nám venuje Eška Slovan Bratislava.
1: Ďakujeme pekne klubu za to, že máme dve takéto exkluzívne VIP vstupenky. A viete čo, chceme, zahráme si klasiku. Vy posielate správu cez SMS-ku alebo cez WhatsApp na naše 0903 943 003 s heslom Slovan. OK? Ak vám budeme do 10. volať, pozor, dôležité.
0: Dvíhate telefón so slovami, keď nie ste Junior a Marcel, ani mi nevolajte. Dobre?
1: OK, ak to nie ste vy dvaja, ani mi nevolajte.
0: Presne tak. Ak nie ste Junior a Marcel, ani mi nevolajte. Tieto slova musia byť prvé a potom už nejak sa dohodneme.
1: Bude to veľký zápas. Slovan Bratislava, VfB Stuttgart, absolútna legenda Bundesligy.
0: No,
1: som zvedavý.
0: Hlavne je myslím, tu tá exkluzivita.
1: Že dnes, keď budeme nahrávať aj náš podcast, ktorý sa volá Fanúšik, tak myslím, že príde aj na tipy.
0: Neviem, lebo Trulík spomínal, že Vuelta ešte neskončila. Tak...

0: mimoriadny dopravný servis.
1: Dobré ráno, krátko po 9. ideme mimoriadne na cesty. Veľký pozor na vjazde do Dargova z Košíc. Horí tam ďalší kamión, horiaci kamión. Vjazd do Dargova z Košíc, dávajte pozor.
0: Informácie z našich ciest volajte bezplatne na 0800 800 200. Fan Rádio.
2: Hity, ktoré milujete.

0: Želáme Fan Rádia. Meninová pesnička nemôže chýbať. Dnes celkom nabitý kalendárový priečinok. Aj keď Maximilián nie je asi veľmi, veľmi frekventované meno. Som si istý, lebo viem, ako sa volali spoluhráči mojich detí, že Maxim a Max je meno, ktoré sa vyskytuje naozaj hojne.
1: Áno, áno, je to veľmi, veľmi frekventované, takže blahoželáme Maxim, Max, Maximilián

0: ti darček faxom.
1: Blahoželáčka Grande.
2: Chlapci, všetko najlepšie. Pesnička už aj na našom webe fanradio.sk.
3: Iba vo Fanrádiu. Nový televízor bez starostí? V Planeo ho kúpite za skvelú cenu a rovno vám ho aj odborne namontujeme. Na stenu, vo vašej obývačke. Navyše, počas jesenného výpredaja nakúpite až o 40% lacnejšie. Planeo.
4: Pozor všetkým hliadkám. Máme tu ďalší prípad páchania dobra. Podozrivý bol pristihnutý pri platení virtuálnou dobrou kartou. Páchateľom môže byť ktokoľvek. Aj vy.
5: Zriaďte si bezplatnú dobrú kartu v Georgovi a staňte sa aj vy páchateľom dobra. Viac na slsp.sk/dobrá karta. Slovenská sporiteľňa.
6: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
7: Auto na paušál.
6: Auto na paušál? To kde?
7: U nás v Citroene. Slovenskú C3 už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
8: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroën.
9: Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Focuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Focus a využite výhodné jesenné ponuky. Focus pre zdravý pohľad na svet.
10: Zažij vzrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
11: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
12: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...

0: aj dnes sme tu mali mozgovú zumbu.
1: Ľud versus Fan Rádio.
0: A v nej zadanie, ktoré znelo pomerne zvláštne.
2: Myslím si, že kým sa spojíme s výhercom alebo výherkyňou, tak môžeme zadať zadanie, teda prečítať zadanie.
0: Áno, počúvajte, na ostrove klamárov a pravdovravných stálo v rade na banány 25 ľudí. Všetci okrem prvého v rade povedali, že osoba, ktorá stojí pred nimi, je klamár.
2: Prvý človek v rade vyhlásil, že všetci, ktorí stoja za ním, sú klamári. Koľko klamárov stálo v rade? Chceme vedieť od...
3: Áno, Martin pri telefóne.
0: Nazdar, Martinko, odkiaľ ty si?
3: Z Bratislavy.
0: Martin je z Bratislavy. A hovorí, že tých klamárov v rade stálo koľko?
3: Klamárov v rade bolo 13.
2: Ako si na to prišiel, prosím ťa?
3: No tak ten prvý musel klamať. Pretože nemohli všetci proste byť klamári a potom sa to už iba striedalo medzi tými ostatnými.
0: A potom už tak nejak. No. Okay, Martin, 13 je správna odpoveď. 13 je ten výsledok, ktorý bol správny. Posielame merch Fan Rádia.
3: Ďakujem veľmi pekne.
2: A pekný deň, ďakujem. Martin.
0: Čau, drž
3: pekný
0: sa.
3: Pekný deň, do počutia.
0: Ahoj.
1: Ľud versus Fan Rádio. Mozgová zumba pre každého.

0: Pekné ránečko želáme z Fan Rádia. Ideme do práce, tak. Andrej.
1: Ideme, ideme. Už je 9:30, 9 hodín, 30 minút. Vy počúvate Fan Rádio a začneme na cestách.
2: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Pekný pondelok o 9:30. Kolona stále na D2 v Bratislave pred mostom La Franconi z Jaroviec. Aktuálne to odhadujete na asi 40 minút. Cestári sú na vjazde do Lieskovca z Volenskej Slatiny. Opravujú most a čakanie asi 20 minút. Okrem toho policajti radar je na výjazde z Dargova smer Sečovce. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
3: Krátke správy Fan Rádia.
4: Národná diaľničná spoločnosť začne dnes výmenou a doplňaním zvodidiel na D1 medzi Ilavou a Lacami. Bude to v smere z Bratislavy do Žiliny. Práce potrvajú približne 2 týždne. Alžírske úrady oznámili, že začiatkom tohto mesiaca zadržalo 61 občanov Maroka, a to pre podozrenie z plánovania sabotážnych akcií. Hokejisti Slovana Bratislava sa po 10. kole Tipspor ligy vrátili na čelo tabuľky. Včera si poradili s Prešovom hladko 8-2 a vedú s dvojbodovým náskokom pred trojicou Žilina, Poprad a Košice.
5: Mestské prechádzky aj víkendové výlety. Bundy Volcano spájajú pohodlie, funkčnosť a moderný štýl. Počasie ti prináša Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
4: Dnes bude celkom pekný deň, jasná až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, dennými teplotami na severe 10 až 14, všade inde maximálne do 19 stupňov.
5: Do prírody vykroč s istotou. Trezeta Rider VP s podrážkou Vibram zvládne nerovný aj mokrý terén. Počasie ti priniesol Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.

0: Pekné ráno želáme z Fanrádia. Trošku neverím to, že, čo mám pripravený ako podklad, že prichádza zima.
1: Je to tak, no je 12. októbra, pozri sa, ani sa nenazdá, že máme tu generálku Vianoc a tento týždeň pre vás máme sezónne lístky na Donovaly. Čo treba urobiť?
0: Ísť na fanradio.sk, kde na tej stránke každý deň pribudne otázka o lyžovaní.
1: Odpovedzte na otázku o lyžovaní a vyhrajte donovalskú sezónku. Každý deň vyžrebujeme jednu správnu odpoveď a dnes hovoríme ahoj Janke.
2: Ahoj.
3: Ahoje.
1: Ahoj. Ahoj Janka.
3: Ahoj. Ahoj.
1: Otázka na dnes, ktorá bola na webe, zniela takto. Koľko merajú najdlhšie lyže na svete, ktoré obsluhuje naraz až 170 lyžiarov Guinnessov rekord?
3: 555 metrov.
1: Presne pták. Ale si lyžiarka.
3: Áno. A hlavne chceme tento rok začať učiť naše deti lyžovať.
1: Tak to je fantastické. Cenou je donovalská sezónka a ďalšie benefity z tohto strediska v hodnote 495 eur.
3: Ďakujeme veľmi pekne.
0: Janka, ak si sme...
3: Určite budú tešiť.
0: Určite, áno, bude to zážitok a zase začne... Tak čau. Tešíme sa, čau. Ak si zmeníš meno a zhrubne ti hlas, tak Janka, môžeš sa zapojiť do ďalšej otázky, ktorá už je na webe.
1: Áno, a ďalšia otázka môže priniesť tvojej rodine... Počkaj, ešte malý žampa rozpráva. Víkendový pobyt pre dve osoby s raňajkami a wellness v hoteli Galileo na Donovaloch plus dvakrát trojňový skipas, to celé v hodnote 580 eur.
3: Aj to znie super.
0: No, posnažíme sa, dobre?
1: Áno, bol to malý žampa alebo malá vlhová, čo sme počuli?
3: Malá vlhová.
1: Pozdravujeme pekne, maj sa pekne.
0: Krát dva.
1: Ó, Janka, drž sa, čau, všetko dobre.
3: Ahoj.
1: Ahoj,
4: zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na prémiové SUV DS7 v limitovanej edícii DS Performance Line. Tá môže byť vaša už teraz iba za 399 eur mesačne z DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 399 eur a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
5: Objavu v Exisporte bundy Volcano už od 69 eur, ktoré ťa budú sprevádzať celú sezónu. Prinášajú spojenie pohodlia, praktických detailov a moderného dizajnu. A ak si milovníkom prírody, nezabudni na pánsku nízku trekovú obuv Trezeta Rider VP s podrážkou Vibram Multiland, ktorá zaisťuje maximálnu prispôsobivosť k nerovnému či mokrému povrchu. Aktuálne akcie objavíš aj na Exisport.sk, kde ušetríš desiatky až stovky eur. Tvoj svet, tvoj Exisport.
6: Zaži vzrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
7: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
8: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz vajcia 30 kusov len za 4,49. Exkluzívne v aplikácii Clubcard. Banány kilo len za 99 centov. A panzany cestoviny viac druhov len za euro 49. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
9: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz nájdeš za super ceny na MOL a CZC. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
10: Keď vidím na ceste našu frontéru, vím, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolór kvality slovenskej frontéry.
11: Nová frontéra. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
12: Leto praje pripraveným. Z Ultra First Minute od Saturu si môžeš vybrať všetko, po čom túžiš. Nájdeš si obľúbený hotel, rodinnú izbu, termín podľa vlastných predstav a naplánuješ letnú dovolenku už teraz. K rezervácii patrí garancia najnižšej ceny úplne zadarmo. Pre rodiny je pripravená špeciálna ponuka, v ktorej prvých 1000 detí cestuje za konečnú cenu 1 euro. Ponuku dovoleniek a viac informácií nájdete na Satur.sk alebo v pobočkách cestovnej kancelárie Satur.
13: Teraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%.
14: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
13: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
15: Už teraz v Lidli široký výber bravčového mesa dlhodobo so zľavou až do 45% a celá fileta z lososa atlantického 100 gramov iba euro 39 a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
2: Tvoj pocit po projekte?
16: Jipi!
17: Ja!
2: Ja!
18: Jipi, jipi!
17: Jej!
2: Hornbach. S nami to zvládnete.
19: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Gouda Block Delicate 400 gramov len za 2,19 eur. Zrnkovú kávu Edušo 1 kg len za 10,99 eur. A Coca-Colu 1,5 litra len za 1,39 eur. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Pekné ráno z Fanrádia. 9.49, myslím si, že Zdeno z Popradu je presne to, čo sa hodí na tento čas.
1: No.
0: Pondelkový, preddesiatový.
1: Nech sa páči.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu.
1: Opäť teda to najlepšie od Zdena z Popradu, jeho nekonečný, väčšine sa rozpínajúci archív.
0: Ako vesmír. Počkaj, Zdeno z Popradu, jeho archív ako vesmír, nekonečný. Pitbull má u nás už veľmi slušnú zbierku. Obary Lapiecka.
1: Dostatok páry. Milanko, hľadám topánky. Nájdete v tejto pesničke.
0: Pitbull má Zdena v pesničke s Enrique Iglesiasom. Kde sme?
1: Ale Pitbull nekončí, ešte jeden Zdeno. Hej, Jana, tá je na Morave. Hej, Jano, tá je na
0: Morave. Slušných Zdenov má ten Pitbull.
1: Slušných veru.
0: A slušných Pitbullov má ten Zdeno.
1: Absolutne, Zdeno, zavinač fanradio.sk, keby čokoľvek. Junior.

0: Hotovo.
1: Hotovo, vybavené, vyzametané, vyupratované, povysávané, ale treba povedať, že ešte máme taký košatý záver, ako nemávame naozaj často.
0: Áno, vedeli ste, že dnes a zajtra hráme v rannej show vo Fan Rádiu o VIP lístky na zápas Ligy majstrov, ktorý bude v stredu v Bratislave na Slovane.
1: Dostali ste úlohu sa registrovať cez náš web a teraz je dôležité, či Martin, ktorý ho zažebovali, zdvihne so slovami na perách, alebo teda s vetou, s ktorou to má urobiť, aby mohol vyhrať. Skúsme.
2: Keď nie ste juniora Marcela, mi nevolajte.
1: Martin, perfektne.
0: Servus.
1: Môžeš si medliť ruky, je to super, je to super.
0: Prosím ťa, Martin, volal ti niekto už pred nami?
2: Volal mi človek, že...
1: Nemyslíš vážne?
2: Ježiš, ale to bolo hrozné. Počka, ja mám teraz kurenárskú sezónu a opravujem kotly a všetkým to nekúri.
1: Áno?
2: Volal mi človek, ale ja som mu vyhol takto a on že, prosím, potrebujete.
1: Martin, super. Super, futbalový fanúšik?
2: Trošku. Najväčší je syn, on má 10 rokov.
0: Á, čiže motivácia.
2: Hrozne chceli na Ligu majstrov. Hrozne.
1: Perfektne.
2: A ak to vyjde, tak to je úplne perfektné.
1: Ale si, Martin, si miestny, si z hlavného mesta, áno?
2: Áno, z Bratislavy.
1: Dobre, áno. Dvakrát VIP vstupenka na zápas Ligy majstrov Slovan Stuttgart na najbližšiu stredu. Cenu ti venuje práve športový klub Slovan Bratislava.
2: Odpadá vám, to je skutočné. Normálne som sa zježil.
1: Ako super. Sa volá 10-ročný fanúšik?
2: Ríško sa volá.
1: Ríško, bude šťastný, keď sa vráti zo školy, tak to bude vynikajúca správa.
2: Je to fantastické, tešíme sa veľmi.
0: Martin, ďakujeme. Potom nám daj vedieť, že ako ste si to užili a ešte máme takú informáciu, že môžeš zavolať späť tomu zákazníkovi, že o lístky sa hrá aj dnes popoludne, aj zajtra v rannej show, aj plus Instagram Fan Rádia, dobre?
2: Aby to pochopil.
1: Martin, bavil nás tento telefonát s tebou, maj vydarený týždeň a
0: sezónu.
1: A nech si Ríško užije aj zápas spoločne s tebou. Maj sa pekne, čau.
2: Ďakujem pekne, ahojte.
1: Ahoj. No a to by sme mali, vyzerá to tak.
0: No, platí to aj pre vás, díky a čau.
1: Ďakujeme, ahoj, zajtra. Oh!

0: Ak idete z nákupu alebo ste ešte len na ceste, jednoducho kdekoľvek ste. Čerstvý dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Billa.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekný pondelok, pár sekúnd pred 10. Ideme opäť na cesty. Kolonu stále hlásite na D2 v Bratislave pred mostom La Franconi z Jaroviec. Aktuálne si počkáte asi 20 minút. Cestári sú na výjazde do Lieskovca zo Zvolenskej Slatiny, opravujú most a zdržanie sa tvorí asi polhodinové. Okrem toho radar merov na výjazde do Šalezo Šoporne. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Ak idete z nákupu, alebo ste ešte len na ceste, jednoducho kdekoľvek ste. Čerstvý dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Billa.
1: Správy Panrádia.
2: Pondelok 12. október, správy o 10. Národná diaľničná spoločnosť začne dnes výmenou a doplňaním zvodidiel na D1 medzi Ilavou a Lacami. Bude to v smere z Bratislavy do Žiliny. Práce potrvajú približne 2 týždne. Národná rada už začala dnes 5. rokovací týždeň a 17. deň aktuálnej 61. schôdze. Od rana pokračujú v rozprave o vládnom návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok. Prítomný aj minister financií Ladislav Kamenický. V integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji bude od dnes dočasne upravené cestovné. Na základné bude platiť 50% na zľava. Viac hovorkyňa Eva Vozárová.
3: Zľava sa bude vzťahovať na celý sortiment jednorázových a denných cestovných lístkov v takmer všetkých predajných kanáloch, vrátane mobilnej aplikácie IDSBK a systému Tapnisa. V týchto jednotlivých predajných kanáloch bude cena základného cestovného počas trvania opatrenia automaticky upravená na zníženú cenu.
2: Toto opatrenie bude platiť do 10. novembra. Ešte šport. Hokejisti Washingtonu prehrali dnes v noci v NHL proti Seattlu 3-5. Obranca Martin Fehervári v drese Capitals odohral vyše 23 minút a na konte mal jednu mínusku. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne zvenčená oblačnosť s dennými teplotami na severe 10 až 14, všade inde maximálne do 19 stupňov.

0: pekný deň sa praje a kebyže chodil k fanrádiu príbalový letáčik, tak veľa vecí by ste sa dočítali. Napríklad to, že s nami sa viete dať do takej pohodičky, že až by ste tomu neverili. Moje meno je Maja, budem vás sprevádzať do 14. Teším sa na to. No a začíname pol hodinkou len hitov, ktoré milujete. A aj šťastná hodinka.
1: Počúvate deň s fanrádiom. Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 120 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 2.

0: Zéter Fan Rádia Coldplay a oni nám práve ukončujú pol hodinku hitov bez prerušenia a s nimi to bol podľa mňa, že...
1: Veľký chill.
0: Veľký chill. A vyčilovaný Vládko je tu pre vás tiež a o chvíľočku vám povie, čo sa deje na slovenských cestách.
2: Drogérie Teta oslavujú narodeniny zľavami. Ušetrite až 20% z celého nákupu na 25 eur vďaka narodeninovej zľave a kupónu za body. Zľava platí v predajniach Teta a na e-shope tetadrogerie.sk. Teta oslavuje a vyšetríte.
3: Objavte kúzlo moderného crossoveru značky Dongfeng Mage. Toto inteligentné SUV vás zaujme výrazným dizajnom a technológiami. Užite si priestor a výbavu, ktorá spríjemní každý váš kilometr za atraktívnu cenu už od 23 990 eur. Dongfeng Mage získate s výhodným úrokom a financovaním od ČSOB Leasing s rozšírenou zárukou až na 10 rokov. Vyskúšajte Dongfeng Mage ešte dnes u našich predajcov po celom Slovensku. DF Motor SK.
4: Máš dnes obed? Včera som nestíhala variť. V takéto dni, keď mám chuť na poctivé jedlo, si vždy dávam Polc. Len ho otvorím, ohrejem a hotovo.
5: Polc? To v tom pohári? A chutí to dobre?
4: Prekvapilo by ťa ako veľmi. A je to bez konzervantov. Vyskúšaj a uvidíš. Jedlá Polc nájdeš v predajniach Tesco alebo teraz v akcii na polcfood.sk.
6: 2 roky, 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky, 0 eur, onlinežiak.sk. Projekt Onlinežiak je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Viac informácií na onlinežiak.sk.
7: Vlastný biznis? Mám. Podnikateľský aj osobný účet? Mám? Mám. Pokoj? Poriadok vo financiách a k tomu bonus 200 eur? Mám? Mám? Mám. mBank. Nemiešajte svoje peniaze dokopy. Založte si podnikateľský a osobný účet aj vy s bonusom až 200 eur. mBank. Veľké malé víťazstvá.
8: Firemný darček má reprezentovať. Tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie, dážnik, ktorý v daždi preteká a vo vetre učí tancovať, alebo slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmu k slzám, tak takýto asi nie. V Imitrade nájdete obrovský výber kvalitných a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky v Žiline, Bratislave, Košiciach a v Prahe alebo skúste e-shop imitrade.sk, prípadne v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.
9: Môžete na sekundu?
10: Ahoj, ja som Milanko.
9: Čo treba? Že by ste sa len pozerali, ako túto Milan hádže šípky.
10: Šípky?
9: Šípky.
10: Šípky.
9: Šípky.
11: Šípky. Šípkari. Tomáš Maštalír, Táňa Pauhofová, Lukáš Latinák, Petra Vlhová a Jakub Štáfek v novej bláznivej filmovej komédii, v ktorej ide o život a o šípky.
12: Sústreť sa! Trénoval si.
13: Dokážu šípkou trefiť mouchu na 200 krokov.
12: Si normálny!
11: Šípkari už od 15. októbra v kinách.
14: Už nemusíte čakať, až ušetríte na nový nábytok. Kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Už len dnes získate v predajniach a na e-shope skonto.sk zľavu 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
15: Aj na jeseň môže byť vaša záhrada rozkvitnutá a krásne farebná ako v lete. V odbornom centre Bauhaus pre vás máme široký výber cibuľovín, vresov, chryzantém, konifer, potrebné substráty a hnojivá. S vhodným výberom rastlín vám radi pomôžeme. Bauhaus, keď sa to má podariť.
16: Aupark oslavuje 25 rokov a vy môžete byť pri tom. Od 16. do 18. októbra vás čakajú Wow Days, plné výnimočných zľav, súťaží, darčekov a skvelej narodeninovej atmosféry. Nakupujte výhodnejšie vo svojich obľúbených predajniach a oslávte štvrťstoročie zážitkov. Wow Days a 25. narodeniny Auparku od 16. do 18. októbra. Viac informácií nájdete na aupark.bratislava.sk. Tešíme sa na vás v Auparku.
17: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
7: Pekný pondelok s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Začíname upozornením. V úseku horského priechodu Dargov horí nákladné vozidlo. Treba tam rátať aj so zdržaním. V kolóne čakáte na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrancony smerom z Jaroviec. Počkajte si tam asi 15 minút. Cestári pracujú na vjazde do Lieskovca smerom zo Zvolenskej Slatiny. Prebieha tam úprava mosta a počkajte si tam asi pol hodinku. No a videli ste aj radary v Bratislave za mostom Apollo smerom na Dolnozemskú cestu a ďalšie na vjazde do Šale smerom zo Šoborne. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
17: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?

0: celý New York. Tak je niečo zlé? Takže dajte si teraz. Dobre, 3, 2, 1, štart. Aha, snáď ste počuli aj našeho Vládka. Teraz už ideme na Zarábaj ušami.
1: Zarábaj ušami.
0: Lebo do 11. je šťastná hodinka, a to 30-násobná, a ja som mala dnes jednu otázku na kolegov. Predstavte si, že v piatok vyhráte tých 120 000 eur, ale my vám ich vyplatíme výhradne, naozaj výhradne v dvojeurovkách. Akože to sa nestane, dobre? Len si to predstavte. A ja som si to zisťovala, bolo by to 60 000 dvojeuroviek a viete, koľko by vážili? No, kolegynky Veronika a Dominika dali odhady.
2: Toto je super otázka. A myslím si, že by mala 100 kil.
0: To super otázka, som to musela nechať, chápete, aby to aj šéfovci počuli. Dobre, čo má Dominika?
3: Pre pána kráľa. Akože ja nie som úplne matematik, ani fyzik, ani nič z toho. Takže to bude čistý typ a bude to 425 kil.
0: Tak, mali sme 100 kg, mali sme 425 kg a je to 510 kg, viac ako pol tóny peňazí. A pritom, viete, čo je na tom najlepšie? Že v piatok vy vôbec nemusíte dvíhať pol tóny, akože ani náhodou. Stačí zdvihnúť ten telefón do 10 sekúnd a ešte predtým môžete práve teraz využiť našu šťastnú hodinku, a to 30-násobnú. Jedna SMS-ka sa vám do žrebovania započíta 30 krát, takže si ju naklikajte, zarábaj medzera a vaše krstné meno na 7010 a už v piatok po 16. tento piatok 120 000 eur v Zarábaj ušami. Viac info nájdete aj na webe zarabajušami.sk.

0: čo? Využili ste šťastnú hodinku? Lebo 30-násobná do 11. Takže ešte naozaj tých pár minút presne teraz. Počkajte. 5 minút máte na to, aby ste zvýšili svoje šance. Tento piatok zarábaj ušami 120 tisíc eur. Viac odo mňa v tejto chvíli už naozaj nepotrebujete vedieť. Takže 5 minút na to, aby ste využili tú šťastnú hodinku.
1: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli TK nerôzne ovocné čaje iba 99 centov. Franz Josef Kaiser Tuniak Steak 4 kusy len 3,49. A tento kuchynské utierky iba euro 99 pri kúpe jedných plus jedny zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Ahoj, som Linda, chodím do 7B a za posledný pol rok som dosť vyrástla. Možno až o 48...
3: Čo? No určite.
2: Hodín. Strávila ich so svojou buddy dobrovoľníčkou. Staň sa ňou aj ty a pomôž rásť dieťaťu, ktoré nemôže vyrastať v rodine. Viac na tvojbuddy.sk.
1: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 tisíc eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
4: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, fitness expo a top atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm.
5: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
6: Auto na paušál.
5: Auto na paušál? To kde?
6: U nás v Citroene. Slovenskú C3 už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
7: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroën.
8: Do školy aj do práce, dostupné okuliare pre každého. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov, druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Fokus a využite výhodné jesenné ponuky. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
9: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 40% a nakúpte výhodne. Nenechajte si už práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou. Shake, shake,
10: shake, shake, shake, shake, shake. Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad gel na pranie Color Omo 100 praní len za 9,99 €. Toaletný papier Queen trojvrstvový 8 roliek len za 1,79 € a náhrobné kahance 10 hodín horenia len 90 € za 6 kusov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
11: Deti ráje. Najúspešnejší český hit muzikál všetkých čias oslavuje 20 rokov. Príď znovu zažiť hity Michala Davida. Lásku, smiech a tanec. 17. októbra Typos Arena Bratislava a 22. októbra Steel Arena Košice. Deti rája, energia, ktorú nezastavíš. Lístky na detiraje.cz.

0: Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Začíname upozornením. Na viazde na Donovali smerom na Banskú Bystricu je v zákrute odstavený kamión, takže tam zvýšte opatrnosť. V kolóne čakáte na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrancony smerom z Jaroviec. Počkáte si tam asi 10 minút. Cestári pracujú na viazde do Lieskovca smerom zo Zvolenskej Slatiny. Prebieha tam úprava mosta a počkáte si asi 20 minút. No a nahlasuje ste nám aj radary v Bratislave za mostom Apollo smerom na Dolnozemskú cestu a ďalšie na výjazde z Veľkých Levár smerom na Malacky. Meria tam strieborný Superb. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
0: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
1: Fanrádia.
2: Bolo 11 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Národná rada začala dnes 5. rokovací týždeň a 17. deň aktuálnej 61. schôdze. Od rána pokračuje 4. deň v rozprave o vládnom návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok. Prítomný aj minister financií Ladislav Kamenický. V ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu na Slovensku sa v auguste ubytovalo 871 tisíc návštevníkov. Celkový počet ubytovaných hostí vzrastol medziročne o takmer 8% a tým dosiahol nový historický augustový rekord. Zároveň išlo o najvyšší mesačný počet ubytovaných hostí v histórii sledovania, informoval o tom štatistický úrad. Letisko v Bratislave vybavilo počas 9 mesiacov už takmer 3,7 milióna cestujúcich, doposiaľ najviac vo svojej histórii. Ide o 99% viac v medziročnom porovnaní, informovala o tom hovorkyňa letiska Veronika Demovičová.
3: Už 9. mesiac po sebe, každý mesiac v tomto roku dosahujeme absolútny mesačný rekord v počte cestujúcich. V samotnom septembri sme rovnako zaznamenali historicky najvyšší septembrový výsledok, takmer 500 000 cestujúcich.
2: Najobľúbenejšími destináciami cestujúcich z Bratislavy boli počas 9 mesiacov roka Barcelona, Londýn, Antália, Košice a Rím. Šlagrom druhej porcie zápasov ligovej fázy futbalovej ligy majstrov bude duel medzi Manchesterom City a Parížom Saint-Germain. V hlavnej časti najprestížnejšej klubovej súťaže druhýkrát v histórii štartuje aj slovenský šampión Slovan Bratislava. Ten v stredu 14. októbra o 21. hodine privíta Stuttgart v kádri s Leom Sauerom.
1: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny www.stavmat.sk.
2: Vonku je jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Denná teplota v severnej polovici miestami 10 až 14 stupňov, všade inde maximálne do 19.
1: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny www.stavmat.sk.
4: Toto je deň s Fanrádiom.
5: A teraz jedno zborové.
6: Ahojte!
5: Pekne to majú nacvičené, čo? A i iné veci sa možno naučia. Do 14. sme spolu, moje meno je Maja a pred vami je teraz pol hodinka hitov, ktoré milujete bez prerušenia a medzi nimi je aj nový Alex Warren, tak sa je na čo tešiť.
4: Čúvate deň

0: je vaše fan rádio, Maja pozdravuje a aj Papeky vás pozdravuje.
1: Premýšľaš, bilancuješ, uvažuješ, čo?
0: No, začiatok by sme mali a teraz mám snáď vašu pozornosť o niečo viac. Hľadám medzi vami totižto odvážlivca, ktorý by mi napísal na WhatsApp 0903 943 003 správu Maja, mám odvahu a ja mu v ďalšej polhodinke zavolám, alebo jej zavolám a dám vám niečo spraviť. Ja ešte neverím, že nepíšete. A teraz? A teraz? Maja, mám odvahu na číselko také.

0: Zaživ vzrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
1: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
2: Najlepší pouliční bojovníci sveta sa stretli, ale iba jeden z nich bude korunovaný za toho najlepšieho. Street Fighter. Akčná komédia podľa jednej z najslávnejších sérií bojových videohier. Tí najzúrivejší, tí najsilnejší. Noah Centineo, Andrew Koji, Jason Momoa, Alexander Volkanovský a 50 Cent. Ste pripravení na pouličnú bitku? Street Fighter. Iba v kinách od 15. októbra.
3: Firemný darček má reprezentovať. Tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie, dážnik, ktorý v daždi preteká a vo vetre učí tancovať, alebo slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmu k slzám, tak takýto asi nie. V Imitrade nájdete obrovský výber kvalitných a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky v Žiline, Bratislave, Košiciach a v Prahe, alebo skúste e-shop imitrade.sk, prípadne v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.
4: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
5: Auto na paušál.
4: Auto na paušál? To kde?
5: U nás v Citroene. Slovenskú C3 už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
4: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroën.
6: Je vašim snom mať tú najkrajšiu záhradu? V odbornom centre Bauhaus ponúkame akumulátorové náradia. Vyberať môžete všetko od kosačiek cez reťazovú pílu až po tlakový čistič. Manipulácia je jednoduchá a jeho výkon je ohromujúci. Bauhaus, keď sa to má podariť.
7: Ak idete z nákupu alebo ste ešte len na ceste, jednoducho kdekoľvek ste. Čerstvý dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
9: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. V kolóne čakáte na D2 v Bratislave pred mostom Lanfranconi smerom z Jaroviec. Počkáte si tam asi 10 minút. Cestári pracujú na viazde do Lieskovca smerom zo Zvolenskej Slatiny. Prebieha tam úprava mosta a počkáte si tam asi 15 minút. Policajnú hliadku ste videli na konci R2 pred Lučencom smerom z Lovinobane. No a nahlásili ste nám aj radary. Na výjazde z Veľkých Levár smerom na Malacky meria tam strieborný Superb. Na výjazde z Bytče smerom na Hliník nad Váhom. No a ešte jeden radar ste videli v obci Vechec smerom z Vranova nad Topľou. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
7: Ak idete z nákupu alebo ste ešte len na ceste, jednoducho kdekoľvek ste. Čerstvý dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.

0: toto je vaše fanrádio a medzi poslucháčmi fanrádia je niekoľko odvážlivcov, ktorí mi napísali správu. Maja, mám odvahu. Poslucháč Tomáš bol dnes prvý. Tak som mu zavolala a počúvajte, kde je Tomáš?
1: V Anglicku v robote pri koňoch robím do stihových.
0: Inak, akože Tomáš, ty nám niekoľkokrát píšeš do fanrádia a musím sa priznať, že vždy pošleš fotku aj s koníkmi. Máš nejakého obľúbeného koňa tam?
1: Píše ich tu, 120 ich tu máme.
0: Aha, tak zo 120 sa ťažko vyberá asi ten obľúbený.
1: Hej, všetky sú dobré.
0: Tomáš, ja mám na teba jednu takú úlohu, pretože ty si mi napísal, očividne máš dosť odvahy aj počas pracovnej doby, v pondelok, to je super inak. Si pripravený na tvoju dnešnú úlohu, na tvoju dnešnú odvahu?
1: Áno.
0: Tvojou úlohou bude si predstaviť, že si Vera, že je piatok, že je po 16, že sa ide zarobiť ušami a že teda ty si Vera alebo Vero, zober si ako chceš a musíš poslucháčovi alebo poslucháčke oznámiť, že vyhral v Zarábaj ušami tých 120 tisíc eur, OK?
1: OK.
0: 3, 2, 1, štart!
1: Hej, gratulujem, vyhrali ste veľkú sumu peňazí. Užívajte.
0: 120 tisíc eur!
1: 120 tisíc eur.
0: Pecka Tomáš, ďakujem ti krásne.
1: Není zač.
0: Nebola to akože nejaká veľká odvaha, ale napriek tomu si ju nazbieral, takže ďakujem ti krásne, pokračuj v práci, pozdravuj koníky. Čau. A bravúrne to zvládol. A viete, čo mi teraz napísal Tomáš? Že on má narodeniny! Hej! Tak všetko najlepšie ešte odvážlivcovi Tomášovi. Pozdravujeme do Anglicka. Užívaj si narodeninový deň. Verím tomu, že aj z práce sa dostaneš o niečo skôr, keď už máš tie narodeniny. Ďakujem ti veľmi pekne. Síce si mi to, že máš narodeniny, nepovedal v telefonáte. O niečo by to mohlo byť také, vieš, viac šmrcovejšie. No čo, Tomáš, tak pozdravujeme na diaľku a prajeme všetko najlepšie. Ak vy dnes oslavujete tiež, tak pripájam sa aj vám s tou gratuláciou. Všetko naj. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.

0: Tracy Abrams z Eteru Fan Rádia That's So True a pravdou je, že o chvíľočku sa na vás teší už náš správar Vladko, lebo dopravný servis správy aj počasie. Všetko si stihol pripraviť, prečítať, tak vám to o chvíľočku povie.
1: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na prémiové SUV DS7 v limitovanej edícii DS Performance Line. Tá môže byť vaša už teraz iba za 399 eur mesačne z DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 399 eur a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
2: Pri bolesti hrdla si vezmite Doritricin, jediný voľnopredajný liek na bolesť hrdla s lokálnym antibiotikom. Rýchlo tlmí bolesť hrdla, bojuje s baktériami a lieči zapálené hrdlo. Lieky Doritricin sú určené na orálne použitie. Doktor Max, jednotka starostlivosti už 20 rokov. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poradte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
3: Máš dnes obed? Včera som nestihala variť. V takéto dni, keď mám chuť na poctivé jedlo, si vždy dávam Polc. Len ho otvorím, ohrejem a hotovo.
4: Polc? To v tom pohári? A chutí to dobre?
3: Prekvapilo by ťa ako veľmi a je to bez konzervantov. Vyskúšaj a uvidíš. Jedlá Polc nájdeš v predajniach Tesco alebo teraz v akcii na polcfood.sk.
1: Je tu Citroen Jumper, pomocník pre vaše podnikanie. Citroen Jumper L3H2 iba teraz v edícii Best of Plus s výhodným financovaním privilège už za 24 550 eur bez DPH. Navyše ho môžete získať aj s výbavou v hodnote 2000 eur zdarma a s 5-ročnou

0: Kde krajina mesa? Len euro 99 centov za kilogram. Jablká sandomierske? Len 99 centov za kilogram. A Carfio? Len euro 29 centov za kus. A naviac získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého ovocia a zeleniny. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Ak idete z nákupu, alebo ste ešte len na ceste, jednoducho kdekoľvek ste. Čerstvý dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Billa.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. V kolone čakáte na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrancony smerom z Jaroviec. Počkáte si tam asi 10 minút. Cestári pracujú na vjazde do Lieskovca smerom zo Zvolenskej Slatiny. Prebieha tam úprava mosta a počkáte si tam 15 minút. Policajnú hliadku ste videli na konci R2 pred Lučencom smerom z Lovinobane. No a nahlásili ste nám aj radary na výjazde z Bytče smerom na Hliník nad Váhom a ďalšie v obci Vechec smerom z Vranova nad Topľou. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu!
1: Ak idete z nákupu, alebo ste ešte len na ceste, jednoducho kdekoľvek ste. Čerstvý dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Billa.
2: Správy Fanrádia.
3: Máme pondelok 12. októbra, minútku po 12. a ideme na aktuálne správy. Štátny rozpočet na ďalší rok počíta s daňovými úľavami pre pracujúce matky so 4 a viac deťmi a zvýšením kočikovného. Zmeny sa dotknú aj financovania sociálnych služieb, informoval o to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.
4: Sa veľmi teším, že po rokoch sa konečne zvyšuje príspevok pri narodení dieťaťa, tzv. Kočíkovné, z 830 na 1000 eur. Viete dobre, že tento zvýšený príspevok je vždy vyplácaný na prvé, druhé, tretie a štvrté dieťa, potom sa už rapidne znižuje.
3: Minimálna mzda sa od januára zvýši na 972 eur. Predbežný odhad na rok 2028 je 1014 eur. V integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji bude od dnes dočasne upravené cestovné. Na základné bude platiť 50% zľava, hovorkyňa Eva Vozárová.
5: Zľava sa bude vzťahovať na celý sortiment jednorázových a denných cestovných lístkov v takmer všetkých predajných kanáloch, vrátane mobilnej aplikácie IDSBK a systému Tapnisa. V týchto jednotlivých predajných kanáloch bude cena základného cestovného počas trvania opatrenia automaticky upravená na zníženú cenu.
3: Opatrenie bude platiť do 10. novembra. Národná diaľničná spoločnosť pripravuje pravidelnú jesennú údržbu tunela Šibeník na diaľnici D1 medzi Levočou a Spišským Podhradím. Doprava bude počas prác odklonená z diaľnice D1 na Levoču. Tunel sa v oboch smeroch uzavrie v piatok 16. októbra vo večerných hodinách. Uzavera potrvá do skorých raných hodín pondelka 19. októbra. 17-ročná slovenská teniska Mia Pohánková sa suverénnym spôsobom prebojovala do druhého kola dvojhry na turnaj WTA 1000 v čínskom Wuhane. V pozícii držiteľky voľnej karty zdolala o 12 rokov staršiu Maďarku Anu Bondárovú za 73 minút 6-1, 6-3. Súperkou slovenskej tenistky bude lepšia z dvojice Wang Xinyu a Wang Xiu.
6: Mestské prechádzky aj víkendové výlety. Bundy Volcano spájajú pohodlie, funkčnosť a moderný štýl. Počasie ti prináša Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
3: Vonku je jasná až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Denná teplota v severnej polovici miestami 10 až 14 stupňov, všade inde maximálne do 19.
6: Do prírody vykroč s istotou. Trezeta Rider VP s podrážkou Vibram zvládne nerovný aj mokrý terén. Počasie ti priniesol Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
7: Toto je deň s Fanrádiom.
8: Čaute, pekný pondelok vám prajem, 12. október a Maximilian, Maxim aj Max, aj Maximiliana, všetko najlepšie. Moje meno je Maja, Maxa máme doma inak psa, takže pozdravujem aj takto na diaľku. A Aťka, posluchačka, napísala, perfektne hráte, paráda. A budeme hrať aj naďalej, teraz pol hodinka hitov bez prerušenia.
7: Počúvate

0: Ak ste si teraz pospievali z Imagine Dragons, tak sa vôbec nečudujem, lebo Follow You je veľmi chytľavá skladba od nich, aj keď myslím si, že oni majú viac takých chytľavých, takých rádiových, a aj preto si ich hráme takto z fanrádia. 12 hodín 28 minút, pondelok, inak 12. oktober, a už teraz mám pocit, že vidím príliš veľa 12-ok. Uvidíme, čo má pripravené, ale náš Vládko, o chvíľočku dopravný servis.
1: Odneste si z Kauflandu okrem nákupu aj dobrý pocit. Zapojte sa do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Pomôcť môžete 15. októbra darovaním trvanlivých potravín v Kauflande alebo od 15. do 21. októbra dobrovoľným finančným príspevkom na webe redcross.sk či naskenovaním QR kódu v našich predajniach. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.

0: Dopravný servis za bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Pribudla nám nová nehoda, tá je na D2 v Bratislave za mostom Lanfrancony smerom na tunel Sitina. Zrazila sa tam dodávka s kamiónom a úsek je aktuálne neprijazný. Počkajte si tam asi pol hodinku. Cestári pracujú na výjazde do Lieskovca smerom zo Zvolenskej Slatiny. Prebieha tam úprava mosta a tam to vidíte tiež asi na 15 minút. No a 10 minút si počkajte v Pozdišovciach smerom na Michalovce. Ešte ste nám nahlásili radar a ten je na D1 za Považskou Bystricou smerom na Púchov. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis za bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?

0: vaše fan rádio a je pondelok.
1: Pondelok doma nebudem.
0: No minimálne do 14. nie, lebo chcem s vami stráviť to pondelkové dopoludnie. Do 14. som s vami a povedal niekto inak Krištof. A nemyslím teraz Krištofa z Rúže. Starý dobrý Kolumbus, lebo takto pred 534 rokmi dorazil k brehom Ameriky.
2: Už sme prišli z výletu.
0: No, vlastne on neprišiel na taký výlet, dá sa povedať. Zaujímavosť je, že pevnosť ako prvý toho 12. októbra v noci zbadal námorník Rodrigo de Triana na lodi Pinta, ale sľúbenú kráľovskú odmenu za objav zeme však napokon akože vyplatili tomu Kolumbusovi, ktorý tvrdil, že svetlo videl o niečo skôr. Šibal jeden. 216 rokov môžeme hovoriť inak už o Oktoberfeste, lebo v roku 1810 sa konal prvý Oktoberfest. A 95 rokov dozadu spravili v Rio de Janeiro veľké rozhodnutie. Naozaj, že veľké. Lebo odhalili sochu Krista Spasiteľa, ktorý kvôli akože inak tejto soche ročne navštívi Rio 2 milióny až 2 milióny 800 tisíc návštevníkov ročne. A to je inak akože že fakt, že dosť veľa ľudí. Tak toto je všetko, čo som chcela o 12. októbri a vy si ho spoločne môžete užívať s fanrádiom aj naďalej, lebo aj naďalej budete počuť hity, ktoré milujete. A toto je Temper City a Self Aware. Užívajte na plné pecky.

0: Avril ako dokonalo hrala z éteru Fan Rádia. Pondelok 12. október a o chvíľočku sa nám ozve a vám sa ozve náš Vládko, ktorý má pripravený dopravný servis správy aj počasie.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: vďaka ktorým paríte a beriete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
1: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Gouda Blok Delikate 400 gramov len za 2,19 €. Zrnkovú kávu Edušo 1 kg len za 10,99 €. A Coca-Colu 1,5 litra len za 1,39 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Pekný pondelok s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Začíname upozornením. V Bratislave na Staromestskej pred podjazdom smerom na námestie Slobody je v ľavom pruhu odstavené auto, takže tam zvýšte opatrnosť. No a staršiu nehodu odstraňujú na D2 v Bratislave za mostom Lanfranconi smerom na tunel Sitina. Tam sa zrazila dodávka s kamiónom a úsek je aktuálne neprejazdný. Počkajte si tam už viac

0: ako 40 minút. Ešte ste nám nahlásili radar na D1 za Považskou Bystricou smerom na Púchov. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu!
1: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra! Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
2: Správy Panrádia.
0: Bolo 13 hodín a ideme aj na aktuálne správy. V ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu na Slovensku sa v auguste ubytovalo 871 tisíc návštevníkov. Celkový počet ubytovaných hostí vzrastol medziročne o takmer 8% a tým dosiahol nový historický augustový rekord. Zároveň išlo o najvyšší mesačný počet ubytovaných hostí v histórii sledovania, informoval o tom štatistický úrad. Letisko v Bratislave vybavilo počas 9 mesiacov už takmer 3,7 milióna cestujúcich. Doposiaľ najviac vo svojej histórii. Ide o 99% viac v medziročnom porovnaní. Informovala o tom hovorkyňa letiska Veronika Demovičová.
3: Už 9. mesiac po sebe, každý mesiac v tomto roku dosahujeme absolútny mesačný rekord v počte cestujúcich. V samotnom septembri sme rovnako zaznamenali historicky najvyšší septembrový výsledok, takmer 500 000 cestujúcich.
0: Najobľúbenejšími destináciami cestujúcich z Bratislavy boli počas 9 mesiacov roka Barcelona, Londýn, Antália, Košice a Rím. Na juhu Francúzska došlo k streľbe na škole. Utrpeli pri nej zranenie riaditeľ a jeden z učiteľov. Oznámila to polícia a prokuratúra. Úrady zadržali 14-ročného mladíka. Šlágrom druhej porcie zápasov ligovej fázy futbalovej ligy majstrov bude duel medzi Manchesterom City a Parížom Saint-Germain. V hlavnej časti najprestížnejšej klubovej súťaže druhýkrát v histórii štartuje slovenský šampión Slovan Bratislava. Ten v stredu 14. októbra o 21. hodine privíta Stuttgart v kádri s Leom Sauerom.
2: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny. www.stavmat.sk.
0: Vonku je jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Denná teplota v severnej polovici miestami 10 až 14 stupňov, všade inde maximálne do 19.
2: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny. www.stavmat.sk.
4: Toto je deň s Fanrádiom.
5: Ahojte, ak ste doteraz neobedovali, tak šup šup, teraz je tá správna chvíľa, aby ste sa naobedovali, aby ste mali plné brúška. Dobrú chuť vám prajem, príjemné počúvanie aj naďalej. Moje meno je Maja a pred nami posledná spoločná hodinka a začíname ju hitmi, ktoré milujete bez prerušenia. Tak si ich užite naplno, lebo je pondelok.
4: Počúvate

0: naše fanrádio, z neho hity, ktoré milujete, a z fanrádia aj Vladko, jeho tiež možno milujete, kto vie, možno ste jeho žena, tak prečo nie? Ale o chvíľočku vám povie, čo sa deje na slovenských cestách.
1: Zaživ zrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
2: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
3: Drogérie Teta oslavujú narodeniny zľavami. Ušetrite až 20% z celého nákupu nad 25 eur vďaka narodeninovej zľave a kupónu za body. Zľava platí v predajniach Teta a na e-shope tetadrogerie.sk. Teta oslavuje a vyšetríte.
4: Bača, idem do obchodu.
5: Keď už tam budeš, kupóny.
4: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
5: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
4: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
6: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
7: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz kapsičky Šeba pre mačky, hydinový výber 72 kusov so zľavou 10% len za 28,90. Allegro dni len do 18. októbra.
8: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
9: Auto na paušál.
8: Auto na paušál? To kde?
9: U nás v Citroene. Slovenskú C3 už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
8: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroën.
10: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
11: Opäť začína strašiť. A tento rok aj poriadne pestrofarebne. Od 23. októbra do 1. novembra sa Family Park počas Fiesta de los Muertos premení na pestrofarebné halloweenské divadlo. Happy Magic Fun v najstrašidelnejšom zábavnom parku Rakúska.
12: Family Park AT.
11: Nalaď sa na najstrašidelnejšiu fiestu roka počas halloweenskej rozcvičky od 16. do 18. októbra.
12: Family Park AT.
13: Ak idete z nákupu, alebo ste ešte len na ceste, jednoducho kdekoľvek ste. Čerstvý dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.
14: Dopravný servis. Vždy prvý.
15: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nahlásili ste nám nehody na D2 v Bratislave za mostom Lanfranconi smerom na tunel Sitina. Zrazila sa tam dodávka s kamiónom a úsek je už prejazdný, ale počkajte si tam minimálne 40 minút. No a nová nehoda nám pribudla v Bratislave na Einsteinovej za Inchebou smerom na D2. Tam sa zrazili 3 autá, blokovaný je ľavý pruh a tiež si tam aj počkáte. Ešte tu mám jeden radar a videli ste ho na výjazde z Ivachnovej smerom na Ružomberok. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
13: Ak idete z nákupu, alebo ste ešte len na ceste, jednoducho kdekoľvek ste. Čerstvý dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.

0: každý deň na to čakáte, na to, kedy budete počuť pred 14. ešte Saifu, ešte nášho Mareka a poslucháča, ktorý pôjde hlavou proti Saifovi. Ale bohužiaľ dnes, ale nie, srandy, srandy. Ideme na to.
1: Je inteligentný, je zábavný, je očarujúci, dobre vyzerá, je niekto. Ale ty môžeš byť lepší. Hlavou proti Saifovi.
2: Počúvate Fan Rádio, pekný pondelok pred 14. Želáme všetkým vám, ktorí ste pri svojich rádiopríjimačoch a ste si zvedaví, na to, že koho má Saifa po víkende proti sebe v kvíze hlavou proti mne. Je to Emília. Emília, vítaj, ahoj.
3: No, ahoj.
2: No jasné, s radosťou.
3: Konečne
2: sa usmielo šťastie, aspoň v žrebovaní na teba. Uvidíme, ako to bude v kvíze. Marek, vítaj, ahoj.
4: Ďakujem, ahojte.
2: Tak dúfam, že víkend bol pekný, slnečný. My sme sa ešte v závere toho minulého týždňa bavili o tom, že už príde nejaká zmena počasia.
4: No nič.
2: A nič.
4: 20 minút popršalo zo soboty na nedeľu.
2: Ja som zobral aj dážnik zo sebou, vieš, pre istotu, že bude sa to meniť.
4: Celý víkend hovorím, išli sme von, berme dážniky.
2: No.
4: Pozor, nič. Lebo sprchne. A nič.
2: Nič. Uvidíme, kedy sa to teda definitívne zlomí na tú jeseň. Zatiaľ je to veľmi také príjemne letné. Emília, kam ťa pozdravujeme?
3: Kezovské mesto.
2: Výborne.
3: A tak... u nás už teraz prší.
2: Už prší, tak už sa tam niečo mení. Už sa tam niečo mení. Máme tu pre teba merch Fanrádia, to znamená, že pekné ako veci s logom Fanrádia, ktoré potešia. Aké máme témy, Marek?
4: Dnes to budú známe sopky a druhé elektrina v domácnosti.
2: Okay.
4: A trošku fyzika.
2: Tak to poďme vyskúšať. Oj. Emília, uvidíme prvé kolo. 5 sekúnd na odpoveď máš. Ako náhle Marek dopovie otázku, ide tá časomiera, dobre?
3: Áno.
2: OK, tak vyskúšajme.
3: Dobre, no.
4: Milka, prvá otázka na teba. Ktorá sopka je symbolom Japonska a zároveň jeho najvyšším vrchom?
3: Fuji.
2: Veľmi dobre, super, zorientovaná.
4: Saifa, ktorá havajská sopka patrí medzi najväčšie aktívne sopky na Zemi podľa objemu aj plochy?
2: Ako sa volá tá sopka? Bože,
4: Mauna Loa.
2: Mauna Loa, áno, Mauna Loa. No, to by som asi... musel by som dlho spomínať.
4: Ja som myslel, že ty tú Ameriku tak máš maličku. No.
2: Tak, hej, ale...
4: Hava je ďaleko.
2: Hava je ďaleko, presne. Hava je viac Ázia. No dobre, takže 1-0 vyhrávaš, Emília, tak držíme palce do druhého kola.
3: Budem rada, chlapci, ak sa mi to podarí.
4: Ilka, ako sa nazýva zariadenie, ktoré automaticky preruší elektrický obvod pri preťažení alebo skrate a dá sa znovu zapnúť?
3: Elektrické zariadenie? No, to je ten vypínač. Ináč, nie je to elektrické zariadenie, čo sa vypína a spína.
2: Poistky?
3: To je poistku, som sa, no presne.
4: Istič.
2: Istič, aha.
3: Istič.
2: No teraz musím ja...
3: Zvolený, však dávam ho koľko razy ja hore.
2: Hore, no veď to.
3: No.
2: Presne. A ja hore, dole, hore, dole. Istič je ako život. Raz si hore, raz si dole, vieš? Idem ja teraz.
4: Saifa, ako sa nazýva zariadenie, ktoré mení veľkosť striedavého elektrického napätia?
2: Potenciometer. Čo ja neviem.
4: Keďže mení, tak niečo transformuje.
2: Transformátor.
4: Presne tak.
2: Do keľu. Ach, bože, tak Milka, tak ty si vyhrala.
3: No, ďakujem vám pekne.
2: No, tak pozdravujeme Kysucké nové mesto.
3: No. Dobre, ďakujem.
2: Ďakujeme, všetko dobré, Milka. Nech sa vám darí, ti darí a veľa zdravia. Ahoj.
3: Dobre, ahoj.
1: Poraz Saifu aj ty. Zaregistruj sa

Zaro Poušany vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: Neviem, kto vymyslel rozlúčkové vstupy, ale dobre spravil. Naozaj dobre spravil, lebo v tomto vstupe môžem zreferovať, že sme dnes spolu zažili aj toto. Ty si Vera, alebo Vero, zober si ako chceš, a musíš poslucháčovi alebo poslucháčke oznámiť, že vyhral v Zarábaj ušami tých 120 tisíc eur.
1: Hej, gratulujem, vyhrali ste veľkú sumu peňazí. Užívajte.
0: Dokonca, vďaka pol hodinkám len hitov, ktoré milujete, bol náš spoločný čas aj...
2: Vlastne.
0: Moje meno je Maja a zajtra sa na vás teším večer. Len vy, ja, Fan Rádio a najväčšie hity od 17. do 20. Užívajte pondelok, oddychnite si a popoludne sa na vás teší už Nikol. Čaute!

0: Nová umývačka riadu bez starostí? V Planéo ju kúpite za skvelú cenu a rovno vám ju aj odborne namontujeme do vašej kuchynskej linky. Navyše počas jesenného výpredaja nakúpite až o 40% lacnejšie. Planéo.
1: Máte problémy so spánkom? Málo energie? Cítite stres či únavu? Magic Magnesium od New Nordic je riešením. Bisglicinát na stres a spánok, citrát ako praktická každodenná voľba a malát pri únave a potrebe energie. Magic Magnesium v jednej tablete obsahuje organický horčík s výbornou vstrebateľnosťou, s B-komplexom a vitamínom D. Magic Magnesium nájdete v lekárni a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz zemiaky 2,5 kg len za euro 69, bravčové stehno kilo len za 2,99 a krušovice desiatka pol litra len za 52 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Keď vidím na ceste našu Fronteru, vím, že jej majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolór kvality slovenskej Frontery.
4: Nová Frontera. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
5: Tankujte alebo nakupujte na čerpacích staniciach Slovnaft a pri platbe použite aplikáciu Slovnaft Move. Každý deň môžete vyhrať palivovú kartu v hodnote 100 eur a každý týždeň hernú konzolu PlayStation 5. Naviac s palivami Evo Plus a Eco Plus Autoplyn máte dvojnásobnú šancu vyhrať. Zaregistrujte sa v aplikácii Slovnaft Move a ste v hre. Súťaž trvá do 3. januára 2027. Viac na hraj.slovnaftmove.sk alebo na čerpacích staniciach Slovnaft.
6: Firemný darček má reprezentovať. Tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie, dážnik, ktorý v daždi preteká a vo vetre učí tancovať, alebo slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmu k slzám, tak takýto asi nie. V Imitrade nájdete obrovský výber kvalitných a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky v Žiline, Bratislave, Košiciach a v Prahe alebo skúste e-shop imitrade.sk, prípadne v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.
7: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na kariéraexpo.sk.
8: Shake.
2: Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad gel na pranie Color Omo 100 praní len za 9,99 €. Toaletný papier Queen trojvrstvový 8 roliek len za 1,79 € a náhrobné kahance 10 hodín horenia len 90 € za 6 kusov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
9: Ak idete z nákupu, alebo ste ešte len na ceste, jednoducho kdekoľvek ste. Čerstvý dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.
10: Dopravný servis. Vždy prvý.
11: Dobrý deň s Fanrádiom, ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú na D2 v Bratislave za mostom Lanfranconi smerom na tunel Sitina. Zrazila sa tam dodávka s kamiónom, úsek už je prejazdný, ale počkajte si tam minimálne 40 minút. Nehodu odstraňujú aj v Bratislave na Einsteinovej za Inchebou smerom na D2. Tam sa zrazili 3 auta a blokovaný je ľavý pruh. Tiež si tam aj počkajte, no a nahlásili ste nám aj radary. Na D1 za odpočívadlom Beckov smerom na Piešťany a ďalší je na výjazde z Ivachnovej smerom na Ružomberok. Aktuálne informácie ste z nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
9: Ak idete z nákupu, alebo ste ešte len na ceste, jednoducho kdekoľvek ste. Čerstvý dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku

0: vašej cesty vám prináša Bila.
1: Správy Fanrádia.
2: Minútku po 14. ideme aj na aktuálne správy. Štátny rozpočet na ďalší rok počíta s daňovými úľavami pre pracujúce matky so 4 a viac deťmi a zvýšením kočíkovného. Zmeny sa dotknú aj financovania sociálnych služieb. Informoval o to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.
3: Sa veľmi teším, že po rokoch sa konečne zvyšuje príspevok pri narodení dieťaťa, tzv. Kočíkovné, z 830 na 1000 eur. Viete dobre, že tento zvýšený príspevok je vždy vyplácaný na prvé, druhé, tretie a štvrté dieťa, potom sa už rapidne znižuje.
2: Minimálna mzda sa od januára zvýši na 972 eur. Predbežný odhad na rok 2028 je 1014 eur. Rodičia by pri problémoch správaní detí mali vyhľadať odbornú pomoc čo najskôr a nečakať, kým sa niečo stane. Uviedla to hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva pre detskú psychiatriu Terézia Rosenbergerová.
4: Veľmi smutné je, že mnoho rodičov ale odmieta pomoc. Hej, snaží sa bagatelizovať alebo skôr obviní učiteľa. Mnoho rodičov povie, že moje dieťa je doma dobre, nič také sa nedieje, neviem, o čom hovoríte. Teda odmietajú si priznať, pretože majú pocit svojho zlyhania, alebo by to spôsobilo nepohodu v partnerských vzťahoch, že jeden druhého by obviňoval, kto za to môže.
2: Odborníčka dodala, že dôležitá je pozornosť venovaná dieťaťu, rodičovský vzor, bezpodmienečná láska aj pevné pravidlá vo výchove. Národná diaľničná spoločnosť pripravuje pravidelnú jesennú údržbu tunela Šibeník na diaľnici D1 medzi Levočou a Spišským Podhradím. Doprava bude počas prác odklonená z diaľnice D1 na Levoču. Tunel sa v oboch smeroch uzavrie v piatok 16. októbra vo večerných hodinách. Uzávera potrvá do skorých raných hodín pondelka 19. októbra. 17-ročná slovenská teniska Mia Pohánková sa suverénnym spôsobom prebojovala do druhého kola dvojhry na turnaj WTA 1000 v čínskom Wuhane. V pozícii držiteľky voľnej karty zdolala a o 12 rokov staršiu Maďarku Anu Bondárovú za 73 minút 6-1-6-3. Superkou slovenskej tenisky bude lepšia z dvojice Wang Xinyu a Wang Xiyu. Ešte si povieme, aké nás čaká zajtra počasie. Bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Z rána bude ojedinele hmlisto, no a výnimočne môžu byť aj slabé zrážky. Na severe miestami okolo 11 stupňov, všade inde 13 až 18.

takto o 14.00 ste s Fan Rádiom a veľmi sa z toho teším, lebo začína sa jedno utešené popoludne plné hudby. Moje meno je Nicole, srdečne vás pozdravujem a dnes s môjim príchodom som vybavila aj Taylor Swift. Všetkých Swifties teda tiež vítam pri počúvaní.

Nebyť objavenia Ameriky, tak možno ani tento hlas by sme neprepašovali sem k nám do fanrádia. Becky G vám spievala z popoludňa plného hudby, v ktorom dnes otvárame i historické okienko. Totižto dnes, na deň presne 12. októbra v roku 1492 bola objavená Amerika. Krištof Kolumbus pristal so svojou výpravou na jednom karibskom ostrove, dorazil k brehom Nového sveta, ako to svojho času nazývali. No a to si pôvodne mysleli, že sú v Indii. Inak my sme si potom odtiaľ samé super veci doviezli sem k nám do Európy, napríklad takú kukuricu, zemiaky, paradajky, alebo aj kakao dokonca. Ďalej, fantastická hudba k nám odtiaľ prúdi už roky rokúce. No a povedzme si, že bez hollywoodských filmov by aj tie blížiace sa dlhé zimné večery boli ešte o čosi dlhšie. Tak ja len aby ste vedeli, že dnes je to už 534 rokov. Toľko teda historické okienko. No a už o chvíľočku sa presunieme aj do našej blízkej budúcnosti. Tak zostaňte s Fanrádiom.

kategórie noviniek. Práve teraz spolupráca, ktorú som fakt, že nečakala a o to viac ma teší. Take That a Michael Patrick Kelly sa spojili v jednej pesničke, volá sa Feel My Love a práve teraz ste ju mohli počúvať aj z vášho pondelkového popoludnia vo Fan Rádiu. Veľmi sa teším, že ste s nami, že nás počúvate a myslím si, že je fajn byť v obraze a aj presne preto sme tu my vo Fan Rádiu. Aj tento týždeň sa vo svete dejú veci a tak sme si povedali, že nachystám pre vás taký súhrnček, že čo netreba zmeškať. Tak tento týždeň má napríklad premiéru nová československá komédia Šípkari. Film je plný absurdných situácií, humoru a obyčajných ľudí, ktorí robia neobyčajné chyby. Tomáš Maštalír, Táňa Pauhofová, ale dokonca aj náš Karol z Fan Rádia. Tak to sú mená, na ktoré sa môžete tešiť a o tomto novom filme sa tento týždeň budú navyše rozprávať aj chalni v rannej show. A konkrétne v stredu ráno k ním príde aj Tomáš Maštalír. Tešíme sa! Ak ale chcete na diaľku sledovať niečo tiež extrémne rozkošné, tak môžete, lebo už túto sobotu sa v New Yorku bude konať 36. ročník halloweenského sprievodu psov. No ešte, že sa tam ten Kolumbus doplavil, lebo o toto by sme prišli. Tak ako každý rok aj túto sobotu bude jeden z newyorských parkov plný psíkov v kostýmoch. Labrador ako Snehulienka, jazvečík ako Sherlock Holmes, tak toto všetko sa bude diať a ja osobne dúfam, že toho budú plné sociálne siete. A do tretice asi si každý správny Fan Rádio futbalový fanúšik všimol, že Liga majstrov naďalej prebieha a prebieha vo veľkom. A nás tento týždeň čaká dokonca prvý domáci zápas na tehelnom poli, zápas Slovan Stuttgart už túto stredu večer. No a k tomuto zápasu sa dnes v rámci popoludnia plného hudby tak trošku vrátime, lebo toto popoludne bude aj tak trošku plné futbalu, lebo možno. Ale fakt, že možno pre vás v tejto súvislosti niečo mám. Tak hlavne zostaňte s nami. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: tomuto teda hovorím priznanie. I like the way you kiss me. Páči sa mi, ako ma boskávaš. Vám práve v tejto chvíli z Fanrádia spieval Artemas a v ďalšej polhodinke opäť ďalšie silné hlasy, ktoré hýbu svetom pop music. Tak zostaňte s nami, zostaňte s Fanrádiom.
1: Popoludnie plné hudby. Znikol. Odneste si z Kauflandu okrem nákupu aj dobrý pocit. Zapojte sa do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Pomôcť môžete 15. októbra darovaním trvanlivých potravín v Kauflande alebo od 15. do 21. októbra dobrovoľným finančným príspevkom na webe redcross.sk či naskenovaním QR kódu v našich predajniach. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.
2: Pri bolesti hrdla si vezmite Doritricin, jediný voľnopredajný liek na bolesť hrdla s lokálnym antibiotikom. Rýchlo tlmí bolesť hrdla, bojuje s baktériami a lieči zapálené hrdlo. Lieky Doritricin sú určené na orálne použitie. Dr. Max, jednotka v starostlivosti už 20 rokov. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poradte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
3: Objavte kúzlo moderného crossoveru značky Dongfeng Mage. Toto inteligentné SUV vás zaujme výrazným dizajnom a technológiami. Užite si priestora výbavu, ktorá spríjemní každý váš kilometr za atraktívnu cenu už od 23 990 eur. Dongfeng Mage získate s výhodným úrokom a financovaním od ČSOB Leasing s rozšírenou zárukou až na 10 rokov. Vyskúšajte Dongfeng Mage ešte dnes u našich predajcov po celom Slovensku. DF Motor SK.
4: Ahoj, volám sa Maťo, mám 13 rokov a za posledný rok som vyrastol o dobrých 86...
5: Čo? No určite.
4: ...hodín.
1: Strávil ich so svojím buddy dobrovoľníkom. Staň sa ním aj ty a pomôž rásť dieťaťu, ktoré nemôže vyrastať v rodine. Viac na tvojbuddy.sk.
6: Je tu Citroen Jumper, pomocník pre vaše podnikanie. Citroen Jumper L3H2 iba teraz v edícii Best of Plus s výhodným financovaním privilež už za 24 550 eur bez DPH. Navyše ho môžete získať aj s výbavou v hodnote 2000 eur zdarma a s 5-ročnou zárukou. Ponuke aj na operatívny leasing Citroen Paušál už za 349 eur bez DPH. Viac informácií u autorizovaných predajcov Citroen alebo na citroen.sk.

0: Len euro 99 centov za kilogram. Jablká sandomierske, len 99 centov za kilogram. A Carfio, len euro 29 centov za kus. A naviac, získajte až 5 eur z aplikáciu Biedronka za nákup čerstvého ovocia a zeleniny. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nehodu naďalej odstraňujú na D2 v Bratislave za mostom Lanfrancony smerom na tunel Sitina. Zrazili sa tam dva kamióny a počkajte si tam viac ako 40 minút. A ďalšia nehoda je v Bratislave na Einsteinovej za Inchebou smerom na D2. Tam sa zrazili tri auta, blokovaný je ľavý pruh a tiež si tam počkáte. Ešte tu máme radar na D1 za odpočívadlom Beckov smerom na Piešťany. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?

0: Shakira a Dajdaj práve teraz tu u nás vo Fanrádiu a poviem, jak je, nie je vôbec žiadnou náhodou, že sme si práve teraz z popoludnia plného hudby hrali túto pesničku, pretože určite sa zhodneme na tom, že toto je od roku 2026 jedna z tých najväčších futbalových pesničiek, aké vôbec tu u nás vo Fanrádiu máme. A ja som vás už tak jemne natízovala na tú futbalovú tematiku, pretože v stredu sa dejú veci na tehelnom poli. A viac o tom nám už povie Vladko, lebo myslím si, že keď sa bavíme o futbale, tak ty k tomu máš čo povedať.
1: Je to tak, môj belasý Slovan sa predstaví v Lige majstrov po dvoch rokoch doma a konkrétne proti Stuttgartu. Nebude to náš prvý zápas proti ním, hrali sme s nimi vlastne pred dvoma rokmi, v januári, vtedy bola naozaj zima, takže teraz sa ja ten zápas teším, že bude aj troška teplejšie.
0: No počkaj, ty tam chystáš?
1: No jasné, toto si nemôžem nechať ujsť, veď čo by pravý slovanista mal robiť v stredu? Byť na futbale.
0: No okej, okay. Ďakujem ti veľmi pekne, že si mi to takto vysvetlil. Inak, ak som to teda počula správne, toto je vôbec ich prvý zápas na domácej pôde v rámci akože tejto Ligy majstrov?
1: Hej, tohto ročnej, presne.
0: Takže
1: tak.
0: To je taká veľkolepá premiéra v podstate.
1: Áno, je to začiatok Ligy majstrov na tehelnom poli, tak by som to povedal.
0: Výborne, tak Vladko, ja si myslím, že by bolo fajn, keby tam niekoho s tebou ešte pošleme, nie?
1: No ja si myslím, že by to malo byť vypredané, takže súhlasím s tebou.
0: No a náhoda to zariadila tak, že my tu dnes vo Fanrádiu ešte pre našich poslucháčov máme pár lístkov. Už po ďalšej pesničke si povieme viac, čo môžete vy spraviť preto, aby ste sa na tento zápas išli pozrieť spolu s Vladkom. Tak zostaňte s

0: postarať o program na stredajší večer. Ako sme vám spolu s našim spravárom Vladkom načrtli, tak už túto stredu, 14. októbra, sa koná prvý domáci zápas Ligy majstrov. Slovan večer o 21. vyzve na tehelnom poli Stuttgart. A vy pri tom môžete byť tiež, lebo tu u nás vo Fanrádiu mám pre vás dve vstupenky na tento zápas. Cenu venuje Eška Slovan Bratislava. No a keďže máme len dva lístky, tak rozhodli sme sa s našou Dominikou, že vybrať chceme niekoho z vás, kto je ale že naozajstný Fanrádio futbalový fanúšik a hľadáme teda niekoho, kto sa v tom futbale naozaj vyzná a tie dva lístky mu spravia obrovskú radosť. Tak teda, ak máte pocit, že práve vám prislúcha status pravého futbalového fanúšika a chcete ísť stredu na zápas Ligy majstrov, tak stačí mi napísať sem do Fanrádia. Mám tu teda dve vstupenky, chcem ich dnes odovzdať niekomu z vás a strúhneme si spolu po 15. taký veľmi svižný kvízik. Tak kto chce ísť na Ligu majstrov, dajte vedieť.
1: Naše kontakty popo@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.

0: Aj Ed Sheeran to ešte stihol zaspievať vám takto v úvodnej hodinke pondelkového popoludnia vo Fan Rádiu. To je aj dnes plné hudby a pokračovať budeme samozrejme aj po 15. Dovtedy Vládko aktuálny dopravný servis, správy i predpoveď počasia. Zostaňte s nami.
1: Počúvate popoludnie plné hudby. Music. S Nikol.
2: Mami, otci, poďme si dopriať pár dní plných zážitkov do Trinity Hotels. Čakajú nás bazény a tobogány, detské kútiky, ihriská, bowling, wellness aj program s animátormi počas celého dňa. Či už hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Sitno, Senec alebo Atrium si príde na svoje každý. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
3: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.

0: oficiálne podujatie pod záštitou Medzinárodnej hokejovej federácie. Na Slovensku sa tento rok uskutoční od 16. do 18. októbra v 6 mestách. Dievčenský hokejový víkend je pre všetky dievčatá od 4 do 10 rokov. Obujte im korčule, dajte do ruky hokejku a pošlite ich na ľad. Viac na nabor.hokyslovakia.sk. Partnerom dievčenského hokejového víkendu je Kaufland.
1: Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Fokus a využite výhodné jesenné ponuky. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
2: Oteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%.
3: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
2: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
4: Už teraz v Lidli široký výber bravčového mesa dlhodobo so zľavou až do 45% a celá fileta z lososa atlantického 100 gramov iba euro 39 a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
5: Tvoj pocit po projekte?
6: Jipi!
7: Ja!
6: Jipi, jipi!
7: Jej!
5: Hornbach, s nami to zvládnete. Come on, yeah, yeah.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Naďalej odstraňujú nehodu na D2 v Bratislave za mostom Lanfranconi smerom na tunel Sitina. Zrazili sa tam dva kamióny a počkáte si tam takmer 40 minút. A videli ste aj radar na D1 za odpočívadlom Beckov smerom na Piešťany. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Panrádia.
1: O chvíľu bude 15 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Na celom území Slovenska stále prevažujú výrazné až extrémne suché podmienky. Extrémne sucho síce zasahuje menšiu plochu ako minulý týždeň, ale stále je to takmer polovica územia. SAMU o tom informoval na svojom webe. Od 1. novembra sa v rámci pripravovanej colnej reformy EÚ predpokladá zavedenie manipulačného poplatku pri dovoze tovaru predávaného na diaľku z tretích krajín. Informoval o tom hovorca finančného riaditeľstva Daniel Kováč.
2: Opatrenie reaguje na výrazný nárast počtu zásielok objednávaných prostredníctvom zahraničných internetových obchodov a online trhovisk. Manipulačný poplatok predstavuje pevnú sumu 2 eurá za položku colného vyhlásenia. Výška poplatku nebude závisieť od hodnoty tovaru.
1: Hovorca upozornil, že zahraničné e-shopy môžu pri nákupe účtovať poplatky označené ako clo alebo colný poplatok. Ich úhrada predajcovi však automaticky neznamená úhradu colného dlhu. Tá vzniká až prijatím colného vyhlásenia a uhrádza sa príslušnému colnému orgánu. Európska únia stanovuje strop pre dovoz hybridných vozidel z Číny na 350 tisíc kusov ročne. Tým sa súčasný objem dovozu do EÚ zníži o viac než polovicu. Slovenská tenistka Rebeka Šramková sa po zisku titulu vo dvojhre na turnaji WTA 125 v čínskom Súčou posunula v rebríčku WTA na 134. miesto. Najvyššie postavená Slovenka si tak polepšila 18 priečok. Svetovou jednotkou zostala Kazaška Jelena Rybakinová a na druhom mieste naďalej bieloruská Arina Sobolenková. Do najlepšej trojky sa prvýkrát v kariére posunula Ruska Mira Andrejová.
3: Mestské prechádzky aj víkendové výlety. Bundy Volcano spájajú pohodlie, funkčnosť a moderný štýl. Počasie ti prináša Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
1: Zajtra bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Z rána bude ojedinele hmlisto a výnimočne môžu byť aj slabé zrážky. Na severe miestami okolo 11 stupňov, všade inde 13 až 18.
3: Do prírody vykroč s istotou. Trezeta Rider VP s podrážkou Vibram zvládne nerovný aj mokrý terén. Počasie ti priniesol Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
4: Aj po 15. ste s vašim fanrádiom a zistujem, že extrémne veľa fanrádio futbalových fanúšikov nás dnes počúva. Niekoho z vás už v tejto hodinke pošleme na zápas Ligy majstrov.

Dnes popoludne plnom hudby nemohli chýbať. Počúvate Fan Rádio aj takto 12. októbra a ja som zistila, že toto je inak veľmi špeciálny deň. Voľným prekladom niečo ako Medzinárodný deň výkriku frustrácie. Už ste niekedy mali pocit, že stačí fakt už len jedna rozliata káva a vybuchnete, že ste nielen podráždení, ale máte chuť kričať do vankúša, do steny alebo, čo ja viem, rovno do nebies. No tak presne dnes je ten deň, kedy to všetko treba dostať do seba von. Máme pre vás vo Fan Rádiu aj jeden tip ako na to. Všetko vám poviem už po pesničke.

0: výborná pesnička toto a nemyslíme si to len my na Slovensku. Najúspešnejšia Slovenka Adéla prerazila so svojou hudbou aj za veľkou mlákou a práve nám spravila pondelok vo Fanrádiu z popoludnia plného hudby. No, máme tu jeseň, dni sú čoraz kratšie, možno sa už na vás prejavuje aj to, čo mu hovoríme jesená únava a dnes je ešte k tomu Medzinárodný deň výkriku frustrácie. Tak sme si povedali, že vám chceme ponúknuť niečo, čo by aj vám mohlo pomôcť do ďalších dní. Ak si totiž chcete uľaviť a možno to aj tak trošku potrebujete, tak môžete sa vykričať až na Island, lebo toto sa dá totiž to absolvovať aj online. Existuje totiž niečo ako kriková terapia, ale vás teda teraz upozorňujem, že nezľaknite sa. No, funguje to takto nejako. Je to výborné. Táto terapia bola populárna v 70. rokoch 20. storočia a fungovala ako spôsob, ako sa pokúsiť preniknúť do potláčaných problémov jedincov a tým pádom zmierniť stres a úzkosť. No a teraz k tomu spojeniu, že Island a krík, tak táto antistresová aktivita by vám vraj mohla pomôcť zbaviť sa napätia. Stačí byť len online a zakričať si do mikrofónu. Existuje totiž jedna stránka, ktorú keď navštívite, tam kliknete a kričíte. No a váš krik poputuje až na Island do jedného zo 7 reproduktorov v odľahlej, naozaj že riedko obývanej oblasti. Takže snáď nikoho nebudete až tak desiť. Kričať na frajera alebo na muža je oproti tomuto zrazu úplne nič, keď zakričať si môžete až na Island. No a pokojne si môžete aj hlasivky vykričať, aby sa vám uľavilo, takto nejako napríklad. Veď viete, ako to je. Treba to dostať do seba von.
1: Počúvate Popoludnie plné hudby. Le muzika. Z Nikol.

0: Nový televízor bez starostí? V Planeo ho kúpite za skvelú cenu a rovno vám ho aj odborne namontujeme. Na stenu, vo vašej obývačke. Navyše, počas jesenného výpredaja nakúpite až o 40% lacnejšie. Planeo.
1: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na prémiové SUV DS7 v limitovanej edícii DS Performance Line. Tá môže byť vaša už teraz iba za 399 eur mesačne z DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 399 eur a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
2: Firemný darček má reprezentovať. Tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie, dážnik, ktorý v daždi preteká a vo vetre učí tancovať, alebo slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmu k slzám, tak takýto asi nie. V Imitrade nájdete obrovský výber kvalitných a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky v Žiline, Bratislave, Košiciach a v Prahe, alebo skúste e-shop imitrade.sk, prípadne v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.
3: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v Košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, fitness expo a top atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm.
4: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
5: Auto na paušál.
4: Auto na paušál? To kde?
5: U nás v Citroene. Slovenskú C3 už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
4: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroën.
6: Zaživ vzrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
7: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
8: Aj na jeseň môže byť vaša záhrada rozkvitnutá a krásne farebná ako v lete. V odbornom centre Bauhaus pre vás máme široký výber cibuľovín, vresov, chryzantém, konifer, potrebné substráty a hnojivá. S vhodným výberom rastlín vám radi pomôžeme. Bauhaus, keď sa to má podariť.
9: Aupark oslavuje 25 rokov a vy môžete byť pri tom. Od 16. do 18. októbra vás čakajú Wow Days. Plné výnimočných zľav, súťaží, darčekov a skvelej narodeninovej atmosféry. Nakupujte výhodnejšie vo svojich obľúbených predajniach a oslávte štvrťstoročie zážitkov. Wow Days a 25. narodeniny Auparku od 16. do 18. októbra. Viac informácií nájdete na aupark.bratislava.sk. Tešíme sa na vás v Auparku.
10: Ak idete z nákupu, alebo ste ešte len na ceste, jednoducho kdekoľvek ste. Čerstvý dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.
11: Dopravný servis. Vždy prvý.
12: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nahlásili ste nám radary na R7 pri Šamoríne smerom do Bratislavy a ďalšie na R1 za Zlatými Moravcami smerom na Beladice. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
10: Ak idete z nákupu alebo ste ešte len na ceste, jednoducho kdekoľvek ste. Čerstvý dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.

0: hity, ktoré milujete.
1: Fan Rádio.
2: Usmievaj sa všade a stále len sa smej. Aj keď už nevieš, ako ďalej, len sa smej.

0: presne, či aj Sam Smith je futbalový fanúšik, ale Dušan určite áno. Máme dnes vo Fanrádiu dva lístky na prvý domáci zápas nášho Slovana v rámci Ligy majstrov. Už túto stredu sa to celé udeje a Belasi sa postavia na tehelnom poli proti Stuttgartu. No a v tejto súvislosti som medzi vami hľadala pravého futbalového fanúšika. A to práve preto, lebo lístky odovzdám tomu, kto zvládne náš fanrádiovský futbalový kvíz. Jedného takého fanúšika už máme vo Fanrádiu na linke. Dušan, čau, tak čo? Si pripravený kvízovať?
1: Áno.
0: Dobre, lebo ty si inak aj písal, že kvíz by som mal zvládnuť ľavou zadnou, tak veríš si, hej?
1: No, áno.
0: A vzhľadom na to, že ja už o tebe aj viem, že ty už si aj ready a pripravený na to, že koho vezmeš so sebou a bude to?
1: Manželka.
0: OK, tak ako sa volá, ešte by si nám mohol povedať?
1: Sonička.
0: Sonička, tak Soničku pozdravujeme, no ty už teda v hlave máš tie lístky vyhraté, ale musíme to ešte uviesť do praxe, hej?
1: Dobre.
0: Tak to by som sa s tebou dohodla, tak dám ti ešte pár chvíľ na rozdýchanie a po pesničke ideme na to.
1: Dobre.
0: Tak Dušan je pripravený, kvíz je tiež pripravený, už len jeden Alex Warren nás delí od kvízovania, tak zostaňte s Fanrádiom.

0: Aj takto v pondelok počúvate vaše fanrádio a počúvajú nás aj fanrádio futbaloví fanúšikovia. O tom som absolútne presvedčená, pretože v sekunde, ako som povedala, že máme pre niekoho vo fanrádiu dva lístky na Ligu majstrov, tak nám zhorel WhatsApp. A jeden z tých ľudí, ktorý sa ozval, bol aj Dušan. Dušan, ešte raz ťa vítam na linke vo fanrádiu.
1: Ahoj, ahoj.
0: Ako som sa o tebe dozvedela, kvízovať si pripravený. A inak, ja som si všimla, že ty na WhatsAppe máš ešte aj fotku futbalového charakteru, čiže ty si aj že hráč?
1: Áno, brankár konkrétne.
0: Dobre, dobre, dobre, kvalitka. Tak myslím si, že otázky, ktoré sme pre teba pripravili, by si mohol v pohode zvládnuť. Keďže sa jedná o dva lístky na stredu, na zápas Ligy majstrov v Bratislave na Tehelnom poli, tak celý tento futbalový kvíz, ktorý mám pre teba nachystaný, sa bude točiť okolo toho čísla 2. A teda ešte predtým, ako začneme, ti chcem povedať aj to, že stačí ti budú 2 body na to, aby si lístky získal. Dobre?
1: Dobre.
0: Mal by si ešte vedieť, že ja tu tiež nie som sama. Moja dvojka je dnes Vladko. Vladko,
2: ahoj,
0: čau.
2: Ahoj, čau, držím palce.
1: Díky.
0: Vladko bude taký totiž, že odborný garant tohto kvízu. A.k.a. rozhodčí. Aj tak by sme to ešte mohli povedať. No dobre, Dušan, tak poďme na to. Otázka číslo 1. Vymenuj dvoch hráčov Slovana.
1: Barsegian a Marčeli.
0: Vládko sa tvári spokojne.
2: Áno, dobré. Prvú by sme teda mali.
0: Výborne. Otázka číslo 2. Vymenuj dvoch ďalších súperov Slovana Bratislava v Lige majstrov, mimo teda ten Stuttgart.
1: Už aj tí, čo boli, alebo ďalších?
0: Dajme si tých, čo ešte len budú.
1: Tí, kokso, no. Mám nejaký čas na to? Alebo...
0: Na premyslenie?
1: No, tak myslím, skús. Že aj z Rím.
2: Dobre.
1: Aj z Rím a z Rakúska, to je Vasklins.
2: Dobre, takže
0: dobre.
2: Máme dva.
0: Ale aj znie, že si sa trošku zapotil pri tejto otázke. No, no, no. Ale Dušan, však ty si to práve vyhral.
1: Ale trošku som mal zastavu srdca teraz tej druhej otázke.
0: No ale vidíš, o to lepšie a o to viac tie lístky budeš vážiť, no tak ja už akože nemám ti čo inak k tomu povedať, lenže dva lístky na zápas Ligy majstrov Slovan versus Stuttgart na Tehelnom poli v Bratislave. Ty tam budeš. Cenu venuje Eška Slovan Bratislava.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Ešte by ma tak akože len nesúťažne zaujímalo, hej, lístky sme ti už odovzdali, ale... Ja nechcel by si vedieť ešte aj ďalšie tie otázky, ktoré sme mali pre teba pripravené? Už si to dajme, len tak akože nesúťažne.
1: Keď by som neuhádol, že mal by som ešte jednu možnosť, hej?
0: Áno, áno, ďalšie. Hej, tých možností bolo 5. Tak ďalšia otázka, ktorú sme tu mali pripravenú, no naša Dominika produkčná sa na tom narobila, tak nie je ľúto to nevyužiť, už keď ťa máme. Dobre, na linke.
1: Na
0: tak povedz názvy dvoch futbalových pesničiek, ktoré môžeš poznať aj z fanrádia.
1: Vaka, vaka a daj, daj.
0: Bám! Výborne. Ďalšia otázka bola, keďže hráme so Stuttgartom, povedz ďalšie dve nemecké mestá.
1: Mníchov a Berlín.
0: Bám! Výborne. A vymenuj dve veci, bez ktorých by sa nemohol udiať žiadny futbalový zápas.
1: Brankár.
0: Dobre.
1: A rozhodca.
0: Dobre.
1: No. Lopta, lopta.
0: Dobre, dobre, akože ja si myslím, že zaslúžene si vyhral a aj si tak napravil možno tú chuť, že tá druhá otázka ťa tak trošku zapálila, ale vidíš, tak či tak by si to zvládol a úplne s prehľadom.
1: Super otázky, ďakujem.
0: Ďakujem aj my za účasť a aj Dominika ďakuje, Vládko, ja ti tiež ďakujem a dúfam, že si teda ten stredajší futbal patrične s pani manželkou užijete.
1: Užijem, pošlám fotky.
0: Výborne, dohodnuté, drž sa, čau.
1: Ďakujem, čaute. Počúvate popoludnie plné hudby. La muzika. S Nikol.
3: Say low.

Hlas tejto ženy si s niekým iným nemôžete pomýliť. Stačia 3 sekundy a všetci vieme, že toto je Sia. Presne tá Sia, bez ktorej by ani to fanrádio nebolo tým fanrádiom, ktoré tak milujete. Takto znie popoludne plné hudby tu u nás vo fanrádiu. Ešte stále pekný pondelok si všetci želáme. A ako veľmi pekne to vyzerá takto pred 16. na slovenských cestách.

0: Eur. Tvoj svet, tvoj Exisport.
1: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
2: Čakajú nás posledné slnečné dni.
3: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do...
4: Dám si obedík.
3: Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
5: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 12, zaplaťte 6, Rajo delaktózované polotučné mlieko, liter za euro a kúpte 2, zaplaťte 1, Džana Fazuľa 400 gramov za 65 centov. Ponuka platí do stredy 14. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Najlepší pouliční bojovníci sveta sa stretli, ale iba jeden z nich bude korunovaný za toho najlepšieho. Street Fighter. Akčná komédia podľa jednej z najslávnejších sérií bojových videohier. Tí najzúrivejší, tí najsilnejší. Noah Centineo, Andrew Koji, Jason Momoa, Alexander Volkanovský a 50 Cent. Ste pripravení na pouličnú bitku? Street Fighter. Iba v kinách od 15. októbra.
7: 2 roky, 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky, 0 eur, onlinežiak.sk. Projekt Onlinežiak je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Viac informácií na onlinežiak.sk.
8: Je vašim snom mať tú najkrajšiu záhradu? V odbornom centre Bauhaus ponúkame akumulátorové náhradia. Vyberať môžete všetko od kosačiek cez reťazovú pílu až po tlakový čistič. Manipulácia je jednoduchá a jeho výkon je ohromujúci. Bauhaus, keď sa to má podariť.
9: S aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Gouda Block Delicate 400 gramov len za 2,19 €. Zrnkovú kávu Edušo 1 kg len za 10,99 € a Coca-Colu 1,5 litra len za 1,39 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
10: Dopravný servis. Vždy prvý.
11: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nahlásili ste nám radary na R1 pri Vlčkovciach smerom do Nitry a ďalšie tiež na R1 za Zlatými Moravcami smerom na Beladice. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
10: Správy fanrádia.
11: Bolo 16 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Rodičia by pri problémoch v správaní detí mali vyhľadať odbornú pomoc čo najskôr a nečakať, kým sa niečo stane. Uviedla to hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva pre detskú psychiatriu Terézia Rosenbergerová.
12: Veľmi smutné je, že mnoho rodičov ale odmieta pomoc. Ej, snaží sa bagatelizovať alebo skôr obviní učiteľa. Mnoho rodičov povie, že moje dieťa je doma dobre, nič také sa nedieje, neviem, o čom hovoríte. Teda odmietajú si priznať, pretože majú pocit svojho zlyhania, alebo by to spôsobilo nepohodu v partnerských vzťahoch, že jeden druhého by obviňoval, kto za to môže.
11: Odborníčka dodala, že dôležitá je pozornosť venovaná dieťaťu, rodičovský vzor, bezpodmienečná láska a pevné pravidlá vo výchove. Polícia preveruje podozrenia z obchodovania s ľuďmi, prevádzačstva a nelegálneho zamestnávania cudzincov. Informoval o tom vedúci oddelenia komunikácie polície Lukáš Pecek.
13: Príslušníci jednotky nelegálnej migrácie Úradu boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru sa začiatkom mesiaca október intenzívne zaoberali a preverovali podozrenia súvisiace s závažnou trestnou činnosťou spojenou s obchodovaním s ľuďmi, nezákonným obmedzovaním osobnej slobody a nútenou prácou v priemyselnom areáli v obci Sekúra.

0: v okrese Senica.
1: Polícia pri prehliadke nebytových priestorov našla štyroch štátnych príslušníkov Vietnamu. Hlavný veliteľ síl NATO v Európe, generál Alexej Grinkevič, predstavil na Varšovskom bezpečnostnom fóre plán NATO na obranu pred prípadným ruským útokom. Cieľom je zastaviť prvý útok, zabrániť postupu nepriateľa a v prípade potreby vyriadiť jeho bojové systémy. Zdôraznil, že vojna nie je nevyhnutá a NATO sa pripravuje na obranu, nie na útok. Nemecký tenista Alexander Zverev zakončí kalendárny rok ako svetová jednotka rebríčka ATP. Rozhodla o tom prekvapivá prehra Španiela Carlosa Alcaraza v treťom kole dvojhry na turnaj ATP Masters 1000 v čínskom Šangaji. Alcaraz podľahol po dvoch hodinách nenasadenému Belgičanovi Zizuovi Bergsovi 5-7, 6-7. Zverev sa stane prvým Nemcom, ktorý bude na konci roka na čele svetového rebríčka.
2: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny www.stavmat.sk.
1: Zajtra bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Z rána bude ojedinelé hmlisto a výnimočne budú aj slabé zrážky. Na severe miestami okolo 11 stupňov, všade inde 13 až 18.
2: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny www.stavmat.sk.
3: Lístky na Ligu majstrov rozdané, ale ešte sme pre vás nachystali jednu aktivitku na finálovú hodinku dnešného popoludnia plného hudby vo Fanrádiu. Všetko si povieme už o chvíľočku. Teraz si ale ideme fantasticky hrať, lebo hity, ktoré milujete, mám pre vás tiež nachystané. Nikol pozdravuje.

0: Aj skvelý Nico Santos sa k nám pridal do partie dnes v popoludní plnom hudby vo Fanrádiu. Aj dneškom vás hity, ktoré milujete, sprevádzajú pri všetkých vašich aktivitách. A príkladom toho je aj Rišo, od ktorého mi prišla táto hlasovka.
1: Čau Nikol, super sa počúvaš, kým s kamarátom makáme na chate. Oca cez víkend totiž seklo pri odpratávaní konárov z oťatých stromov. Tak dnes sme nabehli my. No tak daj Boh, nech nedopadneme rovnako s kamošom. Tak nám zahraj niečo motivačné. Dík moc.
0: Tak, Rišo, pozdravujem. Pán Boh pomáhaj, jak sa hovorí u nás na Liptove. A držím teda palce, aby ste to bez újmy zvládli. No a keďže si si vypýtal motivačnú pesničku, tak ja som vybrala jednu s totálne výstižným názvom, ktorá sa teraz bude brutálne hodiť. Don't worry. Môže byť Metcon a Ray Dalton. Špeciálne pre vás.

0: Neviem, či viete, ale nie Miley Cyrus. Po novom už len Miley vám práve teraz spievala z vášho pondelkového fanrádia jej sviežu novinku. Vstúpila totiž do svojej novej hudobnej éry a ako to celé znie, to ste mohli počuť a ako to celé vyzerá, to si môžete skontrolovať na našom webe na fanradio.sk. No ale v tejto chvíli opäť musím podotknúť jednu dôležitú vec. Ja tu dnes nie som sama, kolegovia, ahojte.
1: Ahoj, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
0: No a naša Dominika si pre nás nachystala jednu zábavnú aktivitku. Vysvetli mi, že prečo teda ideme toto robiť, lebo mala si k tomu aj taký veľmi pekný predslov.
1: Áno, lebo ja si myslím, že hádanky nie sú len pre deti, pretože hádanky ako také rozvíjajú našu kreativitu a naše kognitívne myslenie. A keďže máme pondelok a je dosť možné, že niekto ešte stále bojuje s tým, že sa snaží prebrať svoju hlavu.
0: Tak, po víkende dlhom.
1: Áno, presne, tak sa možno teraz o to pokúsime.
0: Dobre, spoločne. Tak máme teda vo Fanrádiu pripravenú jednu hádavku, teda Dominika má pripravenú jednu hádanku a my s Latkom budeme skúšať na to prísť, že čo by to mohlo byť. No tak počúvame ťa.
1: Hádanka znie, čo stúpa, ale nikdy, nikdy, nikdy neklesá.
0: Ha, moja dobrá nálada. Ráta sa to?
1: Jasné.
2: Ja osobne si myslím, že by to mal byť dym.
0: No.
2: Lebo že som strašne inteligentný a myslím si, že to je aj správno.
0: Teraz si nás presvedčil?
1: No nie je to dym, Vládko.
0: Dobre, a mne ešte napadá, že balón s heliom.
1: Aha, no aha. Ten síce akože stúpa, ale keď to helium, áno, keď aha. To helium prestane mať svoje vlastnosti, tak ten balón klesne.
0: No dobre.
1: A to, čo myslím, nikdy neklesá. Nikdy, nikdy, nikdy.
2: Bavíme sa o tom, keď je zem gulatá, hej?
0: Žiadne doplňujúce otázky, Matko, dobre?
1: Tak, od teba už nič.
0: Zatiaľ vieme len toľko, že sme teda neprišli na správnu odpoveď, tak teda vyzývam aj vás, našich milovaných poslucháčov, ak náhodou vám napadá, že čo by mohla byť správna odpoveď na túto otázku.
1: Čo stúpa, ale nikdy, nikdy neklesá.
0: Tak pomôžte nám to rozlúsknuť. 0903 943 003.
3: Napíš do Fanrádia na popo@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.

0: dní plnom hudby a áno, aj tú hádanku, ktorú som vám pred chvíľočkou zadala, si vyhodnotíme, že čo stúpa a nikdy, nikdy neklesá. Po pol piatej ideme na to.
1: Počúvate popoludnie plné hudby.
2: Music.
1: S Nikol.
3: Zažív vzrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
4: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: Drogérie Teta oslavujú narodeniny zľavami. Ušetrite až 20% z celého nákupu nad 25 eur vďaka narodeninovej zľave a kupónu za body. Zľava platí v predajniach Teta a na e-shope tetadrogerie.sk. Teta oslavuje a vyšetríte.
6: Keď vidím na ceste našu frontéru, vím, že jej majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontroler kvality slovenskej frontéry.
7: Nová Frontera. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
8: Máš dnes obed? Včera som nestihala variť. V takéto dni, keď mám chuť na poctivé jedlo, si vždy dávam Polc. Len ho otvorím, ohrejem a hotovo.
9: Polc? To v tom pohári? A chutí to dobre?
8: Prekvapilo by ťa ako veľmi a je to bez konzervantov. Vyskúšaj a uvidíš. Jedlá Polc nájdeš v predajniach Tesco alebo teraz vakcína polcfood.sk.
10: Vlastný biznis? Mám. Podnikateľský aj osobný účet? Mám? Mám. Pokoj? Poriadok vo financiách a k tomu bonus 200 eur? Mám? Mám? Mám. mBank. Nemiešajte svoje peniaze dokopy. Založte si podnikateľský a osobný účet aj vy. S bonusom až 200 eur. mBank. Veľké malé víťazstvá.
11: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
12: Môžete na sekundu?
13: Ahoj, ja som Milanko.
12: Čo treba? Že by ste sa len pozerali, ako túto Milan nájde šípky.
13: Šípky?
12: Šípky.
13: Šípky.
12: Šípky.
14: Šípky. Šípkari. Tomáš Maštalír, Táňa Pavlofová, Lukáš Latinák, Petra Vlhová a Jakub Štáfek v novej bláznivej filmovej komédii, v ktorej ide o život a o šípky.
12: Sústreď sa! Trénoval si.
13: Dokážu šípkou trefiť mouchu na 200 kroku.
12: Ty normálny!
14: Šípkari už od 15. októbra v kinách.
15: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na prémiové SUV DS7 v limitovanej edícii DS Performance Line. Tá môže byť vaša už teraz iba za 399 eur mesačne z DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 399 eur a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
16: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,

0: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom, čo je nové na slovenských cestách. Pribudla nám nová nehoda, tá je v Bratislave na námestí 1. mája smerom na námestie Slobody. Pri prejazde tam treba zvýšiť opatrnosť. V kolóne čakáte v Bratislave na Šancovej smerom na hlavnú stanicu. Odhadujete to na polhodinku. No a čaká sa aj na starej ceste za Širokým smerom na Beharovce. Tamto obojsmerne vidíte na 15 minút. Ešte ste videli aj radar a ten je na R1 pri Vlčkovciach smerom do Nitry. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?

Zara Poušany vo Fan Rádiu už tento piatok neuveriteľných 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: Teddy Swims a jeho Mr. Know It All práve teraz vo Fan Rádiu. No, kto vie, či by on zvládol odpovedať na túto hádanku, ktorou nás dnes tak trošku zapálila naša Dominika.
1: Čo stúpa, ale nikdy, nikdy neklesá.
0: No tak musím uznať, že posluchači Fan Rádia sú extrémne šikovní jedinci, pretože napríklad toto som našla na našom WhatsAppe na 0903 943 003 Martin.
2: Podľa mňa odpoveď na hadanku je vek. Rôčky, ktoré každému z nás pribúdajú, nikdy neodbúdajú. Krúta realita.
0: Aha. Tak akože, Vládko, uznaj, no, že toto nás mohlo napadnúť.
3: No, ja som mal v hlave ešte jednu ďalšiu vec. Som rozmýšľal, že či to náhodou nie je premiérov plat. Nie?
0: No, dobre, tak pozdravujeme na úrad vlády. Dúfam, že sme teraz neprestrelili a teda v každom prípade Martin dal správnu odpoveď, Dominika potvrdzuje a nebol jediný, no čo si budeme hovoriť.
4: No ja si myslím, že by to mal byť vek. Tuto môj senátor Matiáš mi to poradil, ja som rozmýšľal, normálne sa mi parelo z hlavy a Matiáš to dal, že tatko, však to bude asi vek. A prísal fakt.
5: Čo stúpa a nikdy neklesá je vek.
6: Podľa mňa to bude vek.
7: Áno, áno, určite je to vek.
6: Je to vek.
0: Wow, no veľa mudrých hlavičiek nás dnes počúva. Počúva Fan Rádio, len čo je pravda. Tak vám veľmi pekne ďakujem za spoluprácu a pomoc. Ste super. A my s Vládkom sa nad sebou zamyslíme. Sľubujem.

Perfektné pondelkové popoludnie sa nám dialo. Takéto neštandardné 3P som si neodpustila takto krátko pred 17. A zároveň dúfam, že aj vám sa vydaril štart nového pracovného týždňa. V dobrom tempe i v dobrej nálade vás budeme udržiavať aj naďalej. Na to sa na nás vo Fanrádiu môžete spoľahnúť. Ja som Nikol, tešiť sa na vás budem opäť zajtra. Dovtedy, fan s vami.

0: Zažív vzrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk. Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
1: Hľadáte dizajn, inováciu a kvalita musí byť na betón? Je tu pre vás pre

0: www.presbeton.sk. Objavte kúzlo moderného crossoveru značky Dongfeng Mage. Toto inteligentné SUV vás zaujme výrazným dizajnom a technológiami. Užite si priestor a výbavu, ktorá spríjemní každý váš kilometr za atraktívnu cenu už od 23 990 eur. Dongfeng Mage získate s výhodným úrokom a financovaním od ČSOB Leasing s rozšírenou zárukou až na 10 rokov. Vyskúšajte Dongfeng Mage ešte dnes u našich predajcov po celom Slovensku. DF Motor SK.
1: Volám sa Majo, do Berlic som sa odhodlal až minulý rok. Pol roka som len chodil okolo a keď som vstúpil, Danny ihneď prepla do angličtiny. Chcel som 2 hodiny týždenne, povedala nie, mesačné úplné ponorenie sa do jazyka. Za mesiac som bol na úrovni, ktorú by som inak dosiahol za rok. Dnes rozprávam bez strachu.
2: V Berlic získate reálne jazykové sebavedomie. Berlic Bratislava SK. Leto praje pripraveným. Z Ultra First Minute od Saturu si môžeš vybrať všetko, po čom túžiš. Nájdeš si obľúbený hotel, rodinnú izbu, termín podľa vlastných predstav a naplánuješ letnú dovolenku už teraz. K rezervácii patrí garancia najnižšej ceny úplne zadarmo. Pre rodiny je pripravená špeciálna ponuka, v ktorej prvých 1000 detí cestuje za konečnú cenu 1 euro. Ponuku dovoleniek a viac informácií nájdete na Satur.sk alebo v pobočkách cestovnej kancelárie Satur.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli slivky iba euro 29 za 1 kg. Kačacie stehná XXL len 75 centov za 100 gramov. A zvolenský smotanový jogurt iba 35 centov od troch kusov z Lidl+. Lidl sa oplatí.

0: naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
1: Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby. Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
2: Shake. Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad gel na pranie Color Omo 100 praní len za 9,99 €. Toaletný papier Queen trojvrstvový 8 roliek len za 1,79 € a náhrobné kahance 10 hodín horenia len 90 € za 6 kusov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
3: Deti ráje. Najúspešnejší český hit muzikál všetkých čias oslavuje 20 rokov. Príď znovu zažiť hity Michala Davida Lásku, smiech a tanec. 17. októbra Typos Arena Bratislava a 22. októbra Steel Arena Košice. Deti rája, energia, ktorú nezastavíš. Lístky na Deti ráje Tour.cz.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Pán rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú v Bratislave na námestí 1. mája smerom na námestie Slobody. Prejazd, treba tam zvýšiť opatrnosť pri prejazde. V kolone čakáte v Bratislave na Šancovej smerom na hlavnú stanicu. Odhadujete to na pol hodinku. No a počkajte si aj na starej ceste za Širokým smerom na Behárovce. Tamto oboj smerne vidíte na 15 minút. Mám tu aj radar na R1 pri Vlčkovciach smerom do Nitry. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Správy Panrádia.
5: O chvíľu bude 17 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Štátny rozpočet na ďalší rok počíta s daňovými úľavami pre pracujúce matky so 4 a viac deťmi a zvýšením kočikovného. Zmeny sa dotknú aj financovania sociálnych služieb. Informoval o to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.
6: Sa veľmi teším, že po rokoch sa konečne zvyšuje príspevok pri narodení dieťaťa, takzvané kočíkovné, z 830 na 1000 €. Viete dobre, že tento zvýšený príspevok je vždy vyplácaný na prvé, druhé, tretie a štvrté dieťa, potom sa už rapidne znižuje.
5: Minimálna mzda sa od januára zvýši na 972 €. Predbežný odhad na rok 2028 je 1014 €. Po takmer dvoch týždňoch sa zajtra obnoví bežná vlaková doprava cez žilinský železničný úzol. Železnice Slovenskej republiky o tom informovali na sociálnej sieti. Po úspešných záťažových skúškach trakčného napájania sa vlaky vrátia k pôvodnému režimu o 8 hodine ráno. Európska únia stanovuje strop pre dovoz hybridných vozidiel z Číny na 350 000 kusov ročne. Tým sa súčasný objem dovozu do EÚ znížil viac než polovicu. Slovenská tenistka Rebeka Šramková sa po zisku titulu vo dvojhre na turnaj WTA 125 v čínskom Sučou posunula v rebríčku WTA na 134. miesto. Najvyššie postavená Slovenka si tak polepšila 18 priečok. Svetovou jednotkou zostala Kazaška Jelena Rybakinová. Na druhom mieste naďalej bieloruská Arina Sobolenková. Do najlepšie trojky sa prvýkrát v kariére posunula Ruska Mira Andrejevová.
7: Mestské prechádzky aj víkendové výlety. Bundy Volcano spájajú pohodlie, funkčnosť a moderný štýl. Počasie ti prináša Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
5: Zajtra bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Z rána bude ojedinelé hmlisto a výnimočne môžu byť aj slabé zrážky. Na severe miestami okolo 11 stupňov, všade inde 13 až 18.
7: Do prírody vykroč s istotou. Trezeta Rider VP s podrážkou Vibram zvládne nerovný aj mokrý terén. Počasie ti priniesol Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.

0: Nie sú zlé.
1: No vďaka pánu, že to tak je a že naozaj tie pondelky nie sú zlé a že to platí aj dnes 12. oktobra.
2: 12. október, to je celkom príjemný a vysoký dátum. Samozrejme, blahoželáme, asi sa to už dialo dnes v Eteri Fanrádia niekoľkokrát, ale blahoželáme našej drahej milovanej kolegyni Adele.
1: Áno, všetko najlepšie.
2: Všetko najlepšie, áno. A kedy inokedy mať vysnívané narodeniny ako v pondelok.
1: Takže to je pravda.
2: Budeme ti hrať.

0: Budeme ti hrať fanrádia pesničku.
1: Tešíme sa. Adelku pozdravujeme. Inak ona nebude dnes u nás vo fanrádiu hostka, ale na A by sme mohli v podstate povedať, že na A začína meno našej hostky.
0: Áno, dať Adelu na jej narodeniny do pondelka, to by bolo moc prvoplánové.
1: Preto sme to nespravili.
0: Takže sme si povedali, že dáme niekoho, koho by ste možno, ani vám to len nenapadlo, lebo to nie je prvoplánové.
1: Je to rovnako princezná ako Adela.
0: Áno, jasné. A navždy v našich srdiečkách
1: sa zachová v pamäti Stužková?
0: Nie, veď princezná
1: Arabela.
0: Tak.
1: Bude u nás vo fanrádiu. Janka Naďová, slovenská herečka. To je to super.
0: Áno, bude v celebritnej hádanke a okrem celebritnej hádanky vám budeme robiť príjemný večer. Veríme v to. Aj my dvaja, voláme sa Tibor a Maca.
1: Čaute.

0: Takú motivačnú na pondelok sme si dali, že bežeckú pesničku Ja bežím, v preklade ste počúvali práve teraz vo Fan Rádiu. Ak by ste náhodou chceli ísť behať, tak si určite inak k tomu dajte Fan Rádio, to je dosť dobrý nápad, lebo popri tom, ako budete bežať a ako budete počúvať hity, ktoré milujete, tak budete aj hádať, a to v našej pondelkovej hre.
1: Celebritná hádanka.
0: Ktorej je naša princezná, nie fanradiovská teraz, ale to je fanradiovská princezná matka, ale reálna
2: dokonca
0: princezná.
2: Dokonca niekoľkokrát, nielen raz, ale máme tú princeznú všetkých princezien, by som to tak nazvala, lebo čo ti napadne prvé, keď poviem princezná?
0: Arabela.
2: Áno.
0: Na šupu.
2: Arabela.
0: Ešte Diana.
2: Diana nie je slovenská, môžeme sa tak dohodnúť.
0: Dobre.
2: Princezná Arabela, áno, tak to už všetci poznáme, tak si už všetci pamätáme, ale vynikajúca herečka, skvelý človek, úplne akože vie si zo seba robiť srandu, Janka Naďová. Bude u nás vo Fan Rádiu a keďže ona je taký cestovateľ, vo veľkom cestuje, aj teraz by mala byť niekde mimo.
0: Na Leškovej 5?
2: Na Leškovej 5. Ja priznávam dopredu, že som si ju nahrala na pláci. My sme spolu točili film a ja som si ju nahrala, lebo som vedela, že ona teraz zase sa niekam vydá. A tak som sa pýtala na jej najhorší cestovateľský zážitok.
0: Aha.
3: Začalo to krásnou dovolenkou, ale skončilo to katastrofou. Prírodnou katastrofou.
0: Jej tak, čiže nemohla to ovplyvniť.
2: No, áno.
0: Hej.
2: Áno, nemohla to ovplyvniť. Mm-hmm. Ale je to akože pre ňu najhorší zážitok, akože pre ňu to bolo zle.
0: Mm-hmm. A je to niekde ďaleko, ďaleko v histórii, alebo sa bavíme o posledných rokoch?
2: Podľa mňa tu vôbec nezaváži čas. To je vec, ktorá sa môže stať.
0: OK, ja som, že či si budeme vedieť predstaviť tú...
2: Katastrofu?
0: Tú katastrofu, hej, že či vieme o nej, vieš?
2: Tak nie je to, že by bola, neviem, vybuchla sopka, ona tam bola akurát, a je to tá konkrétny výbuch. Mm-hmm, nie, je to niečo, čo podľa mňa môže zažiť príroda, akože aj teraz, aj v minulosti.
0: Dobre, a čo my hádame teda ten zážitok, ktorý vieme nejak akože pomenovať, hej?
2: Áno, lebo... konkrétny zážitok, že čo sa stalo?
0: Mm-hmm. Nehádame kde.
2: Áno.
0: Ďakujem za odpoveď. S mackou radosť ďarať.
2: Ja sa chcem teraz trošku dopraviť do minulosti. Pamätáš si, keď sme tu mali Baču?
0: Áno.
2: A hádali sme jeho sen?
0: Áno,
2: a bola to komplikovaná blbosť?
0: Áno, bolo to pásť jaký na Himalájoch.
2: Chcel byť Bača, áno. A pásť jaký na Himalájoch. No tak niečo podobné, že budeme to skladať. Mm. Ale je to, akože nie je to blbosť, je to ako reálny zážitok Janky Naďovej.
0: No, aby sme to skladali, tak potrebujem aj ja vás k tomu, milí posluchači, posluchačky, lebo ja budem hádať, Macka vie správnu odpoveď, tak nám môžeš ešte pomôcť, že či toto.
3: Začalo to krásnou dovolenkou, ale skončilo to katastrofou. Prírodnou katastrofou.
0: Či toto nám má povedať, akože to, že hádame to nebezpečie, alebo čo nám malo toto povedať?
2: Áno, akože, tak...
0: Že hádame presne napríklad tú sopku, hej, že z tohto hádame tú sopku.
2: Áno, určite.
0: Že to sa tam stalo, hej, že hádame, že čo to bolo.
2: Toto je tak tá akože tá indícia, dobre, tak tá indícia ti úplne nepovie presne, čo sa stalo, to tam budeme postupne pridávať, ale teda minimálne, ja dávam teraz do placu, že nebola to prírodná katastrofa, ktorá by bola akože extrémne veľkolepá, že...
0: Mm-hmm. No, súvisí s počasím?
2: Áno.
0: Dobre.
2: Ale nezasypala ju lavina, lebo ju je tu Janka s nami, chápeš? Že poďme možno viac do reality.
0: Dobre. Súvisí to s počasím, aspoň toto sme sa dozvedeli.
2: A bola to príjemná dovolenka.
0: Tak nám dajte vedieť, sem k nám do Fan Rádia, že čo je to za najhorší zážitok cestovateľského typu Janky Naďovej.
3: Začalo to krásnou dovolenkou, ale skončilo to katastrofou. Prírodnou katastrofou.
1: Celebritná hádanka.
2: Je to tá princezná?
0: Áno.
2: Princezná Zemlejna?
0: Nie.
2: Hádam zlý zážitok?
0: Áno.
2: Tak nám napíš

0: rýchlom aute bola táto pesnička.
1: Akom rýchlom?
0: Akže značku chceš počuť?
1: Neviem, ja sa vôbec nevyznám v autách, takže mi je úplne jedno, čo povieš.
0: Také to ružové, vieš.
1: Také, že viu.
0: Tak, presne tak rýchle bolo.
1: Celebritná hádanka. Počúvali ste ho vo Fan Rádiu, keby ste náhodou nevedeli, máte ho naladené a sme radi, že sme v tom spolu, že spolu trávime pondelkový večer a trávime ho aj s našou celebritou v celebritnej hádanke. Je ňou Janka Naďová, vynikajúca herečka, a ktorú si možno pamätáte aj ako, určite pamätáte ako Arabelu.
0: Tu si podľa mňa 100% pamätáme kompletne všetci. Napríklad, ja sa musím priznať, že ja som asi nemal úplne napozeraných veľa dielov princeznej Arabely, hej, že nejaké som videl, ale ja neviem, že či si teraz úplne budem vedieť spomenúť na celé tie príbehy, ale aj tak viem, ako vyzerá princezná Arabela.
1: Mm-hmm. A podľa mňa princezná Arabela je, nie je to film?
0: A tam bol aj seriál okolo toho, nie?
1: Áno, áno. Neviem. Dostal si ma do úzkých teraz normálne, momentálne. Uh-huh. Ale teda, čo sme sa chceli teraz tomu dostať?
0: Budeme hádať Jankinu.
1: Neviem, rozmýšľam, rečíme.
0: Budeme hádať Jankinu najhoršiu skúsenosť, cestovateľskú skúsenosť. A to aj na základe takýchto indícií.
2: Začalo to krásnou dovolenkou, ale skončilo to katastrofou. Prírodnou katastrofou.
1: Ja sa iba vrátim, to je vlastne seriál.
0: No?
1: To bol seriál, to je pravda, to je pravda. Normálne som mi to teraz, som mal taký blackout. No, takže seriálová Arabela je u nás vo Fan Rádiu, hádame jej katastrofický zážitok, alebo najhorší zážitok cestovateľský, aký kedy zažila. A dostali sme sa k tomu, že tá prírodná katastrofa je taká, že by sme ju mohli zažiť asi normálne.
0: Že to nie je teraz napríklad COVID-19, hej? Že niečo, čo bolo úplne že celosvetové.
1: Ale sme to zažili všetci.
0: No veď? No.
1: No ale to je prírodná katastrofa?
0: Neviem úplne povedať. Dobre, teraz sa bojím, bolo to COVID-19? Toto typuje Janka, naša fanradiovská poslucháčka.
3: Ahojte, mohlo by to byť nejaké zemetrasenie niekde.
0: A ja si myslím, že Janka nie je ďaleko, aj keď nakoľko sme ju mohli pustiť, tak asi to nebude zemetrasenie.
1: Nie je to zemetrasenie, aj keď aj zemetrasenie môže byť také, že nie veľmi intenzívne a nebezpečné. Uh-huh. Nie? Ale akože aj to, čo zažila Janka Naďová, tak vlastne bolo nebezpečné, ale nebolo to úplne o tom, o tom, že by mali umrieť, ale skôr o tej absurdnosti.
0: Ja navrhujem, dajme druhú indíciu od Janky.
2: Nebolo kam ujsť, nebolo kam vystúpiť a museli sme predýchavať.
0: Aha, kam vystúpiť. Uh-huh. My sa nachádzame vo vzduchu?
1: Takže aj teraz sme vo vzduchu.
0: Wow, love it.
1: Tak buď konkrétnejší.
0: My sa nachádzame nad zemou?
1: Nie? Ale vlastne...
0: V lietadle?
1: Nie.
0: Dobre, tak o tom už neviem.
1: V inom dopravnom prostriedku.
0: Ale nachádzame sa v dopravnom...
1: Áno.
0: Takže sme na vode? A dosť, Tibor.
1: Áno.
0: Áno, sme na vode?
1: Sme na vode.
0: Tak toto je zaujímavé. Mm-hmm. Ty brďo. A bola to taká jedna obrovitánska loď?
1: Bola to jedna obrovitánska loď a zrazu sa to udialo. Pokojná plavba a zrazu to prišlo.
0: Tak čo sa mohlo udiať na výletnej lodi? Hádame v podstate nejakú nepríjemnú skúsenosť z cestovania.
1: Áno.
0: Našej princezny Arabely, tak nám dajte vedieť do fanrádia tie vaše tipy.
2: Nebolo kam ujsť, nebolo kam vystúpiť a museli sme predýchavať.
1: Celebritná hádanka. Je to tá princezná?
0: Áno.
1: Princezná Zemlejna?
0: Yeah.
1: Hádam zlý zážitok?
0: Áno.
1: Tak nám napíš.

0: Nová Celeste u nás vo Fan Rádiu.
1: Nová, ale akože znie mi povedome.
0: Toto sa môžete si počula.
1: Nie, vôbec nie, vôbec nie. Akože vynikajúca Celeste, ktorá je vždy dobrá, fakt ma baví. Každá je nová pesnička.
0: Že je verná svojej značke, vynikajúce skladby.
1: Áno, presne tak. Proste skrátka perfektná.
0: Aj my sme verní tomu, že hity, ktoré milujete, budete počuť aj v ďalšej polhodinke, teraz ale aktuálny dopravný servis.
2: Iba po Fan Rádiu pondelky nie sú zlé. S Macou a Tiborom.
3: Nová umývačka riadu bez starostí? V Planéo ju kúpite za skvelú cenu a rovno vám ju aj odborne namontujeme do vašej kuchynskej linky. Navyše, počas jesenného výpredaja nakúpite až o 40% lacnejšie. Planéo.
4: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierku Baumit Duo Contact v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. novembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
5: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz vajcia 30 kusov len za 4,49, exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány kilo len za 99 centov a panzany cestoviny viac druhov len za euro 49. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
6: Pri bolesti hrdla si vezmite Doritricin, jediný voľnopredajný liek na bolesť hrdla s lokálnym antibiotikom. Rýchlo tlmí bolesť hrdla, bojuje s baktériami a lieči zapálené hrdlo. Lieky Doritricin sú určené na orálne použitie. Dr. Max, jednotka starostlivosti už 20 rokov. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poradte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
7: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz Philips sonická zubná kevka Sonicare 2 kusy so zľavou 10% len za 188,90. Allegro dni len do 18. októbra.
8: Vlastný biznis? Mám. Podnikateľský aj osobný účet? Mám? Mám. Pokoj? Poriadok vo financiách a k tomu bonus 200 eur? Mám? Mám? Mám. mBank. Nemiešajte svoje peniaze dokopy. Založte si podnikateľský a osobný účet aj vy s bonusom až 200 eur. mBank. Veľké malé víťazstvá.
9: Opäť začína strašiť. A tento rok aj poriadne pestrofarebne. Od 23. októbra do 1. novembra sa Family Park počas Fiesta de los Muertos premení na pestrofarebné halloweenské divadlo. Happy Magic Fun v najstrašidelnejšom zábavnom parku Rakúska.
10: Family Park AT.
9: Naladca na najstrašidelnejšiu fiestu roka počas halloweenskej rozcvičky od 16. do 18. októbra.
10: Family Park AT.
3: Ak idete z nákupu, alebo ste ešte len na ceste, jednoducho kdekoľvek ste. Čerstvý dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.
11: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pekný večer s Fan Rádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nahlásili ste nám kolóny na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom k tunelu Sitina. Odhadujete to na pol hodinku. Tunel je aj v tomto smere priebežne uzatváraný. Počkáte si aj v Bratislave na Šancovej smerom na hlavnú stanicu. Tiež to tam vidíte na 30 minút. No a čakáte aj na starej ceste za Širokým smerom na Behárovce. Obojsmerne to vidíte na 15 minút. Ďalšie informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Ak idete z nákupu, alebo ste ešte len na ceste, jednoducho kdekoľvek ste. Čerstvý dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.

0: Tak nakoľko Sombr nie je pripravený, isn't ready, tak sme pripravení my, Tibor a Macka.
1: Jeho telo nie je pripravené.
0: Aha, ale myseľ je?
1: No neviem, ale tvoja, no neviem.
0: Je tam myseľ vôbec?
2: Celebritná hádanka.
1: Ale pripravená je aj naša Janka Naďová, naša celebrita dnes u nás v štúdiu Fanrádia v celebritnej hádanke. Hádame jej najhorší zážitok, aký zažila počas cestovania, lebo ona síce hrá a je vynikajúca herečka, ale veľa cestuje a jej úplne, že najhorší sprevádzalo toto.
3: Začalo to krásnou dovolenkou, ale skončilo to katastrofou. Prírodnou katastrofou. Nebolo kam ujsť, nebolo kam vystúpiť a museli sme predýchavať.
0: A keďže nebolo kam vystúpiť, tak tam sme sa dozvedeli, že vystúpiť z výletnej veľkej lode.
1: Áno, lebo bola uprostred.
0: A teraz čoho? A toto chceme vedieť?
1: Nie, nie, toto už sme v podstate lokalizovali, že kde. Ale ešte, čo bolo to najhoršie, čo sa tam stalo, tak to vlastne nemáme.
0: Lebo máme tip od Peťa a ja sa až bojím, že pustím správnu odpoveď.
4: Tak to musel byť jednoznačne hurikán alebo nejaká búrka.
0: Ako hurikán by som možno, že preháňal, ale tak bavíme sa o silnej búrke na výletnej lodi, nie?
1: Áno, áno, áno, áno, áno.
0: A toto nie je správna odpoveď?
1: Ešte tam niečo chýba. Že to najhoršie, čo zažila na tom celom. Tam...
0: A do toho nehrala tá kapela ako na Titaniku. To bolo to hrozné.
1: To bolo dosť.
0: Alebo hrali rozladenie.
1: Áno, áno, nepotopili sa hlavne.
0: Že pozrite si Titanic, kurník. Tam hrali normálne, ladili.
1: No, to je pravda. Tak toto tam celé chýbalo, to bol Jankin. Najhorší zážitok a skončili sme túto hru.
0: Ideme na tretiu indíciu.
3: Neboli sme na vode len my, ale aj naše žalúdky.
1: No.
0: Akože, že... Šlo z Janky čosi von?
1: Myslím, že z Janky nie je asi ako jedinej.
0: Aha.
1: No.
0: No dobre, ale keď toto pomenujeme...
1: Tak to celé vlastne dá ten najhorší zážitok.
0: Taká zlatá princezna a toto je zážitok. Takto si ju budeme spájať?
1: Nie, nie ona. Ona to práve že zažila.
0: Aha, ona zažila, že videla okolie, že z tej lode...
1: A nebolo kam ujsť, že to bol masaker. Mm-hmm. Že to bol masaker.
0: Bola búrka, tak lebo tam podľa mňa akože nadskakuješ na obrovitanskej lodi.
1: Ja som to zažila tiež, takéto niečo.
0: Bola na výletnej lodi?
1: Zažila som to, nie, na takej tej...
0: Malej lodi.
1: No, keď sa presúvaš niekam, lebo ideš na výlet a tam ťa... napríklad, hej. A to bolo tiež strašné. A nebola tu búrka, ale bolo to strašné sledovať to okolo seba.
0: Dobre, tak poďme pomenovať túto krásnu aktivitu. Ona zvykne sa normálnym ľuďom diať niekedy o 4. nad ránom z piatka na sobotu.
1: Počúvaj, stačí si pozrieť podľa mňa Scary Movie.
0: Áno, alebo Strach a hnus v Las Vegas. Alebo...
1: Nie však, ale keď tam bol v Scary Movie, áno, ten exorcizmus, tak áno, potom zrazu prišlo všetci všade. Alebo stačí ísť na nejaký kolotoč.
0: Ideálne, keď by ste si nešli pozrieť Scary Movie, lebo my máme dve pesničky na to, aby ste to uhadli. Takže povedzte nám, že... čo sa stalo na výletnej lodi.
1: Áno, že na výletnej lodi Janka Naďová zažila toto,
0: že sledovala
1: počas
0: ostatných...
1: Počas búrky, ako ste už uhadli.
0: Sledovala ostatných ako...
3: Neboli sme na vode len my, ale aj naše žalúdky.
0: Je to tak?
1: A dajte nám to vedieť do Fanrádia v hlasovke ideálne.
2: Celebritná hádanka.
1: Je to tá princezná?
0: Áno.
1: Princezná Zemlejna?
0: Je.
1: Hádam zlý zážitok?
0: Áno.
1: Tak nám napíšte.

0: od začiatku po koniec. Naozaj táto pesnička je premakaná od začiatku až po koniec. Niečo ako naša show vlastne, pondelky nie sú zlé. To počúvate u nás vo Fan Rádiu, tešíme sa, že aj takto po 17. že ste s nami a že ste vlastne pri zistení správnej odpovede na našu
1: celebritná hádanka.
0: Na našu celebritnú hádanku.
2: V ktorej je vynikajúca herečka Janka Naďová, a.k.a. Arabella, a hádame jej najhorší cestovateľský zážitok, aký kedy zažila. Mali sme tieto indície.
3: Začalo to krásnou dovolenkou, ale skončilo to katastrofou. Prírodnou katastrofou. Nebolo kam ujsť, nebolo kam vystúpiť a museli sme predýchavať. Neboli sme na vode len my, ale aj naše žalúdky.
0: Krásny hlas.
2: On kde má...
0: Ja som, potrebujem si to pustiť ešte raz.
2: Nie, stačí, nemáme toľko času. Vieš, čo ti hovorí vedenie Fan Rádia.
0: Áno, áno.
2: Menej je viac. No, no a tu sme sa dopracovali vlastne už v podstate, už sme to celé vyskladali, len jediné, čo sme chceli, sú vaše odpovede a vaše tipy.
0: A toto sú oni.
4: Ahoj, Masi, ahoj, Tibi. Janka Naďová sledovala, ako majú všetci črevnú chorobu. Alebo tú morskú, či ako sa to povie. No proste tú chorobu, keď všetci proste... Grcajú.
5: No tak milí fankáči, ja si myslím, že bola na výletnej lodi a topili sa tam vo vlastných, viete v čom.
6: Ahojte, že by všetci zvracali.
7: Čauko fanko, tu Dominik, zažila silnú búrku na mori s obrovskými vlnami a loď sa strašne nakláňala. Ahojte.
0: Ahoj.
2: Ahoj. A, no.
0: Cítime to tak?
2: Cítime, Jankinu odpoveď chceme vedieť.
3: Či... No jasné, super, uhádli ste. No, tak môj najhorší zážitok bol v Austrálii, na mori a na lodi. Proste keď prišla veľká búrka a všetkým bolo špatne, aj posádke. Akurát môj muž a ja sme zostali bez újmy na zdraví.
0: Tak predsa len stále je to princezná Arabella, hej?
2: Ona je stále princezná. S gráciou preškala aj toto a všade okolo to lietalo. No veď povie nám o tom viac už v ďalšej polhodinke.
0: Wow, teším sa na to, dobre. Tak a... sa prosprávame asi aj o dovolenkovaní však.
2: No hej, niečo sa jej, niečo ju vyspovedáme.
0: Princezná u nás vo Fan Rádiu.
1: Celebritná hádanka.
2: Je to tá princezná?
0: Áno.
2: Princezná Zemlejna?
0: Nie. Yeah.
2: Hádam zlý zážitok?
0: Áno.
2: Už nám nepíšte.
1: Iba po Fan Rádiu pondelky nie sú zlé.

0: prosila, aby mi išiel kúpiť večeru do obchodu. Ale to preto, lebo Ultra pracuje a má pre vás aktuálne informácie.
1: Počúvate Matu a Tibora v pondelkovom Fan Rádiu. Fan Rádio. Teraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%.
2: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
1: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
2: Už teraz v Lidli široký výber bravčového mesa dlhodobo so zľavou až do 45% a celá fileta z lososa atlantického 100 gramov iba euro 39 a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
3: Zažív zrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
4: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: Aj na jeseň môže byť vaša záhrada rozkvitnutá a krásne farebná ako v lete. V odbornom centre Bauhaus pre vás máme široký výber cibuľovín, vresov, chryzantém, konifer, potrebné substráty a hnojivá. S vhodným výberom rastlín vám radi pomôžeme. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: Kde krajina mesa? Len euro 99 centov za kilogram. Jablká sandomierske? Len 99 centov za kilogram. A Carfio? Len euro 29 centov za kus. A naviac získajte až 5 eur z aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého ovocia a zeleniny. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekný večer s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. V kolónach čakáte na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom k tunelu Sitina. Odhadujete to na 1 hodinu a priebežne v tomto smere uzatváraný aj tunel. No a čakáte aj v Bratislave na Šancovej smerom na hlavnú stanicu. Tam to vidíte na 10 minút. Ďalšie informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Správy Fanrádia.
2: Pokračujeme správami o 18. Rada vlády pre duševné zdravie jednohlasne schválila koncepciu podpory duševného zdravia detí a mládeže na Slovensku. Minister zdravotníctva Kamil Šaško uviedol, že dokument poputuje na rokovanie vlády. Pripustil možnosť skráteného konania. Očakáva, že koncepciu na jar budúceho roka schváli aj Národná rada. Od 1. novembra sa v rámci pripravovanej colnej reformy EÚ predpokladá zavedenie manipulačného poplatku pri dovoze tovaru predávaného na diaľku z tretích krajín. Informoval o tom hovorca finančného riaditeľstva Daniel Kováč.
3: Opatrenie reaguje na výrazný nárast počtu zásielok objednávaných prostredníctvom zahraničných internetových obchodov a online trhovisk. Manipulačný poplatok predstavuje pevnú sumu 2 eurá za položku colného vyhlásenia. Výška poplatku nebude závisieť od hodnoty tovaru.
2: Hovorca upozornil, že zahraničné e-shopy môžu pri nákupe účtovať poplatky označené ako clo alebo colný poplatok. Ich úhrada predajcovi však automaticky neznamená úhradu colného dlhu. Tá vzniká až prijatím colného vyhlásenia a uhrádza sa príslušnému colnému orgánu. Polícia preveruje podozrenia z obchodovania s ľuďmi, prevádzačstva a nelegálneho zamestnávania cudzincov. Informoval o tom vedúci oddelenia komunikácie polície Lukáš Pecek.
4: Príslušníci jednotky nelegálnej migrácie Úradu boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru sa začiatkom mesiaca október intenzívne zaoberali a preverovali podozrenia súvisiace s závažnou trestnou činnosťou spojenou s obchodovaním s ľuďmi, nezákonným obmedzovaním osobnej slobody a nútenou prácou v priemyselnom areáli v obci Sekule v okrese Senica.
2: Polícia pri prehliadke nebytových priestorov našla 4 štátnych príslušníkov Vietnamu. Po takmer 2 týždňoch sa zajtra obnoví bežná vlaková doprava cez Žilinský železničný úzol. Železnice Slovenskej republiky informovali na sociálnej sieti. Po úspešných záťažových skúškach trakčného napájania sa vlaky vrátia k pôvodnému režimu o 8 hodine ráno.
5: Mestské prechádzky aj víkendové výlety. Bundy Volcano spájajú pohodlie, funkčnosť a moderný štýl. Počasie ti prináša Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
2: Zajtra bude malá a miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Z rána bude ojedinelé hmlisto a výnimočne môžu byť aj slabé zrážky. Na severe miestami okolo 11 stupňov, všade inde 13 až 18.
5: Do prírody vykroč s istotou. Trezeta Rider VP s podrážkou Vibram zvládne nerovný aj mokrý terén. Počasie ti priniesol Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
6: Pondelky nie sú zlé. Nie sú zlé.
7: Pondelky nie sú zlé, to už podľa mňa sa stalo takým evergreenom.

0: že už proste na to už sa nedá meniť.
1: Že mali by sme začať atakovať utorky.
0: Je, aj to chceš robiť?
1: Tak, alebo sa iba posunúť na útorok, lebo no, ten pondelok je už evergreen.
0: Ja by som, rozšírila portfóliu.
1: No,
0: že atakovala útorky, lebo ty si zoberieš ďalšie príležitosti. Už zostaneš iba v pondelok.
1: No veď, že aj pondelok, aj útorok.
0: Dobre, tak dáme si za cieľ?
1: Ale nie ešte zajtra. Že ako sa hovorí, že od zajtra začnem, tak toto od ďalšieho týždňa začnem.
0: Od ďalšieho roka si dajme. Ja si chcem učiť pokojné Vianoce. Vianoce, pokiaľ viem, kedy sú, v útorok, stredu?
1: Ale pondelky, že nebudú zle, vám vieme sľubiť ešte aj nielen takto po 18, ale dokonca aj po 19, to je neuveriteľné.
0: Wow.
1: A budú aj hravé v tejto hodinke, ale budú aj komunikatívne s Jankou Naďovou, teda so slovenskou princeznou Arabelou.
0: Ktorá veľa cestuje, takže budú aj cestovateľské.
1: Tešíme sa, Tibor a Maca pozdravujú.
2: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 120 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Rádio, pozdravujeme vás v pondelkov, ktoré nie sú zlé. Dnes v rámci pondelku máme v celebritnej hádanke hostku, vynikajúcu herečku Janku Naďovú, ktorú určite najviac poznáte ako princeznú Arabelu, lebo tak sa preslávila. A my zisťujeme, respektíve zistili sme, hádali sme dnes jej najobľúbenejší negatívny zážitok cestovateľského typu, respektíve to najhoršie, čo zažila pri svojom cestovaní, ktoré má tak rada. Čiže bola to búrka na mori, bolo to niečo akože zvracajúce. Ako to bolo?
1: No, boli sme na lodi na Great Barrier Reef, kde sme sa mali zakopotápať alebo proste užiť si slniečko, ale my sme s tou loďou vyšli von a po hodine prišla strašná búrka a boli 2,5 až 3 metrové vlny. Celá plavba trvala 2 hodiny, ale za 2 hodiny boli všetci chorí, všetko bolo špatné, proste žalúdky mali otočené. Už neboli žiadne ani tie sáčky, kde by mohli to vyhodiť von. Na palubu hore sme nemohli výsť, takže ani zvonce z paluby nemohli to vyhodiť. Aha. V každom prípade už aj tá posádka, keď to videla všetky, že ležia po zemi, že padajú obrazy zo steny a stoly sa začali hýbať, poháre začali lietať. Proste ľudia už ležali.
2: Tyčky ležali všetko.
1: Tyčky, všetko lietalo. A ja som to videla ako pôrod. Ja som rodila. To znamená, som sa učila, že treba predýchavať. Takže som sedela pri okni a ja tie vlny išli, tak s tou vlnou som aj dýchala.
2: Čiže keď chcem sa vlastne pripraviť na svoj reálny pôrod, tak ideálne ísť niekam na more, zažiť nejakú chorobu.
1: Zažiť chorobu a predýchavať. Ale to fakt je, to pomôže, aj keď človek má bolesti, dýchať a z vlnou ísť. Stúpa, hore, dole.
2: Takže máme ešte dýchové cvičenie u nás vo Fanrádiu, milí poslucháči, môžete dýchať hore, dole. Ale vy ste taká cestovateľka veľká, lebo...
1: Strašne rada. Keby ste sa ma upýtali, kde najviac dávam, míňam peniaze, tak sú to takéto cestovanie.
2: Ale sa oplatí najviac, nie zážitky?
1: Oplatí sa tie zážitky, tie si zoberiem do hrobu.
2: Najlepší cestovateľský zážitok?
1: Najkrajší je Afrika pre mňa, pretože tam milujem safari. Keď ste blízko tých zvierat, keď máte pocit, že na vás dýcha ten slon, alebo proste tá žirafa. Ako je to krásne byť v prírode. Pozorovať tie zvieratá, ako sa chovajú. Keby sme sa my by sme sa mali učiť od tých zvierat.
2: Všetky krajiny Afriky ste prešli? Len taká rýchla otázka.
1: Afrika je strašne veľká. To je kontinent, ktorý proste to asi do života by som mohla cestovať.
2: Tak najbližšie destinácia?
1: Južná Afrika.
2: A najradšej by ste?
1: Najradšej by som išla opäť na Nový Zéland. Panenská príroda. Takú zelenú farbu som ešte v živote nevidela.
0: No, tak akože je to na druhej strane planéty. A tam je všetko naopak a všetko inak. Labute majú čierne, Vianoce v lete, tak možno aj zelená je tam nejaká zelenšia, ale teda Nový Zéland aj ja by som si strúhla. A samozrejme, Janka Naďová u nás ostáva vo Fanrádiu, budeme sa s ňou ešte rozprávať o jej cestovateľských zážitkoch, takže zostaňte naladení a zatiaľ si určite hity, ktoré milujete. Dbausa a Magnetic práve teraz pre vás znie s pondelkou, ktoré nie sú zlé.

0: Vynikajúci party song. Akože v sobotu dať party... V sobotu, v pondelok.
1: Rozmýšľam, že čo je na tom neobvyklé.
0: Počuj, ja ti mám normálne sobotu.
1: No ty máš od soboty nejaký blackout, ty si stále na tej party, na ktorej si bol. A teraz sme ti hrali na cestu sem späť do reality, lebo počúvate Fan Rádio, pondelky nie sú zlé. Je u nás Janka Naďová, známa aj ako Arabella. Je to teda vynikajúca herečka, cestovateľka. A my sme hádali jej najhorší cestovateľský zážitok v celebritnej hádanke dnes. A okrem toho, že veľa pocestovala, aj nám prezradila teda čo to z cestovania, tak bola aj na Severnom pole. My sme s Jankou točili film, vianočný film, ktorý pôjde tieto Vianoce v telke a mali sme tam aj skutočného Fína herca, ktorý, akože taká zhoda okolností celá, že bol v Rovaniemi na Severnom pole, vlastne vo Fínsku. Áno. Bola tam aj naša jedna malá herečka, ktorá hrá v tom filme a bola tam aj Janka. A ja sa pýtam...
0: Ale nie je dohodnutý.
1: Nie je dohodnutý, iba sme zistili, že vlastne že celé sa to vlastne točí okolo toho Severného polu a ja som sa Janky pýtala, že prečo by som mala chcieť ísť do Rovaniemi?
2: Keď chce niekto zažiť Vianoce so všetkým, s Dedom Mrazom, Santa Clausom, hej, sneh, husky, zamrznuté jazera.
1: Vy ste sa videli na Fínske fjordy, aby ste ukázali dcere...
2: Áno, aby sme ukázali, odkiaľ Dedom Mraz, Santa Claus pochádza, áno.
1: Áno, naozaj, aj ste ho stretli.
2: Aj sme ho stretli, aj elfy. A moja dcera tomu úplne uverila, ona ešte vtedy verila na Deda Mraza, takže ona už bola úplne v tranze, že pozri mami, že tí elfovia už čakajú na ulicu, už čakajú, kedy príde Dedo Mraz, aby mu mohli pomáhať.
1: Samozrejme, ale Dedo Mráz naozaj je stále, len viete sa za ním aj vydať. No a nezmrzli ste tam?
2: Nie, tam je krásna zima, je minus 20 stupňov, ale suchá. To znamená, že tá suchá zima je ďaleko príjemnejšia ako tu, keď máte len 0 alebo minus 1 a je sichravo, tam je sucho a navyše máte, dostanete tam to oblečenie, ktoré je to minus 25 stupňov, to sme mali ako v cene, že sme si museli zobrať len normálne oblečenie.
1: Len sami seba.
2: Len sami seba, všetko sme dostali.
1: A mali ste aj zmrznuté Michal?
2: Všetko, hej. Dostali sme vždycky nejakú takú butylku, že fínska vodka, hej, takže nám bolo aj teplo, ale hlavne veselo.
1: A dobrá nálada.
2: A dobrá nálada.
1: A najlepšie, že aj v takej zime vám slnečko svietilo.
2: Keď svietilo, ale ja musím povedať, že my sme boli na Vianoce a tam je strašne krátky čas, keď je slnko. Do 10. je tma, potom okolo 10. do tej 3. je úplne nie svetlo, ale šero a od 3. je zase tma. Tí, čo idú neskôr, povedzme na jar, marec, apríl, tak už majú normálne ako dlhšie slnko a tak ďalej. Ale my sme mali doslova vianočnú atmosféru, takú šedú, takú zasneženú a so sobolmi, rozprávkové Vianoce.
1: Áno, áno, rozprávkové Vianoce. Verím, že budeme aj mať tieto Vianoce, ktoré sa blížia, už len 51 dní do Vianoc zostáva. A Janka nás teraz tak navnadila podľa mňa trošku na tú vianočnú atmosféru. Dokonca aj tieto Vianoce spolu sa objavíme na Vianoce v telke. V tom vianočnom duchu.
0: Macka sa tak teší, že odpočítala. 51 dní má to presne spočítané.
1: Má to presne spočítané. Ale to vzadu, to v pozadí, to bol vlastne ten život toho placu, takže sme to tiež teraz tak...
0: A mohli sme počuť, že to tam žilo, takže to bude jeden zábavný

0: Pozdravujeme vás, fan rádia, aj s touto austrálskou skupinou, sa mi zdá, že oni sú
1: on z Austrálie. On je jeden, to je jeden. Ale austrálsky jeden človek, ktorý nahráva všetko, všetky bicie,
0: a potom vystupuje, ale ako celá kapela.
1: Áno, to neviem. Ale volá sa Tame Impala, pre vašu informáciu.
0: Možno som si toto celé vymyslel, je to také, taká zahrievačka na viešte, neviešte, ktorá nás čaká v ďalšej polhodinke.
1: Áno, a bude to celé o kriku, lebo máme medzinárodný deň kriku z frustrácie. Aha. Aj to bolo počuť inak aj v tom Drakulovi. Frustrované.
0: Ak ste na slovenských cestách, niekedy sa tam dá zažiť frustrácia. Ideme sa pozrieť, čo sa tam deje.
1: Áno, nekričte.
2: Počúvate Fan Rádio, lebo pondelky nie sú zlé. Fan Rádio.
3: Mami, otci, poďme si dopriať pár dní plných zážitkov do Trinity Hotels. Čakajú nás bazény a tobogány, detské kútiky, ihriská, bowling, wellness aj program s animátormi počas celého dňa. Či už hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Sitno, Senec alebo Atrium si príde na svoje každý. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
4: Máte problémy so spánkom? Málo energie? Cítite stres či únavu? Magic Magnesium od New Nordic je riešením. Bisglicinát na stres a spánok, citrát ako praktická každodenná voľba a malát pri únave a potrebe energie. Magic Magnesium v jednej tablete obsahuje organický horčík s výbornou vstrebateľnosťou, s B-komplexom a vitamínom D. Magic Magnesium nájdete v lekárni a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
5: Hľadáte dizajn, inováciu a kvalita musí byť na betón? Je tu pre vás Presbetón. Betónové dlažby, murovacie systémy, mobiliár a doplnky pre záhradu. To všetko z prvotriedného betónu. Kvalita na betón, to je Presbetón. Viac na www.presbeton.sk.
6: Bača, idem do obchodu.
7: Keď už tam budeš, kupóny.
6: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
7: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
6: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
8: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
9: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
10: Som Zuzana Roth, inštruktorka Nordic Walkingu v Rakúsku. Nemčinu sa učím trikrát denne online v skupinovom kurze. Nie vždy sa mi chce. Ale na rakúsky trh potrebujem istotu, nie nejako to prejde. Bernic mi dáva jazykové sebavedomie a aktívnu nemčinu.
11: Chcete sebavedomo hovoriť po nemecky? Vyskúšajte online kurz v jazykovej škole Bernic. Všetky úrovne. Bernic Bratislava SK.
12: Zaživ vzrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
13: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
14: Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake.
15: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Gouda Block Delicate 400 gramov len za 2,19 €. Zrnkovú kávu Edušo 1 kg len za 10,99 € a Coca-Colu 1,5 litra len za 1,39 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
16: Aupark oslavuje 25 rokov a vy môžete byť pri tom. Od 16. do 18. októbra vás čakajú Wow Days. Plné výnimočných zľav, súťaží, darčekov a skvelej narodeninovej atmosféry. Nakupujte výhodnejšie vo svojich obľúbených predajniach a oslávte štvrťstoročie zážitkov. Wow Days a 25. narodeniny Auparku od 16. do 18. októbra. Viac informácií nájdete na aupark-bratislava.sk. Tešíme sa na vás v Auparku.
17: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Po pol hodinke máme pre vás vo Fan Rádiu pripravený aj aktuálny dopravný servis. Kolóny ste nám nahlásili na D2 v Bratislave na moste Lanfranconis v smere k tunelu Zitina. Sa zdržíte asi 1 hodinu. Pevné nervy vám prajeme. Tunel je v tomto smere priebežne uzatváraný, a teda v smere Bratislava most Lanfranconi k tunelu Zitina. Pevné nervy, 1 hodinové zdržanie ste nám nahlásili, a tiež kolóna v Bratislave na Šancovej smerom na hlavnú stanicu. Zdržíte sa cca 10 minút. Ďalšie informácie nám prosím hláste bezplatne, po prípade, ak viete tieto dve kolóny aktualizovať, tak tiež nám dajte prosím o tom vedieť, a to na číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Vynikajúca pesnička, táto novinka volá sa Bed on Fire a mám pocit, že tam cítim aj trošku nostalgie, nie? Že je to nové, ale také zánovné, staronové.
1: Ja tam cítim určite posteľ a určite oheň. Tam cítim v podstate.
0: Inak áno. Aj trošku kríku tam bolo. Nemáš taký pocit? Bed on Fire!
1: To sa ti zdá. Ale áno, ideme kričať v podstate.
0: Dnes je medzinárodný deň výkriku z frustrácie, sme sa dočítali. A ak sa vám chce kričať z plného hrdla, tak pokojne môžete, ale...
1: To platí aj pre mňa?
0: Nie.
1: Dobre, pokračuj.
0: Vyskúšaj to. Mám slúchatka na ušiach. Ale dnes je teda oficiálna príležitosť, že môžete kričať z plného hrdla aj z frustrácie, ale my si namiesto kričania, teda to neplatí, lebo Tibor kričal, zahráme Viešte, neviešte. Máme pre vás tri tvrdenia o kriku, dve tvrdenia sú pravdivé a jedno sme si vymysleli a vašou úlohou bude zistiť, ktoré je to vymyslené.
1: Poďme na to. Slávny obraz Výkrik od Edvarda Muncha v skutočnosti nezobrazuje človeka, ktorý kričí. Postava si rukami zakrýva uši, pretože podľa samotného autora počuje výkrik prírody. Toto je pravda, alebo sme si to vymysleli? Vedci zistili, že ľudský mozog dokáže rýchlejšie a presnejšie rozpoznať výkrik radosti, než výkrik strachu. Hoci by sme čakali asi presný opak. Toto je fakt alebo výmysel? Pri nakrúcaní hororu Vreskot používali špeciálny zvukový trik a to, že hercom púšťali nahrávky skutočných výkrikov ľudí v nebezpečenstve, aby ich vlastné reakcie pred kamerou pôsobili autentickejšie. Fakt alebo výmysel?
0: Tak ktoré z nich je vymyslené?
1: Ty prďa, to je ťažké.
0: Ťažké. Ja akože úprimne poviem, že by som povedala, že je to inak, ako je pravda. Ja by som sa fakt pomýlila. Uh-huh. Takže, ale pýtame sa vás, slávny obraz bol, teda nie o výkriku od Edvarda Muncha.
1: Aj keď sa volá výkrik?
0: No je, ale že nekričí tá postava, ale zakrýva si uši pred výkrikom prírody. Alebo, že ľudský mozog dokáže rýchlejšie rozoznať výkrik radosti než strachu. Uh-huh. Alebo, že pri horore Vreskot používali špeciálny zvukový trik skutočných výkrikov ľudí, aby navnadili strach.
1: Pošlite nám čím skôr váš tip, ideálne v hlasovke, a my o pár pesničiek, o pár hitov, ktoré milujete, vám povieme, čo bola pravda a čo bola fikcia. No. Tu jednu fikciu hľadáme.
0: Áno, alebo ich možno vykričíme.
2: Napíš do Fanrádia alebo pošli hlasovku na SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.

0: Sorry, papi.
1: To inak ja sa môjmu otcovi neospravedlňujem, lebo mi volal, tak... Potom, hej, tatino, po 20. ti zodvihnem, pretože teraz riešime hru u nás vo Fanrádiu. Sa hráme Viešte, neviešte. Záhadná hudba. Dnes je totiž Medzinárodný deň výkriku z frustrácie. A ak sa vám chce dnes kričať z plného hrdla, tak to máte úplne povolené. My máme pre vás tri tvrdenia o kriku a dve z nich sú skutočne pravdivé a jedno sme si vymysleli. Vašou úlohou je rozoznať, ktoré z týchto troch tvrdení je vymyslené. Dávajte pozor. Slávny obraz Výkrik od Edvarda Muncha. Viete, ktorý v skutočnosti nezobrazuje človeka, ktorý kričí, aj keď to tak vyzerá na tom obraze, ale postava si rukami zakrýva uši, pretože podľa samotného autora počuje výkrik prírody. Je to fakt, alebo sme si to vymysleli? Vedci zistili, že ľudský mozog dokáže rýchlejšie a presnejšie rozpoznať výkrik radosti, ako rozpoznať výkrik strachu. To je pravda alebo klamstvo? Pri nakrúcaní hororu Vreskot používali špeciálny zvukový trik. Hercom púšťali nahrávky skutočných výkrikov ľudí v nebezpečenstve, aby ich vlastné reakcie pred kamerou pôsobili autentickejšie. Aha. Klamstvo alebo pravda?
2: Podľa mňa to je dosť náročné, čo si musím povedať, že sme celkom nasadili laťku príliš vysoko alebo možno príliš nízko, lebo tu sme mali zatiaľ najmenej správnych odpovedí. Vy ste tipovali hlavne, že to je dvojka. Že veci...
1: Ja by som tipol to isté, lebo Macka toto pripravovala a ja som vravel, že mne sa čosi zdá o tom obraze Edvarda Muncha, že ten výkrik, áno, že by mohol byť tak, ako je to tu napísané.
2: Čo sa týka, že ľudský mozog dokáže rýchlejšie a presnejšie rozpoznať výkrik radosti než strachu?
1: Tak to mi prišlo, že to je hlúposť.
2: Akože človek by čakal akože presný opak. Mm-hmm. Ale mne to príde, že keď viem rozoznať radosť, tak asi je to opak toho strachu, tak mi to prišlo ako blbosť. Mm-hmm. Ale no, je to nesprávne. Mm-hmm. Teda to je správne, to je realita.
1: Áno, áno, vy ste mali hľadať ten vymyslený fakt, vymyslené tvrdenie. No a napríklad Andrej povedal...
3: Ja viem, že je vymyslené to horové Vreskot, to by malo byť vymyslené.
1: Mimka?
4: Podľa mňa tá vymyslená je s tým filmom.
1: A podľa Macky tiež.
2: Áno, je to vymysel, lebo tento konkrétny zvukový trik som si vymyslela, lebo pri nakrúcaní Vreskotu sa síce používali rôzne postupy, aby vyvolali autentické reakcie a strach.
1: Ale normálne, že niekomu odrezali ruku a tak.
2: No jasné, áno, zmlátili niekoho a ten druhý sa na to pozeral, takže toto tam bolo. Ale Munch naozaj opísal, ako počas prechádzky pocítil výkrik prechádzajúci prírodou a tá postava sa pred tým chráni. A výskum z Univerzity z Curychu z roku 2021 ukázal, že účastníci dokázali pozitívne výkriky spracovať rýchlejšie než tie varovné.
1: A to už keď z Curychu takýto výskum prišiel, tak to musí byť pravda.
2: Tak to je pravda.
5: Počúvate Fanrádio. Lebo pondelky nie sú zlé.

0: to sme počúvali práve teraz vo Fanrádiu.
1: To je reper. To je,
0: oh, ja.
1: To je britský reper.
0: A rapoval dobre?
1: Ono rapoval dobre, aj s detskou pesničkou.
2: Pondelky nie sú zlé. Fanrádio. Toto sú Maca a Tibor iba vo Fanrádiu.
3: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
4: Doprajte si vianočné obdobie a zimu plnú zážitkov v nádhernom prostredí Bielých Karpát. Vychutnajte si adventné víkendy v hoteli Jason s vianočným kinom. Štefanský pobyt od 25. do 27. decembra prinesie vystúpenie Samuela Tomečka. Silvestrovským pobytom od 29. decembra do 1. januára vás bude sprevádzať Martin Chodúr. Pre najlepšiu cenu a aktuálnu ponuku kontaktujte recepciu hotela Jason. Viac na hoteljason.sk.
5: Wow, skvelý priestor pre firmu. Ale potrebujem sa poradiť. Zvládnem úver, aj konkurenciu a čo môj biznis plán? Hm?
6: Ja vám viem len odenknúť a zažnúť.
7: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
8: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
9: Pri bolesti hrdla si vezmite Doritricin, jediný voľnopredajný liek na bolesť hrdla s lokálnym antibiotikom. Rýchlo tlmí bolesť hrdla, bojuje s baktériami a lieči zapálené hrdlo. Lieky Doritricin sú určené na orálne použitie. Dr. Max, jednotka v starostlivosti už 20 rokov. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poradte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
10: Tankujte alebo nakupujte na čerpacích staniciach Slovnaft a pri platbe použite aplikáciu Slovnaft Move. Každý deň môžete vyhrať palivovú kartu v hodnote 100 eur a každý týždeň hernú konzolu PlayStation 5. Naviac s palivami Evo Plus a Eco Plus Autoplyn máte dvojnásobnú šancu vyhrať. Zaregistrujte sa v aplikácii Slovnaft Move a ste v hre. Súťaž trvá do 3. januára 2027. Viac na hraj.slovnaftmove.sk alebo na čerpacích staniciach Slovnaft.
11: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Chvíľačku po 19. vás Fan Rádia pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Na D2 je kolóna, a to v Bratislave. D2 na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina. Podľa vašich slov sa zdržíte 1 hodinu a tunel je dokonca, teda tunel Sitina v tomto smere aj priebežne uzatváraný. Čiže ešte raz D2 v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina sa zdržíte 1 hodinu v kolóne. Radar ste videli na výjazde z Martina smerom na Vrútky merajú, tak si dávajte pozor na rýchlosť a ďalšie informácie nám prosím hláste bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200. Prajeme vám šťastnú cestu.
2: Pondelky nie sú zlé.
1: A to dokonca ani po 19. Ešte 1 hodinku vám to budeme určite pripomínať, že pondelky nie sú zlé.
3: Áno, ono to tak už býva taká povinná výbava pondelkového večera, že sme sprievodní a u všetkého, čo robíte. Mm-hmm. A okrem toho, samozrejme vás presviečame, že tie pondelky

0: naozaj zle nie sú, lebo ja chápem, že je to deň, kedy musíte ísť do práce, ak ste náhodou mali voľný víkend, ale...
1: Ale verte, že aj my. Ale nie.
0: My sme náhodou robili cez víkend.
1: Inak to je pravda.
0: Pre nás to nie je žiadna zmena.
1: Aj my máme stredu momentálne, takže aj stredy nie sú zlé, keď by ste náhodou nevedeli. Vieme, že v tejto polhodinke sa zahráme dokonca ďalšiu hru, ale bude to taká akože veľmi jednoduchá hra, že stačí vám možno 10 prstov, možno viac, ich budete potrebovať.
0: No, podľa mňa aj viac, možno.
1: Hej, no tak ak nemáte viac ako 10 prstov, tak nehráte.
0: Minimálne vám stačí vedieť, poznať matematické základy proste. Plus spočítavanie.
1: Hej, nebude tam žiaden minus. Že budeme sčítavať v tejto polhodinke a keď by sme pripočítali ďalších 30 minút, tak v tej ďalšej polhodinke sa budeme venovať napríklad meninovej pesničke a vám.
0: A dnes celá kopa Maxov oslavuje. Max na rôzne spôsoby.
1: Takže pustíme Maxim Turbulence.
0: A tam sa to ani nespieva v tej pesničke.
1: To je pravda. Pustíme hity, ktoré milujete. Čo vy na to? My sme Maca a Tibor. Hrá

0: Vraj do it again, vraj to máme dať ešte raz, tak pustíme ešte raz túto pesničku.
1: Nie, stačilo raz.
0: Ja si tiež myslím.
1: Do it again tomorrow, zajtra to spravíme znova.
0: Ona sa tak mala volať, hej.
1: Hej, hej, len bol zbytečne
0: sa mu to nezmestilo, áno, sa mu to nezmestilo na album, veľa písmenok, hej.
1: Takže do it again, zajtra určite budete počuť túto pesničku z fanrádia, ale teraz niečo iné.
0: Teraz budeme hrať.
1: Poriadny, vynikajúci dramač u nás vo fanrádiu. DJ Fresh a Rita Ora, ktorá spieva pesničku Hot Right Now, čiže horúco práve teraz. Ja nemám pocit, že je nejak extra horúco, už teda v týchto klimatických podmienkach.
0: Ja som vyrážal z bytu niekedy okolo 10.30 dnes v kraťasoch,
1: vidím,
0: v krátkom tričku. Akože...
1: Kráťa som na krátkom tričku a stále. A teraz takto, taká pokročila hodinka, ty vravíš, že ti je teplo?
0: Tak nevravím to len ja, vraví to aj Rita Ora. Ale ja si myslím, že horúco na to, že je 12. októbra, celkom je.
1: Je dosť teplo, je to teplý október a neviem, teraz si nie som istá, či je to babie leto, alebo ešte len príde babie leto, alebo už bolo babie leto, skrátka máme teplo. Ale aby bolo horúco, aby sme boli úplne presní, ako Rita Ora spieva, tak to podľa mňa je stále málo.
0: Áno, budeme do tej pesničky Hot Right Now, horúco práve teraz, púšťať aj Michaela Jacksona. Vtedy je horúco, fakt, keď vydáte tento zvuk.
1: Podľa mňa sa popálil.
0: Aha, a povedal...
1: Do šľaka.
0: To bolo do šľaka, to je pravda. Takže keď budete počuť nielen do šľaka, ale akéhokoľvek Michaela Jacksona, tak nám určite povedzte, že koľkokrát ste ho počuli v tej pesničke, lebo to bude vaša úloha.
1: Podľa mňa Rita Ora ani nesnívala o tom, že bude robiť featuring s Michaelom Jacksonom.
0: To je pravda, ani Michael Jackson asi úplne poriadne.
1: A DJ Fresh už vôbec nie. A že sa to všetko stretne u nás vo fanrádiu?
0: Práve teraz spoločne s vami počítajte, koľkokrát Michael Jackson v pesničke Hot Right Now zakričí od toho, ako horúco je.
1: Tak poďte do toho a správne odpovede, a kľudne aj nesprávne, proste čo ste napočítali, lebo však každý nie sme dobrí v matematike a ja budem s vami počítať, tak dajte vedieť v hlasovke sem k nám do fanrádia na naše kontakty.
2: Napíš do fanrádia alebo pošli hlasovku na SMS alebo WhatsApp na 0903 943 0903. Fanrádio.

0: Michael Patrick Kelly má tu možnosť hrať spolu s Take That, teda s tou kapelou, v ktorej vlastne vznikol Robbie Williams. Počúvali ste to vo Fun Rádiu, super novinka práve u nás a pesnička tiež hit, ktorý milujeme, Hot Right Now, nám hrala chvíľočku dozadu. A nebola tam len Rita Ora a DJ Fresh, takéto spojenie, ale bol tam aj Michael Jackson. Neviem, sa nezmieril s tým, že nie v popovej hudbe, tak sa tam zrazu pridal v takomto znení, a to preto, lebo Hot Right Now v preklade znamená horúco práve teraz, a tak je horúco. Dobre, nie je úplne, ale na 12. októbra dosť na to, aby Michael Jackson sa popálil kdekoľvek, čokoľvek sa chytil.
1: Áno, áno, je to dostatočne horúci výkrik a myslím si, že aj dnes na deň výkriku z frustrácie taký deň máme dnes medzinárodný, tak aj to sa hodí celkom, takže Michael Jackson zapasoval a mne sa páči táto pesnička, v tomto featuringu ja to chcem už len takto.
0: Aj Michael.
1: Aj Michael.
0: Vašou úlohou bolo spočítať, koľkokrát sa ozval Michael Jackson. A vy ste počítali, rôzne čísla padali.
1: Ale väčšinou sa to stretlo v tomto.
2: Michael Jackson tam bol 14 krát.
3: Podľa mňa správna odpoveď je 14.
4: Celkovo 14.
5: Hej, ragáci. No ja si deťurence myslím, že to bolo 14 krát.
6: Hoďte, tak ja si myslím, že tam bolo 14 Michael Jacksonov.
0: Oh yeah, to je správna odpoveď.
1: Wow. Teraz by mal zakričať Michael. Že to dobre dopadlo.
0: Kričí.
1: Hot Right Now, dúfam, že sme si to spoločne užili aj v tejto chvíli, aj keď nebolo podľa mňa až tak horúco, ale Michael Jackson vylepšil túto hladinku, tieto stupne Celzia a verím tomu, že ešte babie leto nás čaká, lebo Tibor má tie kraťase rád.
0: A to je pravda.
1: Celkom sa ti hodia. Sú leopardie, ale...
0: Mohli by ešte zostať chvíľočku a takéto teploty by mohli zostať, aby nielen Michael, ale aj vy ste mohli... kričať o horúca. Ďakujeme krásne, že ste sa zapojili aj do takejto hry u nás vo Fan Rádiu.
7: Počúvate Fan Rádio, lebo...

0: pesnička, ktorá je tak trošku o našom Tiborovi, lebo si myslíš, že všetko vie.
1: Pán... To vôbec nie je pravda.
0: Pán Všeználek, pán Vševedko. Nie? Ty nechceš, aby o tebe Teddy Swims spieval?
1: No, on o mne spieva, no, ale nemyslím si to ja. Práve... Nemyslím si to ja, to si myslí Teddy Swims, že všetko viem.
0: Áno, ale to nie je v takom pozitívnom, vieš? Že...
1: Aha, tak potom on nespieval o mne.
0: V každom prípade dobre spieva. Pekne spieva Mr. Know It All.
1: Zas o mne?
0: Áno.
1: Ideme na slovenské cestu.
0: Dokonca aj to vieš, čo sa deje. Počúvate Fan Rádio.
2: Lebo pondelky nie sú zlé.
3: Čakajú nás posledné slnečné dni.
4: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
5: Najlepší pouliční bojovníci sveta sa stretli, ale iba jeden z nich bude korunovaný za toho najlepšieho. Street Fighter. Akčná komédia podľa jednej z najslávnejších sérií bojových videohier. Tí najzúrivejší, tí najsilnejší. Noah Centineo, Andrew Koji, Jason Momoa, Alexander Volkanovský a 50 Cent. Ste pripravení na pouličnú bitku? Street Fighter. Iba v kinách od 15. októbra.
6: 2 roky, 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky, 0 eur, onlinežiak.sk. Projekt Onlinežiak je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Viac informácií na onlinežiak.sk. Leto praje pripraveným. Z Ultra First Minute od Saturu si môžeš vybrať všetko, po čom túžiš. Nájdeš si obľúbený hotel, rodinnú izbu, termín podľa vlastných predstav a naplánuješ letnú dovolenku už teraz. K rezervácii patrí garancia najnižšej ceny úplne zadarmo. Pre rodiny je pripravená špeciálna ponuka, v ktorej prvých 1000 detí cestuje za konečnú cenu 1 euro. Ponuku dovoleniek a viac informácií nájdete na Satur.sk alebo v pobočkách cestovnej kancelárie Satur. Shake. Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad gel na pranie Color Omo 100 praní len za 9,99 €. Toaletný papier Queen trojvrstvový 8 roliek len za 1,79 € a náhrobné kahance 10 hodín horenia len 90 centov za 6 kusov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: O pol 8 sa s Fanrádiom ideme pozrieť, ako to aktuálne vyzerá na slovenských cestách. Kolónu nám ešte stále hlásite na D2 v Bratislave. Na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina sa zdržíte 1 hodinu. Aj ste nám posielali fotku, že naozaj je tam tá kolóna obrovská. Tunel dokonca je v tomto smere aj priebežne uzatváraný. Tak s tým počítajte. Ešte raz opakujem, D2 v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina sa zdržíte 1 hodinu. Videli ste radar na výjazde z Martina, smerom na Vrútky tam merajú, tak si dávajte pozor aj na rýchlosť a my vám už vopred ďakujeme za všetky ďalšie informácie zo slovenských ciest, ktoré veľmi dobre viete, že nám môžete hlásiť bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.

Zarob ušami vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: Leškova 5. To je teda tá naša lokácia. Odpovedám na otázku.
1: Áno, a lokácia, location je práve teraz pesnička, ktorá znela z Fan Rádia. Kde je tá vaša lokácia? To nás zaujíma. A s kým ste? Nie ste náhodou?
0: To už zaujíma bulvár, aby ste vedeli. To už nie zas nás, ale bulvár určite.
1: Nie, mňa iba zaujíma, či ste dneska stretli Maxa, alebo Maximiliana.
0: No,
1: Maxima.
0: A ak ste mu nič nepovedali, tak akože nebude to úplne najspokojnejší Max.
1: To je pravda.
0: Čibidop, čibidop, čibidop, hop.
1: Našťastie môžete napraviť túto situáciu s Maxom. Vďaka nám nemáte vôbec za čo.
0: Máte na to ešte 4 hodiny 20 minút a môžem vám dať takú radu skúsenejšieho v tom, že ak si teraz poviete, že OK, super, že mi to pripomenuli vo Fan Rádiu, o 20 minút mu napíšem, tak zabudnete. To vám viem dať takú radu, hej, že ja na to vždy zabudnem, keď to odložím.
1: Áno, tak viete čo, sadnite do auta a choďte za ním.
0: Alebo, no?
1: No, to bude aké pekné gesto. Nie, nie, počkaj, ešte lepší nápad mám.
0: Sadnite na loď.
1: Kúpte letenku. Vypadnite z krajiny a užívajte si život.
0: Nie,
1: a kde je
0: potrebujeme
1: v tom celom
0: vás
1: Max?
0: Tu.
1: Nie, najlepšia rada je, povedzte mu, nalaď si Max Fan Rádio.
0: Lebo pre Maxa máme pesničku. Pesničku, ktorú ocení okrem všetkých Maxov aj každý jeden fanúšik Formule 1.

0: Všetko naj.
1: Všetko najlepšie všetkým Maximiliánom, ale tiež Maximom.
0: Aj Maxom a dokonca aj Maximiliáne, aj nejaká baba tam je. Hej, to sme zabudli. Sorry, aha. Sorry, Maxinka, všetko najlepšie aj tebe.
1: Hej, normálne, akože musíme dať na novo.
0: Maximiliána. Všetko naj, Maximiliána.
1: Všetko najlepšie prajeme. Tak pekné meno. Musíme povedať.
0: Pekné mená. Áno. Je tam viac, celá partia, ruka v ruke. A v ďalšej ruke a ešte ďalšej ruke oslavuje.
1: No, 4 ruky. To máte až toľko rúk, Maximiliáni?
0: 4 ľudia.
1: To koľko rúk je?
0: No, 8.
1: Pre pána Jána. To je počtou. Všetko najlepšie z pana rádia.
0: Všetko naj. Pondelky nie sú zlé.

0: Jedna z mojich najobľúbenejších pesničiek z dielne Davida Guettu, Memories.
1: Inak ja si ho pamätám na Lovestream festivale.
0: Áno, ja si ho vôbec nepamätám.
1: Ja si ho pamätám. Počúvaj, on DJ-il tak, že iba všetci je. A iba stišoval hudbu.
0: Ja som na ňom nebola do Kelu. Nechápem, čo hovoríš.
1: Že on iba stišoval hudbu. Že čakal som väčšie zvukové efekty. On robil iba... A teraz všetci.
0: Starý dobrý DJ.
1: Starý dobrý
0: ale
1: DJ.
0: Ale má vek na to, povedzme si.
1: Ale bolo to výborné. Inak bol to akože nádherný koncert. Fakt.
0: Áno, ľudia potrebujú istoty, ľudia potrebujú proste nejaké veci nostalgického charakteru a toto bolo ono. Stará dobrá diskotéka.
1: To bolo tak. Tak vás pozdravujeme z Fanrádia a my sa veľmi tešíme, že aj dnes sme vám mohli povedať, že pondelky nie sú zlé a budeme sa na to tešiť aj presne takto o týždeň.
0: Áno, a o týždeň už len so mnou.
1: Tak to vyhodnotili vo vedení. Si povedali, že čo nie. Keď by sme to skúsili zmeniť? A my sme, že no, ako? Tibor bez teba,
0: Čo, počkaj teraz, takže je to bezo mňa budúci víkend, či budúci pondelok.
1: Ja neviem, čo sme z tohto mali vyrozumieť, hlavne my sme celý čas trepali 2-3 a budúci týždeň, ak dožijeme,
0: tak nás vyhodia.
1: Stretneme obaja, no.
0: No tak tešíme sa na vás, verím, že aj vy ste dožili a že ste dopočúvali s nami, pondelky nie sú zlé a už budúci týždeň sa tu stretneme opäť, lebo budete asi vypínať rádio.
1: Zapínať, práve že inak to robia. Robia.
0: Nie, na celý zvyšný týždeň chceli sme hejtovať utorky, nie?
1: No, utorky by ste mohli hejtovať inak. Hej, dajte taký bojkot, že kým nebudú vysielať Tibora Maca.
0: V utorok?
1: Áno, tak v utorok vypnete. Nie, zajtra sa počujeme, zajtra som ja vo Fanrádiu. Určite sa počujeme aj cez týždeň, tak Tibor a Maca vás pozdravujú. Nech ten zvyšok týždňa je prenádherný, to vám prajeme tiež, ale určite pondelok bol highlight.
0: Vášho týždňa začínajúceho. Ďakujeme, prepáčte.
1: Za čo? Tešte sa na ďalší pondelok.
0: Ahojte, Maca a Tibor, pozdravujú.

0: 2 roky 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky 0 eur onlinežiak.sk. Projekt Online Žiak je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Viac informácií na onlinežiak.sk.
1: Môžete dať sekundu?
2: Ahoj, ja som Milanko.
1: Čo treba? Že by ste sa len pozerali, ako túto Milan nájde šípky.
3: Šípky?
1: Šípky.
2: Šípky.
1: Šípky.
4: Šípky. Šípkari. Tomáš Maštalír, Táňa Pauhofová, Lukáš Latinák, Petra Vlhová a Jakub Štáfek v novej bláznivej filmovej komédii, v ktorej ide o život a o šípky.
1: Sústreť sa! Trénoval si.
5: Dokážu šípkou trefiť mouchu na 200 kroku.
1: Ty normálny!
4: Šípkari už od 15. októbra v kinách.
6: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli TK nerôzne ovocné čaje iba 99 centov. Franz Josef Kaiser Tuniak Steak 4 kusy len 3,49. A tento kuchynské utierky iba euro 99 pri kúpe jedných plus jedny zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
7: Opäť začína strašiť. A tento rok aj poriadne pestrofarebne. 23. októbra do 1. novembra sa Family Park počas Fiesta de los Muertos premení na pestrofarebné halloweenské divadlo. Happy Magic Fun v najstrašidelnejšom zábavnom parku Rakúska.
8: Family Park AT.
7: Nalaď sa na najstrašidelnejšiu fiestu roka počas halloweenskej rozcvičky od 16. do 18. októbra.

0: Ahoj, som Linda, chodím do 7. B a za posledný pol rok som dosť vyrástla. Možno až o 48...
1: Čo? No určite.
0: Hodín.
2: Strávila ich so svojou buddy dobrovoľníčkou. Staň sa ňou aj ty a pomôž rásť dieťaťu, ktoré nemôže vyrastať v rodine. Viac na tvojbuddy.sk.
3: Teraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%.
4: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
3: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
5: Už teraz v Lidli široký výber bravčového mesa dlhodobo so zľavou až do 45% a celá fileta z lososa atlantického 100 gramov iba euro 39 a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
6: Pozor všetkým hliadkam. Máme tu ďalší prípad páchania dobra. Podozrivý bol pristihnutý pri platení virtuálnou dobrou kartou. Páchateľom môže byť ktokoľvek. Aj vy.
7: Zriaďte si bezplatnú dobrú kartu v Georgovi a staňte sa aj vy páchateľom dobra. Viac na selosep.sk/dobrá karta. Slovenská sporiteľňa.
8: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, fitness expo a top atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm.

0: hokej je aj pre dievčatá. Dievčenský hokejový víkend je oficiálne podujatie pod záštitou Medzinárodnej hokejovej federácie. Na Slovensku sa tento rok uskutoční od 16. do 18. októbra v 6 mestách. Dievčenský hokejový víkend je pre všetky dievčatá od 4 do 10 rokov. Obujte im korčule, dajte do ruky hokejku a pošlite ich na ľad. Viac na nabor.hokyslovakia.sk. Partnerom dievčenského hokejového víkendu je Kaufland.
1: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé

raty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli slivky iba euro 29 za 1 kg. Kačacie stehná XXL len 75 centov za 100 gramov. A zvolenský smotanový jogurt iba 35 centov od troch kusov z Lidl+. Lidl sa oplatí.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

afterglow. Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

len slnko a tieň, nad cestou víry prach. Dievča vôbec